0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3000円。

0: 3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
4: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: 聞いてください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: Sonic Japan. FM81 をお聞きの皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1991年。この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。

0: F1 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。
1: FM81より SUJI スジがナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはカンで愛は勝つ、リンドバーグ Believe in Love、 チャゲアンダスカ Say Yes、 小田裕二歌えなかったラブソング、 Dreams Come True で Eyes to Me、 小田和正ラブストーリーは突然に、今井美希 Peace of My Wish、 牧原紀之どんな時も、プリンセスプリンセスでジュリアン、最後はビーズでアローン。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJI スジでした。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: ゴルフデメイケンのフローラは眠らない。
5: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループボルプテメイデンがお届け。
6: 今宵あなたの影が目を覚ます。
7: 共に作る混沌の30分、
8: 毎月第3木曜日22時から。
4: その耳を捧げよう。
9: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。
1: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
1: それがですね、面倒な工事

0: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
1: モーニングコミュニティ
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でした。はい、

0: たけど、うん、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね、
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、
1: はいはい、
0: 晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、
1: 30超えたら

0: フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: で、ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ、
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどう大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: はい、うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました、
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りまして、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あ分かりましたなんて言ってね船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: もう今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ、うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: うん、
0: あもうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった、あのな、
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長おもりありますかって、はい、あよーっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらブチンって、
1: そこで切れるの悲しい
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった
1: ね
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました、
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
1: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: 今日
1: はちょっとねあの聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております、アドレス申し上げましょう、
1: はい、mail@afpara.jp mail@afpara.jp です、
0: X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください、では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。

0: フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日、千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は、優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上、ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でも
1: あ
0: のキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が、下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、そうなんですか。
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね。
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね。
0: あ、洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: うん、うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね、
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、うん、へー。ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけど、そんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そうい う
0: こと
1: か。じゃあそうなのかな。
0: ちょっと。
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。このまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: ってい
1: う。分かんないので行くしかないのかな今。言ってみようか悩んでます今、
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方がいいです
1: よ。そうなんですよ ね、はい、
0: ね、
1: 安全に分からないで。すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだって。あの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよね。
1: それは自分で言ってください。

0: あなたは知りたくないですか？
1: 私は知りたくない。
0: 無責任、
1: はい。
0: マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。まとめちゃうってこと？
1: まとめはない、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK、うん、
1: なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと？朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌、うん、ですね。なんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね。
0: 止めないといけませんけど、
1: ね、
0: まあ、このようにあの、ね、はい、家事の工夫、手抜き術、お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね。よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバムボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚、1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真

0: なんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと。地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー。今日のお魚さん、世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの
0: 登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
1: 。あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: 今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、うん、
1: はい、
0: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね、
0: いろいろ犠牲にしながら
1: 釣っていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
1: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、はい、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
1: すごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私も釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、まあ、
0: その辺の船長たちは炭焼きって言うんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄が錆びたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、であの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
1: うん、そ、 聞くとすごいな、
0: そんな感じですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: うん、あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りやって、はい、習得して、
1: はい、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって言うんで、もうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: であのやりました、うん、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じで骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、

0: 醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして、中火にして、うん、魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めて、さっき作ったタレを投入します。まあ余熱でジューッとなってきますからね、うん、でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚火通して、ね、いい感じで、もう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で、目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、うん、私はお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました。で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫食えっつったら、はい、大喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって、
1: 1万円
0: よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつったそんなうまかった。
1: 今回2匹連れたんですか。
0: いや4匹連れた。
1: あ4匹連れた。
0: そう
1: で秀夫が食べて、で加古さん食べて、終わり？
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど。
0: そのぐらい残り一人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: けど、
0: 予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たられば
1: ではね、はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、はい、一時代にねあまりにすごいのが、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めば、ロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、はい、片栗粉を混ぜて、ピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチンして、フライパンでちょっと焼き目をつければ、はい、ピーマン肉詰めができますよ、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、こんな感じで、ね、
1: でも想像も広がるし、餃子とかもできそうですし、ね、
0: そ
1: うそう、なんかいろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひ、ね、
1: も
0: あなたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね。野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です、
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい。その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: すご
0: い。いやその量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、まあ、馬場さんこの青汁満載ですがどんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、うん、そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください、
1: はい、
0: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい。
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、あ、
1: なんかまろやか、美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、うん、ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
0: うん、
1: どっちかというと甘いですよね。
0: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね、
2: うん、ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
0: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、 1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
2: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されました、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ねはい、覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への、ね、
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ねそれからあなたならどっちのコーナー、はい今日は、メッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん今日61歳のお誕生日なんですけどもあの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、うん、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすっごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、うんいやまあこういうの私にはできないなと思いながらね感激しながら聴いてましたけどその中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんです。

0: ですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

時刻は午後4時を回りました。5月25日月曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815月曜日担当市原ソロッピーです。本日も高松市時和町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送となります。最後までよろしくお付き合いいただければと思います。僕なんですけど、この世の中にあるキャラクター、このキャラクターの中で一番好きなものというのがスーパーマリオシリーズに出てくる恐竜のヨッシーなんですよね。でヨッシーのグッズには本当に目がない人間で、なんかヨッシーをモチーフにしたまあアパレル関係だったりとかグッズとかっていうとまあ年がいもなく購入してしまうんですよ。まあそれぐらい実はあのヨッシーというキャラクターがすごく好きなんですけど、先週から結構ね世間的にはヨッシーが話題になってきてるんですね。まずスイッチ2で新しいヨッシーのグッズが、ヨッシーのゲームが出ました。でこれを記念してコンビニのファミリーマートでヨッシーのキャンペーン、コラボキャンペーンみたいなのをやってて、でさらには先週の土曜日か、おとといの土曜日からコンビニとかで売ってる

ハズレなしの一番くじっていうね、これのあのヨッシーばっかりの一番くじっていうのが発売されたんですね。でもうヨッシーマニアの僕にとってはもう大歓喜なわけなんですよ。で、まあ世間一般的に見てもね、まあファンなんでこういう意見を言うのはちょっと許していただきたいんですけど、やっぱその任天堂系のキャラクターで言うと

転売ヤーの方々が今回のこのヨッシーのビッグウェーブに乗ってるみたいで、それこそ土曜日に発売された一番くじっていうのは即日完売、さらにはガチャガチャでヨッシーの目印チャームっていうのも、まあ先週のこの金曜日とか土曜日に発売されたんですが、このガチャガチャが開始になるそれこそもう1時間前とかなんですかね、から長蛇の列ができて、もう現場が大混乱、お店によってはそのヨッシーのガチャガチャを中止にするみたいな店舗もできるぐらいの状態になってたんですって。ちょっと待ってくれと、いつの間にこんなに人気になったんで、僕正直それこそね、まあピカチュウだとか星のカービィとか、まあ他のものに目を向けるとハローキティ、まあ、サンリオ系のねキャラクターとかチーカワとか、まあ、こういったものが即日売り切れるっていうのはなんとなく想像つくんですが、ヨッシーってそんなすぐ売り切れるかねと、ここまでそこまで即完売みたいないわゆるものじゃないだろうと思ってたんですが、こんだけいわゆる転売や、まあ、もちろんね本当に好きな方っていうのもいらっしゃるんでしょうけど、なんか借り尽くされて、でいわゆるフリマサイトとかオークションサイトとか見たらもう何倍何十倍みたいな値段で転売されてるわけですよ。悲しいね。そしてあの僕は一番くじでもそうですし、そのガチャガチャのマスコットチャームみたいなやつも結局一回も手に入れられてないわけですよ。でガチャガチャの方はあまりにも人気で、バンダイかな、バンダイが再生産いたしますご好評につき、またあの追加生産しますっていうのを公式発表されたんですが、多分一番くじの方は下手したら再販とかされないんですよね。こんなにヨッシー好きなのに転売ヤーの餌食になり、もうなんやねんとなってますよ。でこの高松でもね、まあそういったそのヨッシーのガチャガチャが人気ですっていうのがネットの記事とかも出たんで、まあ、やっぱり人ってそういった人気です、売り切れてますみたいな記事を見ると自分もちょっと欲しいかもみたいな感じで皆さん買いに行かれるじゃないですか。で昨日とかはこの高松の丸中の立輪店でこのヨッシーのガチャガチャが販売開始になったみたいなんですが、まあネット情報なんで真意は定かではないんですが、150人近くが並んでたらしいんですよね。いやもうね、本当なんでしょう、僕的にはまあ好きだし欲しいけど、まあそんなもうなんか群衆をかき分けて並んでっていうところまで行くとちょっとなっていう風になったりするんですよね。自分の推してるキャラクターが、まあ、ここまでねネットを騒がせるぐらいの、まあ、人気キャラクターになったというのはある意味喜ばしいことではあるんですが、その反面グッズとかが手に入りづらくなるっていう点で言うと、もう本当に迷惑しかないよね、マジで。なので本当にもしヨッシーのマスコットのやつで、まあ、運よくガチャガチャとか回すことができたとか手に入れることができて、なおかつダブりましたとかいう方がいらっしゃるんでしたら、私にくださいとは言いません、買い取らせてください。いかんな、これも結局転売ヤーを助長する行為になるんか、あかんかん、我慢するかということで、なんかね悔しい週末を過ごしたわけなんでございますよ。まあ好きやけどね、なんかほんと何時間前からしかもガチャガチャに並ぶっていうとなかなかしんどいっすもんね。というわけで今日のメッセージテーマなんですが、こんなメッセージテーマにしてみました。本日のメッセージテーマこちら、並ぶ並ばない。はい、というわけで、まあこのガチャガチャとかもしっかりなんですが、最近で言うとシールとかね、ボンボンドロップシールとかもすごい行列になったりしますよね。あとは人気の飲食店だったりとか、まあいろいろと行列って見かけますけど、皆さんは並ぶ派ですか、それも並ばない派ですか、はたまた並ぶにしても普段並ばないけどこれなら並ぶみたいな、そういったなんかこういわゆるボーダーラインみたいなのありましたら、ぜひ送っていただければなと思っております。メッセージの宛先なんですが、 E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は 087-833-8150、 087-833-8150番となっています。また番組公式 X の方からもメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマは並ぶ並ばないです。ぜひ皆さん

まあ、ボーダーラインであったりとか、過去にこういったものに並びました、で何時間待ちましたとかね、そういった経験談もありましたら送っていただければと思います。いやー、でもやっぱ人間って愚かなもので、手に入らない今人気ってなると欲しくなりますよね。まあ、とりあえず転売ヤーは滅びてどうぞ、はい、ということで、今日もですね、月曜日担当市原スロッピーがお送りしていきますね。最後までよろしくお付き合いいただきたいと思います。というわけで本日のオープニングチューンはこの曲からスタートいたしましょう。多分プライベートであだ名としてヨッシーって呼ばれたことがあるんじゃないでしょうか、このお方、吉井和也さんでウィークエンダー。

0: さあ5月25日月曜日、本日のオープニングチューンは吉井和也さんでウィークエンダーでした。吉井のやつゲットできた方おめでとうございます。大切にしてあげてください。この後は岡山香川海の向こうはどんなんかいなのコーナーです。
1: FM 高松アクション815をお聞きのリスナーの皆さん、市原和則さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 岡山の方は本当に眩しいくらいの日差しが降り注いでいて、いい天気なんですが、うんうん、高松いかがですか。
0: そうですね、高松ももう日差しがさんさんと降り注いでいまして、なんかやっぱり日差しの種類変わりましたね。
1: ですよね、
0: はい、もうなんか本当刺さってくる感じがしますね、
2: 夏の日差しになりますよ ね、
0: そうですよね。
1: もう本当にね、もう夏のような感じなんですが、はい、この水曜日と木曜日にはなんと天気が、ね、崩れる予報も出てまして、
0: はい、
1: まあ、雨ですね。
0: そうですね、
1: いよいよこう梅雨、
0: あー鬱陶しい、もう本当に鬱陶しいんですよもう僕はくせ毛なんでね。
1: あ、そうなんですか。
0: 髪がまあ丸まって仕方なくなるんで。
1: あらら、
0: はい、
1: もうね、本当こう、ね、湿気も増えて、ちょっとこう大変だなっていう時期に、
2: ね、
1: なりますし、
0: ですよね、はい、
1: またこの梅雨の時期っていうと雨が降るので、うん、
0: はい、
1: 休日にお出かけする行き先を選ぶなんていうのもちょっと難しくなってきますよね。
0: そうですね、やっぱ屋外というよりは屋内になりますもん ね、
1: う
0: ん、
1: ね、というわけで、うん、はい、今回は、うん、雨の日でも大丈夫なお出かけスポット。
0: なるほど、
1: はい、先月再開館したばかりの、はい、大原美術館についてお話しようと思います。
0: ああ、そうか、なんかお休みになってましたね。
1: そうなんですよ、うん、実はですね、今年の2月から電気の LED 化と空調設備の改修のためしばらく休館していたんです。
0: はいはいはい、
1: まあ、大原美術館というと県内有数の、ね、観光地でして、はい、倉敷美観地区の中にある美術館なんですが、ヒッピーさん、行かれたことありますか。
0: 僕おそらくなんですが、
1: はいはい、
0: 高校3年生の時に遠足で美観地区に行って、
1: はい、
0: 多分大原美術館も行ってるはずなんですよね。
1: あ、嬉しい、
2: うん、
1: もうね、本当にこう倉敷に来たら、岡山に来たら欠かせない、もう本当にお出かけというか、
0: まあ、そうですね、有名スポットですもんね。
1: はい、まあ、行ったことがないという方にもどんな場所なのかというのをご説明したいなと思うんですが、はい、倉敷美観地区というと、こう白壁が美しい江戸時代の街並みが広がっているエリアになります。
0: はい、
1: でその街並みの中にポッと一つだけ雰囲気の違う場所があるんですよね、うん、まあ、まさにそれこそが大原美術館なんですが、
0: はい、
1: どんなところなのかと言いますと、ツタ、うん、に完全に覆われた石垣の門がありまして、
0: はい、
1: その奥にギリシャ神殿風の建物がすっと立っているんです、
0: うん、
1: でその門をくぐると、あの考える人という作品で有名なロダンの彫刻が、
0: はい、
1: この神殿の、ね、左右にこうありまして、
0: うん、
1: こう迎えてくれるんですよね、
0: はい、
1: これがもう本当にこの場所だけこう不思議なこう空気が流れているといいますか、
0: うんうん、
1: さっきまで江戸時代の街並み見てたのに、ここに入ると急にヨーロッパみたいな、
0: そうですね、ちょっと中世ヨーロッパ的なね、はい、
1: 不思議な感覚になるんですよね、
0: うん、
1: でこう私この倉敷小町という観光大使をやっていたということもあって、
0: お
1: 結構大原美術館に足を運ぶ機会もありまして。
0: あ、そうなんですね、はい、
1: そうなんですよ、まあ、ぜひねこの再開館したということで、
0: うん、
1: まあ、改めてこう行ったことがあるという方も改めて足を運んでいろんな作品見てもらいたいなと思うんですが、
0: はい、
1: 実はこの大原美術館、日本で最初の私立美術館だということをご存知でしたか。あ、皆さん、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。1930年に設立された西洋美術を中心に展示する日本で最初の私立美術館が大原美術館。
0: うん、
1: 倉敷市の実業家の大原孫三郎という方が設立したもので、
0: はい、
1: 彼が支援してヨーロッパへ渡った洋画家の小島虎次郎がヨーロッパで買い付けた絵画とか彫刻のコレクションを今こう展示しているということなんですね。
0: うん、
1: でもその小島虎次郎が買って帰ってきた作品はもうどれも名画ばかりでして、
0: はい、
1: まあ、美術はあまり詳しくないという方でもきっと一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: ヨーロッパの巨匠クロード・モネ、
0: はい、モネ、はい、
1: ルノワール、
0: うん、
1: 印象派の作品ですね。あとピカソの作品なんかも展示されています。
0: はあ、
1: はい、でこう中でもぜひもう絶対これ見てほしい というのが、うん、エルグレコの受胎告知という作品です。
0: ほう、
1: これ16世紀頃にイタリア、スペインで活躍した画家のエルグレコが作った作品なんですけれども、
0: はいはい、
1: これ実は教科書とか資料集にも載っているくらいの有名な作品でして、
0: うん、
1: 写真で見たことある、名前聞いたことあるという方も、実は見たらこう思い出すみたいな方も多いかもしれません、
0: うん、
1: あの聖母マリアが天使によってキリストの受胎を告げられるという、こう新約聖書の重要なワンシーンをドラマティックに描いてるんですけれども、
0: はい、
1: このエルグレコの作品というのは日本に2点しかないんです。
0: そうなんですね。
1: はい、もう一つは東京の国立西洋美術館にあって、
0: はい、
1: もう一点は倉敷の大原美術館にある。
0: へえ、そうなんですね。
1: そうなんです。で、このエルグレコの作品、受胎告知という作品が日本にあること自体が奇跡なんても言われたりするんです。
0: なるほど。
1: はい、だからそれだけ貴重な作品でして、
0: うん、
1: で実はこの貴重な作品を、去年の夏にですね、
0: はい、
1: 66年ぶりに修復作業を行いまして、
0: うん、
1: エルグレコが描いた当初の姿に限りなく近い状態に戻そうと、
0: うん、
1: あのスペインにあるプラド美術館というところから修復師の方を招いて修復作業を去年あの大原美術館で行ったんですよ。
2: 招いてだ。
1: はい、そうなんです。でこのまあどういうふうに変わっていったのかという修復前とか修復中のあの実寸大の複製パネルとともに展示されているので、
0: はい、
1: まあ、どういうふうにこう修復されていったのかという違い

0: 見比べて楽しむことができるんです。
1: ああ、それはいいですね。
0: はい、そうなんです、うん、でこう修復している様子の映像なんかもその展示室には流れてますし、
1: へ
0: もうそのエルグレコの受胎告知しかない展示室なので、もうなんかこうじっくりその絵だけを楽しむといいますか。
1: へえ、豪華ですね。それだけなんですね。
0: そうなんです、それだけしか飾られてない展示室なんですよ。
1: はい、
0: もう本当にこう特別な、もう大原美術館の中でもこう特別な空間といいますか、
1: はい、
0: はい、あのぜひこうじっくりと見ていただきたいなという作品、エルグレコの受胎告知です。
1: はい、
0: でまた今回の再開館に合わせて、
1: うん、
0: 特別展倉敷大原家と中国絵画という作品も展示されています、うん、絵画という特別でも行われています、
1: はいはい、
0: 実はこの特別展の中で国宝も展示されているそうですので、はい、ぜひこれは6月7日まで開催しています、
1: はい、
0: もう本当にこう世界的に有名な名画に触れることができる、まあ、倉敷が誇る美術館ですので、まあ、行ったことがあるという方も行ったことがないという方も、
1: うん、
0: ぜひこう倉敷でこう名画を楽しむというこの体験を、特別な体験をしていただけたらなと思います、
1: うん、そうですよね。僕も高校生の時は行ってないで、はい、もう約20年行ってないわけですからね。
2: 結構空いてるじゃないですか。
1: 結構空いてますから。そうですよ、だから逆に今行くと初めて行った時のような新鮮な感じでね、多分楽しむこともできますし、
0: はい、
1: 今調べてみたんです、受胎告知、
0: は
1: いはい、あ、これ見たことあるわってやつですよ。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: もう本当にこう大原美術館の顔とも言える作品ですので、
1: うん、そうですよね、
0: 実はこう知ってる見たことあるという方がいる作品かもしれません、
1: うん、
0: はい、ぜひ生でその目で見ていただきたいなと思います。私も実は行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 先々週くらいに、うん、やっぱりなんかいいですね、こう直接名画を見るという体験はこう心を豊かにしてくれると言いますか、
1: うん、そうですね、
0: はい、ぜひ新しい発見もあると思うので、
1: はい、
0: 岡山香川の方も行ってみていただけたらなと思います、
1: はい、
0: 入館料金は一般が2000円、高校中学小学生は500円、小学生未満は無料となっています、
1: うん、はい、
0: 開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分となっています、今日は休みですね、毎週月曜日が休館日ですのでご注意ください、うんうん、
1: はい、
0: 今日は再開館したばかりの倉敷市にある大原美術館についてご紹介しました。こちらからは以上です。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、というわけで本日はですね、まあリニューアルオープンという言い方でいいんですかね、大原美術館のご紹介でした。エルグレコの作品って日本で2点しかないんですね。しかも東京の方とこの岡山の大原美術館 で今調べてみたら、やっぱりこの大原美術館でスペースエルグレコってやっぱ出るサジェストに出てくるぐらいなんで、やっぱりこれがメインコンテンツみたいなところもあるんでしょうね。60年ぶりの修復ということですね、まあ、公式サイトの方にもですね載っているんですが、エルグレコ受胎告知、1925年に小島虎次郎さんかな、小次郎さんかながパリで購入し、1923年に倉敷で公開して以降、100年にわたって大原美術館に所蔵されてきました。この作品が日本にやってきてから一度だけ1959年に修復を行ったという記録があります。しかしながらこの時にどのような修復がなされたかは記録が残っておらず、本格的な修復作業としては今回が初めてと言っていいでしょうとのことなんですね。で、先ほどね、あの岡田さんの方からもありましたけども、プラド美術館で絵画修復師として活躍をされているエヴァ・マルティネスさんを招聘して修復作業を行ったと。で、このマルティネスさんがスペインとかイタリアの近世代、近世絵画を専門とする修復師の方だそうで、エルグレコ作品への深い見識というのを持っておられるんですって。で、この方が、まあ、当初の色彩、エルグレコが描いた当時のような状態に限りなく近い状態に戻すということで、なので多分本当当時の色合いとかそういった感じになってくるんでしょうね。この修復工程なんですが、 YouTube なんかでも公開されてるみたいですね。こういったものを見て、そして現場の方に行くといいかもしれないですね。このエルグレコの方なんですが、来年の3月28日までの公開になるんかな、この蘇る色彩の輝きっていうのが。ちょっとこれは見てみたいですね。僕もあのタイトルだけ聞いたらそこまでピンとこなかったんですが、ネットでね画像の方を検索してみると、あ、これかみたいなね感じになりましたんで、まあ皆さんもしかしたら教科書とかで見たことがあるかもしれませんね。やっぱり美術作品って特にその知識が、まあ知識がねあればもっと楽しめるんでしょうけど、なくてもなんと

なく感覚で楽しめるじゃないですか。それこそのブルース・リー先生ですよ。考えるな感じろの精神でね楽しむことができますから、ぜひ皆さんもね大原美術館の方にお越しいただければと思います。なんかいろいろねミュージアムショップの方でもねいろんなお土産物とかグッズなんかもね売っているみたいですからね、ちょっとこういったものも見るのも楽しみですよね。これから梅雨のシーズン、まあ、雨がね多いシーズンになりますので、まあ、屋内での、まあ、楽しみ方というので美術館というのは本当にありですよね。ということで岡山香川海の向こうはどんなんかいな、本日は大原美術館についてご紹介いただきました。さあではこれ一曲お送りしたいと思います。ミューズマッスルミュージアム。

この時間のナンバーはミューズマッスルミュージアムでした。さあ時刻の方4時26分回っております。お天気予報のコーナーです。ではまずはこの時間の概況からお伝えいたします。香川県は高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日26日は高気圧に覆われて概ね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜遅くは雨の降るところがある見込みです。香川県今日これからのお天気なんですが、北の風のち南西の風晴れ、この後深夜0時までの降水確率は 10% となっています。今日最高気温の方は29度まで上がりました。まあ今日も夏日でしたね。明日も気温の方は高いんですよね。明日なんですが、北の風、海上では南東の風がやや強く晴れ、昼過ぎからは曇り、ところによっては夜遅くは雨となるでしょう。明日の予想降水確率なんですが、午前中が 10% で

方からは 20% の見込みです。それではおしまいに週間予報の前にあれだね、明日の予想気温の方も見ておきましょう。明日の予想気温なんですが、今日と、まあ、同じくらいですね。予想最高気温30度、まあ、真夏日です。予想最低気温が18度となっています。で、週間予報ですね。この後1週間見てみますと、あさって天気の方は崩れてくるんですね。まあ、明日の夜の頃からちょっと雨模様ということなんですが、あさって水曜日が曇り一時雨、そして28日木曜日曇り一時雨、29日金曜日曇り時々晴れ、そして週末30日土曜日は晴れ時々曇り、31日日曜日も晴れ時々曇り、そして週明け6月1日月曜日曇り時々晴れという週間予報になっています。週間予想気温も見ていきましょう。まずあさって水曜日なんですが、最高気温27度、最低気温が21度、木曜日が最高気温29度、最低気温が22度、そして29日金曜日なんですが、まあ、天気の方は少し回復してきまして、気温もやっぱ上がってきますね。最高気温30度、最低気温が19度、30日土曜日最高気温31度、最低気温が17度、31日日曜日も最高気温が31度、最低気温が17度、そして週明け6月1日が最高気温30度、最低気温が18度となっています。あさって木曜日に少しだけ気温は下がるんですが、そこからまあ30度ぐらいになってきますね。真夏日やってまいります。暑い日がねやってきますので、皆さんこまめな水分補給ですね、しっかりとしていただいて、そしてお家で過ごしている方もですね、まあ、無理をせず、まあ、エアコンとかを使ってね、しっかりと室温の方を調整しておきましょう。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。ではここで1曲お送りしたいと思います。この時間のナンバーなんですが、 V6 晴れすぎた空。

0: この時間にお送りしましたナンバーは V6 晴れすぎた空でした。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー、香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナー。さあ、ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナーです。このコーナーでは毎週私がですね、ランダムにベストアルバムを持ってきまして、そのアルバムを聴いてみようというコーナーとなっております。アーティストからリリースされておりますアイテムベストアルバム、そのアーティストのシングル曲であったりとか、ファンからの人気が高い曲などをギュッと集めた、いわゆる入門編にはもってこいのアイテム。このベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうというコーナーとなっております。さあ、今週なんですが、先週に引き続きましてアシッドマンですね、日本が誇る3ピースロックバンド、アシッドマンの2012年にリリースされましたアシッドマン初のオールタイムベストアルバム、2000年のインディーズシングルからこの2012年までにリリースされましたシングルだったりとか、アルバムの中で人気の高い曲などを集めた2枚組のオールタイムベストアルバムとなっております。本当にアシッドマンというと、最近ではね、2024年のゴールデンカムイの主題歌とかにもなってたりしましたんで、聞いたことがあるよという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ、そんなですねアシッドマンのベストアルバムディスク2を今日はご紹介させていただきたいと思います。ではこのコーナーの1曲目、このアルバムディスク2の3曲目に収録されておりますアシッドマンの11枚目のシングルでもあります、スローレイン。

さあアシッドマンザベスト、本日はディスク2をご紹介しております。3曲目に収録されているのがアシッドマンの11枚目のシングルのスローレインですね。まあ、実はこの曲ちょっと余談なんですけど、まあ、総合格闘家だったり、まあ、参議院議員も務められました須藤元気さんにもともとこの曲をねプロデュースして CD デビューしてもらおうと思ってた曲なんですよね。まあ、結局須藤元気さんはアシッドマンの別の曲でデビューすることになったんですが、この曲を須藤元気さんがボーカルするとなるとどんな感じになるんでしょうね。まあ、その後ね須藤元気さんはもちろんソロのシンガーとしてもそうなんですが、ワールドオーダーというねダンスユニットとしても、まあ、曲をリリースされてましてボーカルをね披露しているわけなんですが、この曲を須藤元気さんが歌ったらどんな感じになるんでしょうね。ちょっとそれも楽しみではありますよね。じゃあちょっとね余談の方がありましたが、3曲目スローレインお届けいたしました。では続きましてはディスク2の4曲目、アシッドマン12枚目のシングルプリズムの夜

さあ、アシッド・マン・ザ・ベストディスク2の4曲目プリズムの夜をお届けをしております。このシングル自体は2006年、今からちょうど20年前にリリースされましたシングルなんですよね。この時代のこのアシッド・マンのシングルのね、さっきかけましたスローレインとかこのプリズムの夜とかの、まあ、こういったちょっとロックバンドのミドルテンポのこういった楽曲、スコスコのスコでございます。はい、ありがとうございます。今日も栄養補給ありがとうございます。さあ続いて参りましょう。ディスク2の7曲目に収録されておりますナンバー、祝日。

さあ、アシドマンザベストディスク2の7曲目に収録されております祝日お届けをしています。この時代のアシドマン、まあ、2006年とか2007年とかですね、この頃のアシドマンって言いますと、まあ、いわゆるその歌詞の世界観っていうのが、まあ、終末感だから、まあ終わりですね、まあ、いわゆるなんか歴史の終わりとか生命の終わりとかっていうのと、まあ、命のその尊さみたいなものを対比した結構作品があって、割とね文学的な作品っていうのが割と多かったりする印象なんですよね。なのでこのぐらいの時期のアシッドマンの歌詞を読んで、うわーってね、結構その世界観にどっぷりと疲れる方っていうのもね多いんじゃないかなと思います。音楽的な話をしていくと、ロック一辺倒ではなくていろんなジャンルがね入り混じったような音楽になってますんで、まあいろんなジャンル好きな方がね聴いていただけるバンドなんじゃないかなと思ってますね。なんでディスク1は割とロックっていう感じなんですが、ディスク2は結構いろんなジャンルっていう感じのアルバムになってますね。まあこれもまあアシッドマンがこう歩んできた歴史とか進化してきたこの足跡みたいなものっていう感じが味わえるアルバムとなっております。さあ次はゴリゴリのロックナンバーに参りましょうかね。ディスク2、10曲目に収録されておりますナンバー、カーブ・ウィズ・ザ・センス。

アシッドマンザベストディスク2の10曲目カーブウィズザセンスお届けしてます。こちらアシッドマンの17枚目のシングルですね。これの僕バンドでコピーしたことがあって、これボーカルで歌わせていただいたことがあるんですけど、このねアシッドマンのボーカルの大木さんのこのシャウトとか結構激しめに歌う感じなんですけど、その激しさの中にあるこのなんか儚さというか切なさっていうのがやっぱねニュアンスが出ないんですよね。難しいんですよね。ということで個人的には思い出の一曲でもありますカーブ・ウィズ・ザ・センスでした。さあ続きましてベストアルバムディスク2、11曲目に収録されています。こちらは18枚目のシングル Under the Rain。

アシッドマンザベストディスク2に収録されております。こちらは11曲目ですね、アンダーザレインお届けをしております。もう本当にこの静と動のコントラストというかね、この対比がすごく美しい楽曲なんですよね。この曲も僕あのバンドでコピーさせていただいたんですけども、まあ盛り上がるね、拙い演奏だったんですけども、まあ、このやっぱり楽曲が持ってるこのパワーっていうんですかね、これでめちゃくちゃ盛り上がりましたからね。非常にあのなんか助けられたみたいな感じの一曲でもあります。僕の中ですごくあの思い出深い一曲、アンダーザリン。まあこの後ね、雨のシーズンがやってきますので、まあその時期になったらどっかでなんか僕この曲またかけそうな気がするんですよね。ということで、アシッドマンの雨ソング、アンダーザレインでした。さあではですね、このコーナーのラストナンバーになります、アシッドマンザベストディスク2の最後17曲目に収録されておりますナンバーですね、アルマ。

さあ、アシッドマンザベストディスク2のラストナンバー17曲目はアルマですね。このアルマっていうのは何かというと、チリにありますアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、通称アルマからね撮っているんですよね。まあいわゆるなので、まあでっかい望遠鏡みたいなイメージですね、ざっくり言いますと。なので歌詞の内容とかも、まあ宇宙の広さとか星々たちがみたいな感じになってまして、すごくあの壮大な世界観になってますよね。非常に好きな一曲でもあります、アルマでした。さて、先週とそして今週2週にわたりまして、アシッドマンザベスト2枚組のベストアルバムをお届けしてまいりました。まあ本当にあの日本のね最前線で活躍をされます3ピースロックバンドアシッドマン、結構ね香川にもフェス、まあモンバスとかでもね来てくれたりとかもしたりするので、ちょっとこれ気になったという方はぜひこの今回ご紹介しましたベストアルバムを手に取って予習するのもいいんではないでしょうか。というわけで、ベストアルバムを聴いてそのアーティストをなんとなく知ろうのコーナーでした。この後 CM を挟みまして、スピカピラジオミカイのコーナー参りましょう。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。

0: ピラジ飲み会。
1: このコーナーはあなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。
2: 相続支援、
3: 企業支援、
4: 会計支援、
2: 事業支援、
3: 甲子園、
2: いや何の関係もないやん。
3: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士山本純税理士事務所。
5: 本日も始まりましたスピカピラジ飲み会。今日5月25日は山陽鉄道で日本初の食堂車が運行した日ということで、食堂車の日に制定されています。食堂車に乗った経験がないので、アガサクリスティのオリエント急行殺人事件や名探偵コナンの上野初北斗星3号やベルツリー急行の事件に食堂車が出てくることから、なんだかミステリーの匂いを感じてしまいます。ということで、本日も好きなミステリー作品は幽谷のモリアーティのエリちゃんと、
6: 好きなミステリー作品はミステリーという勿れのともちゃんと、
7: 好きなミステリー作品はシャッターアイランドの一品がお送りします。
6: イエーイ
5: イエーイ
6: 何なんシャッターアイランド。
7: まあともちゃんはもう心ここにあらずなんで、ちょっとエリちゃんと僕でトーク展開していこうかなと思うんですけど、はいうん、エリちゃんの好きな作品というのが
5: 幽谷のモリアーティ。
7: ま
5: あミステリーかどうかっていうとあれですけどね、
7: はいはいはい、
5: まあちょっとダークミステリーではありますよ。ミステリーの裏側とか、あのシャーロック・ホームズのそのね、さあの逆に、シャーロック・ホームズの宿敵、
7: モリアーティでそのモリアーティか、
5: 宿敵側から描いた感じの漫画なんですけど、
7: 漫画なんですね。
5: そうそうそう、
6: ホームズの宿敵、
5: ホームズの宿敵、
7: モリアーティ教授、はい、
5: 側から描いてる漫画です、が好きです。
7: 僕はあのシャッターアイランドっていうレオナルド・ディカプリオの映画なんですけど、はい、あの結構こう最後の方まで違和感を持ちながら見ていくんですよ、
5: はい、
7: あなんか変やな、なんか変やなってずっととかって、最後にあこういうことってなる系の映画、
5: へ
7: 結構僕は好きで2週目見た感じですね。
5: あなるほどね、こういうことって最後こういい感じで終わるのはいいですね。
7: そうそうそうそう、なんかね、どんでん返しじゃないですけど、ということで、
6: はい、私は
7: もうええよ、

0: ね、
1: 寂しい、
0: もしかして来てくれるかもしれんけどね、うん、はい。なんか大ちゃん好きなミステリー作品とかってします？
2: いやー特にミステリーやと思って見てへんのでちょっとどうか分かんないですけど、今エリちゃんが言ったのも面白そうやなと思って、うん、一品さんのも面白そうやなと思って帰ってみ、いや大丈夫です
0: あの
2: 私出たの見て、見て
0: ます。なんなら一番さ有名やし、はい、あと私のは聞くとお前出てたんかい
2: 一番ミステリーって分かりやすいですもんね、タイトルに入ってる
0: ね、
2: ま
0: あ、もうね入ってます
1: ね、
0: は
1: い、面白い、
2: 一番見やすいと思います、うん、はい、トモちゃん面白いね、
0: なんかすごい、いやですよね、もうなんかねトモちゃんがね、はい、まあ先週引き続きまして今週も、はい、まあ、いわゆる MC 仕切りなんですけど、はい、これあの裏側の話になるんですけど、はい、もう普通ね、うん、1本目これ2本目の収録です、はい、1本目の収録終わったら、うん、ああお疲れしたみたいな感じでちょっとみんな談笑するじゃないですか、はい、でその1本目の収録を振り返って、うん、なんなんあれとかってツッコミが入ったりとか、うん、はい、全然喋らなかったそう、なんか俺スタジオの中滝が落ちてるみたいな一人だけ滝行してるみたいな感じになってたもんね
3: でもそれぐらいこのね2本目に全力を注いで準
0: 備してるんでしょ
3: という感じが、ああそうなんだ、
0: ちょっと顔死んでるじゃん、
2: そうなんだ、
1: いやいや、
0: だからまあ正直な話すると、はい、2本目の方がそうなんかともちゃんの準備っていうの量でいうと多分多いんですよ、
2: あ多そう、ね、多そうですね、
0: だからそれをちゃんとせなっていう、うんうん、
2: 使命感が
0: そう、
1: うん、そうなんです、
0: 俺バンドの初ライブでもこんなに緊張してへんかったで
1: 私の緊張が映る、
0: 失敗せな、失敗せんようにせな、
2: 映りやせん、
1: 映りやせん、
3: 映りやせんタイプの緊張、
0: ちゃんと一旦冷静に深呼吸して一旦冷静に周り見てみて誰も緊張しない
2: 逆に何出してくんのやろが気になるね、
0: だからそのはーは臭い
3: 深呼吸が
1: 行きます、
3: はい、
1: 行きます、
3: 行こう、
0: そうですね、
3: もう行こう、
0: もう行きましょう、
3: はい、
0: はい、
1: じゃあ本日のテーマから
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: 本日のテーマは、再熱さぬきのジブリクイズ、
2: おお来ましたか、
1: ありがとうございます、
0: まあ、大ちゃんが来るかもということでね、はい、ジブリクイズの方をとも、うん、ちゃんが用意してくれたみたいなんですね、
2: 好きなんでねやっぱり、
0: でもこれさジブリクイズ多分やったんて、
1: うん、
0: 前に大ちゃんが来てくれた回以来じゃない、
1: いや本当に大ちゃんが来る時にやってる、
0: でそれ以来、うん、ジブリの字の字も俺ら言ってないやん大ちゃん来るからってことでしょ、
1: はい、
0: まあでも確かにあの金曜ロードショーとかでね、はい、魔女の宅急便とかも放送されてましたからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだからこの5月の頭ぐらいの金曜ロードショーが、うん、あの2週連続でジブリだったんです
0: よ、あれ恒例よね、連休の時になったらね、
1: 連休前の
0: なんかねジブリっていうのはね、
1: まあ、その2週連続ジブリだったのでちょっと再熱しまして、
0: 友ちゃんの中でね、
1: 私の中
3: で、なるほど、
2: あ私の中でね、うん、
1: でも大ちゃん呼ぶしかないなと、
0: これはあそれ
2: で、いやよかったです、
1: いやいや
0: それでジブリありきで大ちゃん、
1: はい、もちろんもちろん、うん、ジブリといえば、
0: は
1: い、
0: まあ確かにね、はい、まあ、もう何年も前の話なんで覚えてないリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんが、はい、大ちゃん、はい、実はあのジブリめちゃくちゃ好きで、
2: 大好きでございます、本当に
0: グッズとかもすごい持ってるんですよね、
2: はいそうなんですよ、本当にもう、
3: ね、じゃあジブリクイズといえばね、
0: うん、
3: 大ちゃんですもんね、
2: ぐらい
1: だと思われます
2: 、はい、
1: で本当は大ちゃんがもしかしたら来れないかもしれないかったので、普通のクイズにしたら面白くないなと思いまして、うん、なんかみんな答えれそうやし、うん、だからあの普通のクイズ当たり前すぎるので、そこにちょっとさぬきらしさを、うん、
0: あとは自分のクイズだけじゃなくて、ちょっとアレンジしたってこと、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、アレンジをしまして、
2: はい、すごいサヌキアレンジとかできんの、そんな
1: サヌキアレンジを、
0: ね、ジブリで、
1: ジブリだ、
2: ジブリ、
0: えうどんの玉でいうと何玉でしょうみたいなこと、
2: 分からんな、
1: サヌキらしいな、
0: うん、でもどういうことってなるから ね、
1: まあ、それはまあおいおいクイズであれなんですけど、今回は、うん、あの挙手制で、
3: 挙手制ね、
1: ちゃんと言
0: いまこのラジオという音声だけの媒体において挙手制の、
2: は
0: い、一応パネラーね、我々は、
1: はい、って言ってもらって、
0: あ、そう、そして今回のクイズ企画、はい、なんと、はい、これは初めてぐらいじゃない、ともちゃんが出題者、
1: そうなんですよ、
0: よかったあの見苦しい言い訳期間でいいんや。
3: でもなんか今回そのじゃあテーマ決めるときに、はいはい、久々にクイズでもしようか、うん、私言ってでなんかクイズ考えようかなみたいな言ったら、ともちゃんいや今回は私が、
0: う
3: ん、
0: だこれでバカがバレんですもんな。
1: でもジブリか何がしたいって言ったっけ、
3: ジブリか踊るか、
0: 踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊るか、踊

0: まだええやろ、なんか2人が分かるやつにしようと思って、うん、でジブリとジブリか踊るかどっちかにしたいな言って、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 踊るは踊る大捜査
0: 線、
1: ああね、
2: 2人とも復習してないと待って、
0: はい、2人とも好きなんでね、
1: あそうなんですね、
3: いや俺も好きって言ってないからあれ以来
0: あそう
3: このコーナーの踊る大捜査線クイズ
0: 会まだ言えるよ、
2: もう一回クイズするから、
0: 一応ポイント制にします、
1: はい、
0: ね、あのお手元に、あごめん一品さん自分でごめんないけど、いや
3: これもおかしな話で、まあこのクイズってね、多分答えたら1ポイントとか、もしかしたら難易度によっては2ポイント上げますとかってあるかもしれないですよね、
1: はいはいはい、あれ
3: でこのポイントの管理で基本司会者MC がやるはずなんですけど、はい、なぜか我々に紙とペン渡されて、はいはい、ポイントは自分で管理してとか言ってそんな MC おる、
0: まあ、ちょっとね、あの無理なんで、
1: 無理なんですよね、
3: あそこもちゃんと、
0: はい、自分たちで、はい、私が言ったポイント、これはもう何ポイントかをその場で私が決めますので、
1: はいはい、わ、はい、かりました、そのポイント、は
0: い、面白い、はい、楽しいことを言ってくれたらもうすごいポイント、
3: ちょっと待って、大喜利のとこもあるんで、
0: 大喜利じゃなくて
1: ジブリ大喜利、
3: じゃあ何、
0: 何でも、例えば
3: 正解があったとするやん、
0: はい、
3: でこれがわからんからボケに走ったとして、そのボケがともちゃんに、
0: う
3: ん、
0: ヒットしたら
3: 本当は1ポイントだけど2ポイントとか
0: とかでもいいですし、まあその時の気持ちです、私、
1: はいはいはいはい、
0: だからそのあのポイントは私の気持ち、
2: トモちゃんを喜ばせ
1: ればいい、トモちゃんに寄り添った回答を、
3: ね、じゃあ我々に喜び組、
0: 喜び組最高持ち芸人として頑張っていただいて、
1: は
0: い、
1: わかりました、はい、それがサヌキアレンジなんですね、
0: そうなんです、
3: はい、ちょっと待って、一応確認だけど、これがサヌキアレンジっては言わんよね、
0: あれ大丈夫
3: です、ちゃんと問題にもそれ反映されてるんですよね、
0: はい、ポイントの合計が一番多かった方には、はい、ちゃんと豪華商品、
3: おおマジか、
0: あの
2: じゃあ頑張る、
1: これ頑張りましょう、
0: 私はみんなが頑張れるように、はい、これねやっぱ商品もご用意します
3: から、確かにちょっと今日なんか大きな袋持ってた、
0: せや
3: そんな2文字の切り返しあった、は
0: い、せや、
3: せや
1: 一番いいかもしれない今までで、
0: さぬきっぽいよ
1: え、そう、
3: え、どっちかと関西の気がするけどな、
0: 行きましょう、
1: はい、
3: はい、はい、
0: では先日、まあ、放送された、うん、まあ、基本的には、耳をすませばと、はい、魔女の宅急便をメインにちょっと作ってきたので、はい、まあ、はい、初めはちょっと普通の、
1: わかりました、
0: 普通のも入りつつ、
3: まあ基本的なね、
0: はい、
3: とこからね、
0: たまにさぬきクイズ入りつつ、
3: はい、ああわかりました、はい、
0: では第1問、
2: はい、
0: 魔女の宅急便の冒頭で、キキのお母さんが作っていた薬は何でしょうか、これ3択にしますか、
1: はい、
3: ちょっと待って、大喜利みたいな要素があるんで3択にされんの
0: もし3択にしてもいいし、答えれるなら答えていただいても大丈夫です、
3: ああ、は
0: い、いけます、誰か、
3: やばい、下ネタしか出てこへんかったなまずいな、
1: もう大喜利考えてる
3: もうまずいな、
1: だってポイント高く狙いにいいからなんですね、
3: だって、
0: ちなみにこれは考えてくれたことに1ポイントあげたいぐらい、
3: やったやった、
0: なんか考えてくれよる、
1: え、そんなんもある、
3: やばいぞ、
0: 意識が見えた、
3: やばいぞ、ザルやぞあいつ
1: そんなにポイントもあるの、
3: でも俺がそれが言ったら初めに、はい、それを意思表示したから1ポイントってことね、1
0: ポイント、
3: やっぱ、ね、
0: そういうやっぱ気持ちもいいんだな、こう
2: センターやん、
3: なんなん、あの、はい、テストの点とあと内心点
2: みたい
3: な、
0: そうそうそう、そういうことやから、
2: 挑み方か、なるほどね、
3: じゃあ早速答えずとも俺1ポイントゲットした
1: のね、すごいいいな、
0: これは、は
3: い、じゃあ
0: 分かる方いたらどんな、あの、
1: いやでもこれポイント取りに行きたいですよね、
0: あ、まあ、
3: ちなみにこうクイズ正解すると何ポイントなんですか、
0: ね、2、
3: おお、じゃあまあ正解した方がいい、
2: じゃあ頑張ろうか、
3: はい、
0: だけど普通に答えたら2ポイントにします、
2: え、
3: 覚えとってよちゃんと
0: で、まあ、ちょ、ああいう感じで答えではないけど、
3: あ、
0: はいはい、
3: あ
0: の楽しい感じでやったら
2: 1点、
3: なるほどね、
0: でもすごい面白かったら5点とか いっちゃうかもしれない、
3: さじ加減、
0: さぬきのクイズの方だったら何点とかこうね、
1: あ、だけどさぬきアレンジですもんね、
0: さぬきアレンジもあるんで、
1: ね、わかりました、わかりました、
0: え、
2: あれね、お母さん、あれおばあちゃんなんか来たおばあちゃん、
0: そうそう、来たおばあちゃんに作ってあげよった、はいはい、ほんまに冒頭の、
1: はい、作ってあげてますね、
3: うん、ちなみに最初に言うときますね、
0: はい、
3: 魔女の宅急便と耳をすますば、はい、私全然覚えてないです、はい、
2: 私
0: ほんならもう、
3: だから俺は今日そう、もう部分点というかボケ点で俺しかない、
2: 私も耳をすませばがちょっと怪しいので、
0: そういうのもあると思ったのでさぬきクイズも入れたんです、
1: さぬきクイズね、はい、はい、
2: まあ、とりあえず薬やな、
1: それが薬、
0: 三択にします、
2: いえ、
0: いい、
1: ボケれなくなるんで、
3: はい、ボケれなくなるからね、そうか、
2: おばあちゃんにね、決まってます、おばあちゃんに、
3: はい、おばあちゃんに対してもね、
2: うん、
1: はい、
2: そっきどうぞ、
1: あ、いいですか、
2: まだ思いついてない、
1: 狙いに行きます、

0: はい、はい、あ、もう行きますね、うん、はい、
1: やっぱあのおばあちゃんですよね、
0: うん、はい、おばあちゃん
1: ね、
0: うん、
1: 間違いないと思います、
0: はい、
1: ポリデント
0: ピピー
1: 違うんですか。
2: あ、ポイントもくれんねやこれこれきっつポイントもらえんかったきっつ
1: これ入れませんじょうの
0: ピピー
1: 違う、あれ、
2: はい、
3: はい、あ、どうぞ
2: 少よ
0: ピピー、
3: はい、はい、保冷薬
1: おばあちゃん
3: おばあちゃん1ポイント。
2: うわあ。
0: なんかちょっと夢あるな。
2: いつまで経っても恋愛はしときたいでね。
3: 夢大事。
0: そうそう、いい夢ある一。
2: はい。
3: はい。
2: おばあちゃんってあげたもんですよね。
0: おばあちゃんのために作った
2: ものですよね。
0: 薬です。
2: ものですよね。
0: はい。
2: はい。イエスノー枕。
1: あれ薬
2: だからモノですよねと言ったやん
1: 枕カバー
3: マイナス1ポイント
2: わあちょっとマイナスがあんのうかつに答えられへんなこれ
0: おもろかったけど
2: 俺ゼロになったわ、
0: そうなの
2: かわいそうかわいそうだあんたやん
1: 枕カバー
0: 薬じゃないやん
1: な薬じゃなかったもん
0: 薬じゃなかったから
2: だから言ってた俺モノですよねってずっと
0: まあじゃあ、まあ、本当の答えでもいいんですよ、
1: はい、
0: 全然、
1: はい、
3: じゃあもう3択であれしようかな、
0: はい、1、はい、糖尿の薬糖尿病の薬、
1: はいはい、
0: 2リュウマチの薬、
1: はい、
0: 3不老不死の薬
1: はい、
3: はい、
2: わ
1: あ、
2: 分
1: かった、これ狙いに行くか当てに行くかどっちかですね
0: もう当てに行っちゃってください
1: わかりました、
3: はい、
2: でどうしたらいいの
3: どうしたらいい
0: みんなでじゃあ
2: せーので
0: 、せーので読みましょう、
1: はい、
2: あじゃあ一応さ分かりやすいようにこう指で1、2、3
0: で
2: 出そうか
0: そうで、ね、うん、はい、で答えも言いながら、はいせーの
3: 2番
0: ピンポーン
3: イエーイ
2: これで2ポイントなんでしょ
0: まあでも3人いっぺんなんで0では
1: っほんならさっき当てに行くのも
0: えだってそんな3人いっぺんに1人が当たったらそれはポイントあげたいけど
2: ちょっと待ってよ3人
0: いっぺんやったらさ2やろ
2: ちょっと待ってじゃあ今のところこれこれじゃあ今のところエリちゃんが1ポイント大ちゃんと0ってこと
1: ゼロ
0: 頑張っていきましょう、
3: ね、あ頑
1: 張るいやこれ
3: あんまこれ大量得点もらえんやつやな
1: じゃ
3: あ
1: 次いきます、
3: はい、
0: お園さんのパン屋さんの名前は、
3: うん、
2: あーこれ覚えてるな、
3: まあ、これは覚えてる
2: これ覚えてるよあの
3: これはあれかな一旦あれよな
0: 一旦なみんな
3: 一旦
0: 分かった人言ってんだ
2: って、
0: はい
2: はい、高木ベーカリー
0: まあまああのうちのおばちゃんが働きよったから1ポイント
2: やったやった
0: 一ポイント
2: うちの近所にもあったんす
0: あったあった昔あったよね
2: はい
1: じゃあこれもうなんか当てに行っていいですか、
0: ね、あ全然全然
1: はいじゃあ行きます
0: はい
1: グーチョキパン店
0: 正解2点
1: やった
0: なんですが、
1: はい、なんですか、
2: まあ、2点そんなあんの
1: 2点、はい、2点はいただける
0: 今まで、
2: はい
1: はい、
0: うまかぴなお店で、はい、紹介した、うん、美味しいパン屋さんの名前は、
3: はい、早もがちだよはい
0: はい
3: えちゃんコミベーカリー
0: 正解
1: ーわーこれがサヌキアレンジ
3: え5ポイント
1: でかい
2: 5ポイント出た嘘でしょえちょっと待って5ポイントあとさあれごめんごめんごめんないけどちょこのタイミングでもないけど、うん、えあれですよね今完全にうちピーの内村さん意識してますよね5ポイントって
3: 言
2: ったよえじゃあ何今
3: びっくりしちゃった
2: 大ちゃん2ポイント僕1ポイントえちゃん6ポイント
1: 6ポイント
3: これは頑張ろう頑張
2: りました5ポイントってさっき言ってた
3: つまりさぬきクイズが大事だよね
0: そう
3: そういうことですよで
2: これは我々が有利やねえりちゃんと
3: そうやね確かに、
2: ね、スピーカピにまつわる話だったら
3: 確かに
0: じゃあ次行きます、はい、これはちょっと普通なんですけど
1: 普通なんですね、
0: はい、キキが最初に届けるはずだった黒猫のぬいぐるみ、
3: うん、
0: 届け先の男の子の家で本物のジジのふりをして身代わりになった際、
3: うん、
0: 隣にいた大きな犬の名前は何でしょうこう普通に
2: まあそうだね、
0: はい、
1: ですね、
2: うん、
0: 普通に問題です
2: はい
0: はい、イッピーさん
2: ガシャドクロ
0: え
3: ガシャドクロ
0: え
2: ガシャドクロ
0: ガシャドクロ
2: はいあいかあいつ頭悪いけん無理か
0: ガシャドクロ
2: さすがでした
0: 一旦黙っとってください
2: あ、ありがとうございますいたね、バツねはい、すいませんはい、すいませんはい
3: 犬の名前ね
0: うん
1: じゃあ僕行っていいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 田中たけし。
0: あれやろな、ザイアン。ザイアン。
2: ゴーダね。
1: ゴーダ。
0: 田中。
2: 2ポイント。

0: あかんあかん、これやってまた滑ったらこれ。
1: 私に2ポイントつけといて。
0: 私に2ポイントね。ほんま、ちょっと
2: なんか。
1: いきなりマスクつけた。
2: 違う、だって黙っとってって
1: 言われてくる。そこにマスクつけよう。
2: なんで俺これは使うの。
1: やったないですか。もう真面目に答えていただいてもいいですよ。
3: 真面目にいこうか。でも真面目にって覚えてない、はい、別に覚えてはないけんね。当てにいこうかな。なんか
2: あの人どうですか、回答者としての態度。まあ、あれですかね、はい、あれマイナスじゃないですか。
1: マイナス1ポイントやな、じゃ
0: あ。あ、これマイナスきましたよ。
2: 言ってみるもんやな。
1: 楽しむことが大事だよ、ね。
0: でもこの後に多分あのさぬき、
3: あ、そうか、そう
2: か、あるかもしれないからね。
1: なんでもう、うん、パッパッと言ってください、はい、こんなもん、はい、
0: こんなもん、
1: 2ポイント欲しい人は早く、
3: はい
1: はい、
3: ベック、
1: ブ、はい
3: はい、
1: はい、どうぞ、
3: ジョン、
1: ブ、
3: はい、ブ、ジョージ。
1: もう言う前にブって言って
3: ブ、ブ、ブ、ちょ聞いてよ、
0: なんか餅つきみたいなことあります、
2: 熟練のね、
0: 熟練の感じが出て
1: る、ブイみたいな、
3: なんやろな、
1: どうですか、わかるんちゃん、
0: いやけどこれちょっとなんかね、
3: はい、はい、マイケル、
2: ファッツマイケル。
1: でも今頑張って答えたことに対して1ポイント
2: 。やった、返してくれね。そう、努力点ね。
1: 努力点すごかった今。
2: なるほどね。
1: はい。
3: やっぱやる気を出していかないとね。
1: もう分からないってことですか。
3: はい、
1: どうぞ。
2: アンドレザジャイアント。はい。
1: はい。
2: アントニオ猪木。
1: おお、まあまあ好き。
3: ママ好き。
2: それが一番きつい。
1: 好き。
0: これも本気
2: で。本当に分かんない
0: です。出るんですけど、ちょっとほんま出てこないですね。なんか。
1: なんかヒントとしては、うん、車をレッカーするときに呼ぶやつに似とる。
3: あ、はい
1: はい。
3: ジフ。
1: ピッパー。
3: イエーイ。
0: ジャフな。ジャフな。
3: ジャフ。
2: ジェフ。ジャフに似てるからね。ジェフ。
0: ジェフね。
3: 二ポイント。
1: 二ポイント。
0: チェフやったな、なんか甘いですね、僕本当に。
1: じゃあ次行きます。
0: これサヌキクイズ、サヌキの問題が来るんで、この後
2: もうサヌキ待ちや、俺は
1: サヌキ待ちで頑張りましょう、みんなで、
2: はい、
1: 次、サヌキ行きますよ、
3: はい、
2: あるんや、予告され
1: て終盤、
2: うん、
1: 飛行船から落ちそうになった、うん、トンボを助けるために、うん、キキが近くにいたおじさんから借りたのは、うん、デッキブラシですが、
2: おお、ですが、来た、う
1: ん、そのおじさんの職業はお掃除屋さんなんですが、
2: うん、おお、またですが、来た、
0: ですが、
1: 香川県ではデッキブラシのことを何と呼ぶでしょうか。
2: ああ、はい、
1: はい、
2: 凶器。
0: え、そうなんや、
1: 1ポイント、
2: やった
0: はい、
3: はい、
0: 歯ブラシ、
1: ブブ
2: これシンプルブブーの時めっちゃ恥ずいんですよね。
1: 香川県は香川県と鳥取だけらしいんですよ、これ。
2: あ、この呼び方が。
1: デッキブラシのことをこう呼ぶのは。
3: はい
1: はい、
3: ほうき。逆に逆にね。
2: 強
3: っ
2: 強
3: っ、逆にね、
2: 強
1: っ、逆にね。
0: あ、分かった、訛りがあるやん。
1: 言ってみ言ってみ。
0: デッキブラス。
2: これ
3: いっぱい入
2: った。やったデッキブラシも別、まあさぬきとかそう言われるや
1: つね。ヒントはトイレの掃除とか、うん、小学校の時にした時に先生が、
2: うん、
1: 持ってきて、
2: ちょっと真面目に
1: い
2: く、
1: はい、
2: 分かった、モップ。
1: 違う
2: 違うね、
1: モップはモップや、
2: すいません
1: モップはモップです、あの、
3: はい
1: はい、
3: 磨く分。
1: じゃあトイレの
3: 掃除、
0: 確かに
1: トイレのトイレとかでなんかあのこうつるやん、ほらああいうんってさ、掃除するとき、
2: うん、
1: あのそのデッキブラシの上に紐つけて
3: つるな、
1: つるやん、
2: うん、
1: はい、これめっちゃヒントだよ。
2: これでもさこれさ、あ、俺とエリちゃんネイティブ香川県民やんか、
1: うん、
2: 丸亀限定なんちゃうそれ。
3: そう、いやいやいや、私らも分からんけど、香川では言わんのじゃん。
1: いや、これ高松でも全然言う。
2: それ一部地域じゃないの。
1: いや、一部地域じゃないと思う、
2: まあ、とりあえず大ちゃんはさっき手挙げてくれたもん、
0: ニックネームみたいなことね、
1: うん、
0: 鶴やん。
2: え、そんな感じ。あ、ニックネーム的な感じ。
0: 今当てに行ったのに。
3: 分かった、フック。
1: フックじゃない、フックじゃない、
0: ブラじゃない。
2: え、もうあれでしょ、このデッキブラシの話でしょ、
1: こう、
3: フックじゃない方
1: でもな、
2: はい
1: はい、
2: ゴシゴシ棒
3: するけんね、
0: ぽいぽいぽい。
1: いや、でも聞いたら、
2: あーってなるんか、
3: うん、
2: じゃあちょっとなんかあーってなりそうな言葉で

0: 言ったんやんか、うん、我々
1: そう確かに
2: だけ掃除する時のこれあのゴシゴシするやつよ、
3: う
2: んうん、緑のね
3: 緑
2: の
3: 下
2: が緑のね
0: あ
2: トイレとか掃除するあの
0: あれね、
2: ホーミングかけてさ、
0: うんうん、懐かしい懐かしい粉ね粉ねまず水巻いてね、
2: うん、ホーミングパラパラってしてさほんでゴシゴシするやつよ
0: えでもさそれってさ、
2: はいはい、
0: 単純にブラシじゃない
2: ブラシじゃない
0: ちゃうんや、
3: 違うんよう
0: ちブラシって言ってたな何か
2: うん
3: でもさっきのヒントはあのこうかけるところがあってつる
1: ってこと
0: やねあそっかそれがね
2: つるっていうことがヒントと、
0: うん、
2: まあ、
0: ああ、なんとか言いたいことは分かったけど、全然分からん。
2: もうつるじゃないかもしれん。こう、あれかもしれん。ゴシゴシすることかもしれん。
0: じゃあゴシゴシ棒じゃないの？ちゃうやん。
2: じゃあもうこれ
0: ギブギブ、
2: はい、ギブギブギブ。
1: はいはい、
2: 正解は、
1: うん、
2: 棒釣りです。
1: いや聞いたことない。
0: ないな。
2: 嘘や
1: 坊主って聞いてもまた下ネタやとしか思わんと思う
0: おーやかましいか
3: 何言うてんねん
0: あ, あれ限定ですよあれ
3: 何言うてんねん
0: 夕方のこの時間に
2: いっぱいいた
3: 家庭
0: 逆に
3: えそのえその取り方
0: とんだドスケベ女やね
3: ほんまもう
2: え坊主り坊主り取ってきてとか
1: 言わんよ
0: 言わん
2: え高松の人も言うって言
3: った
2: よ
0: いやでも俺は
3: 言わん
2: の時代かなあもう絶対言わん大阪は
3: 絶対言えへんな
1: 下ネタやと思う
2: 坊主りは
3: 下ネタも言えへん
0: ね、ええすいませんその下ネタって何をどうなることなんですか坊主
1: って詳しくはないんですけど
0: おいしばくぞじゃあ次行きましょう、
2: はい、行きましょう行きましょう
0: あちなみにポイントだけおさらいしておきましょう、
1: はい、
0: みんな何ポイントですか
3: 僕4ポイント
1: 私9です
0: 俺2
3: ともちゃんも2ですね
0: 何であいつ取れと思ってないの
2: じゃあ次行きます
0: はい、
1: はい
2: じゃあ次耳を澄ませばから
0: 耳を今向こうとしてた
3: から
2: 耳を澄ませばからの問題です、
1: はい
2: まあ、これ普通に言います、
1: うん、
2: 初めは、
1: うん、
2: 雫が図書館へ向かう途中で出会いついつい追いかけてしまった太った猫の名前は何でしょう、う
0: ん、太った猫の名前か
1: 動物の名前シリーズやな、
0: は
3: い、2文字ですねこれね、
0: はい、あ2文字はい
1: 分かる
0: 2文字なんですね分かりました、はい、じゃあもう分かりました、はい、当てに行きます、
1: はい、どうぞ
0: トモ
3: あー惜しいそっくりやからね
2: マイナス
0: 5待てよ俺マイナス3なんだけど
3: ちょっとトモちゃんっぽい猫ですもんね
2: そうそうそうちょっとね
1: はいポチ
2: ャ
1: かわいいと思ったやけ
2: どでも2文字かな
3: 2文字です
2: 真ん中伸ばす
3: いや
2: はい
0: あれあれ
1: どういうことどういうこと出題者が
0: なんか全然悪いけど
1: 出題者が回答者
2: に聞きよねあまあ、なんか3個ぐらいね
3: 3個
2: なんか名前があるんですけど、はい、まあまあ
0: そのうちの誰かってこと、う
1: ん、はいはいデブ
3: いや
2: もうなんか私に言われた気持ちになったから、
0: はいはい、
2: マイナス5ポイント
0: うわ
2: 私の目を見て私の目を見て今言ったからマイナス5ポイントな
1: 父ちゃんの目を見てい
3: か
2: マイナス5しか
0: な
2: かった
0: なんか流れるけどなんか流れる
3: けどみたいな目だった
2: から怖いはい、
0: はい、ますか普通になんかジブリでおりそうな名前でいきます、は
2: い、お願いします
0: のび
1: ええ言われたよ
2: じゃあ行きましょう次
0: 真面目に言ったやけどな
2: のび
1: え
2: のびではない
0: はい
3: ムタ
2: 正解
3: はい
0: 嘘ムタな
2: えでもムタは 3つのうちの1個で
0: ペイントレスラーやムタオケーションもう一個の顔やん、ムタって
2: この、耳をすばせばの
0: すばせば
3: すばせば
0: あ、よし、育三さんがいらっしゃるの
2: 中ではムーンって呼ばれてて
3: ムーンです
2: よね、うん、雫にはムーンで、はい、他ではおたまとかムーンとか、
3: はい、
2: って呼ばれてたという
0: ムタは
2: あ、ムタや、ごめん
0: ええ
2: ムーンとね、おたまとムタって呼ばれて
0: るなるほどね
2: はい、
0: はい
2: じゃあ次行きます。
0: え、じゃあ大ちゃん2ポイント。
2: 2ポイント。
3: 2ポイント。
0: ちょっと勝手にしてあげて、なんか。クソッと言う
3: かね。いや、危なかったです。
2: 勝手に書いとって。
0: はい、
3: 勝手に書いといて。
0: こんなシステムない。
3: 本当にね。
2: じゃあ次行きます。
0: はい。
2: 劇中、雫が書いた物語あり、
1: うん、
2: 耳を澄ませばの中に登場する猫の男爵バロン。彼の本名、フルネームは何
0: これ前回のね、
3: 長いクイズ
2: で。前回したから、覚えとるかなと、
3: うんはい。僕これはいけますよ。もちろん。
0: これだから前も結局のところは大ちゃん答えたんですよね、
2: う
0: ん、
2: 確かに、
0: うん、だから俺とゆりちゃんは全然
1: そうなんです、
0: はい、
2: はい、

0: いいですか。
1: どうぞ。
0: はい、T ヨシザウルスヌンチャクッパス。
1: 誰それ誰それ。
0: え、誰それ。 T ヨシザウルスヌンチャクッパス
1: 誰それ。
0: あ、あのマリオに出てくるヨッシーの本名です。
1: 初めて知ったんで5ポイント。
0: やった
2: ー。ムンチャクパス、
0: ムンチャクパスって言うんです
2: か。ムンチャクパスという並びを初めて聞いた感じ。
3: ヨッシーは全然あだ名ってこと。
0: そう、
2: 逆に
0: 通称ヨッシー、
3: ね、そういうことでね。
0: そうそうそう。
2: え、本名、
1: 本名があるらしい。
0: そう、あの皆さん調べてください。
1: はい、
0: ヨッシー本名で、
3: でバローの本名ね、
1: うん、はい、え、じゃあ行ってみる。
3: え、行ってみようか。
1: 答えるか、
3: はい、ちょっと全然思いついてない、はい、
0: ボケの方もあれしちゃって
3: むずい人
1: もな。ほな、うん、大ちゃんお願いします。
2: はい、フンベルトフォン実金元男爵でございます。
0: うわすげー、
1: ですが、これはもう
0: ですが、
2: あ、ですが、さぬき、
1: さぬき、忘れていたですよ、2ポイントね、
2: はい、
1: ですが、はい、香川県で一番多い名字は何でしょうか。
0: 急に黙ったらいいんだ
2: けど、ま、はい、周りにおりそう、
0: 周りにおる人言ってこい。
3: はい
1: はい、
3: 山本さん、
1: ブブー。
0: はい
1: はい、
0: 佐々木、
1: ブブー。
0: あ、違うか。
2: はい
1: はい、
2: 多田、
1: ブブー。
0: おお、
1: これ2026年。はい、はい、どうぞ。
3: 田中さん、
1: 田中さんは2位です。
2: おお、やっぱり、いや、うん、結構あれなんですね、なんかベタな。
3: じゃあなったら、それだったらあれじゃ
2: ですよね、
3: ね、そうなりますよね、
2: なりますよね、
3: う
2: ん、
1: そっちに、
2: うん、はい、
0: いや、
3: いけると思う。
1: いける、
0: 多分違うと思う。
3: え、これは
1: 違う
0: か、
2: うん、違う、
0: これマジ当てていい。
1: 香川県に多いよ、先生とかにもよくあった、
0: ポイント的に俺は取りに行かないかんから、うん、俺ガチで行くわ、
1: うん、分かった、
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、マジで当てていきますよ、
1: はい、
0: 大西さん
1: 正解。
0: よし、
3: 大西さん
1: だ、すごい、
0: ほんま、
1: ほんまにすごい県5ポイント。
0: やった、
2: え、すご
3: い、すごい、佐藤かと思ったね、
2: はい、いや、もうそう、
0: いや、佐藤、高橋、鈴木は多分違うと思うんですよね、うん、
1: 香川には、これ香川の、
3: 香川はそんな多ないん、
1: 香川に一番多い
0: で、確かね、これ香川でいうと佐藤さんってそんなに多くないよ、
3: う
0: ん、
3: え、そうなん
0: です
3: 、
0: ね、ベスト10に入ってないですよね、確か
1: に。
3: なんか鈴木さん少ないなと思った、印象的にね、香川県。
0: あとあれよね、山下さんとかね。
1: そうです、3位が山下さん、4位が高橋さん、
0: はいはいはい、
1: 5位が山本さんや、5
3: 位が山本さん、
0: 次多田さんぐらい、
1: 次はね、ちょっと分かんないです
0: け
1: ど、5までしか、
0: あ、ベスト5までしか出しなかったね。
1: そうで、最も少ない名字も一応調べ
0: て、ある、
1: 分からないですよね、
3: 分かんない、
0: 分からないです、あ、当てに行く、
2: 当てに行く、当てに行
1: く、これ10ポイントいるじゃん、
2: はい、
0: 当てた、10ポイント、
1: これ別に順位じゃなくて、
0: うん、
1: この4つの中に入っとけば、
3: はい、
1: と
2: け、
1: はい、
3: 丸さん、
1: ぷぷ
0: ー、あ、丸さんね、
3: 丸さん、
2: 丸さん、あ、分かりました、
1: はい、
2: 角さん、
3: はい、四角さん、
1: え、
3: おるよね、
1: 四角さんっておるよね、
3: はい、
1: はい、
0: スケさん
1: なんかイラッとした
0: なんで角さんの流れに乗ってやんか、
3: 流れ、ね、が、いやいや、
0: まあ、あかんのかね、
1: マイナスよね、今の
0: あ、じゃあどうぞ、はい、
1: はい、
3: 黒さん、
1: あ、
3: あ、
1: あ、でもそれもなんかいましたね、
2: いましたね、
3: 一番少なくはないや、
0: はい、
1: はい、
0: 少ない名字ですよね、
1: そう、最も少ない香川で、
0: 虎さん、
1: いや、
0: タイガーの虎、
1: いないです、
0: うわー、そうだよ、俺同級生おったんですよ、虎さん、
3: 数人はご家族が多いとかじゃん、
0: あー、かもかな、一族がね、多かったけど ね、
1: じゃあ言いますね、
0: はい、
3: はい、
1: も、香川で最も少ない名字は、
3: うん、
1: 渡瀬さん、
0: 渡瀬、なんか面白いからね
2: 聞かへんけど、
1: でも私一人おるんやって、
2: その人じゃん、
1: うん、およそ50人しか
0: わからない、そうね、香川には、
1: うん、阿賀さん、
0: 阿賀さんね、
1: 赤石さん、
3: あ、
0: 赤石さん、
1: 青柳さん、
0: へえ、なんか阿行が3人おる
1: ね、あ、そうなんやん、この辺りが、うん、あの、まあ、40人程度、
0: へえ、香川では少ないんやね、
3: なるほどね、
1: 言われております、
0: なんかあんまりね、なんか何その名字って感じじゃなかったっすね、
2: 確かに、
0: 普通に青柳さんとかおるもんね、
1: いや、おるおる、
0: ね、赤石さんもおるよね、うん、
1: で、香川県では
2: い、
0: 何言われとんねん
1: 香川県特有の珍しい名字も調べたんですけど、
0: うん、え、これポイントありですか、
1: ある、豪族や地名由来のものが多いです、
2: あ、
3: わかるの、
2: あの人ちゃん、
1: 何
2: あの人ね、
3: あ、そういうことね、
2: はい、
3: 確かに、
0: うん、
1: その人、
2: あの人でしょ、
3: 豪族といえば、
2: ね、豪族といえばじゃないですか、
1: 王族
3: 違うっぽいよ、なんか
2: 違う、あ、違う、
1: 言ってみて、言ってみて、
2: じゃあ違うんで、
3: 穴吹さんの話、
2: いや、
1: あ、ね、違い

0: じゃあ、
1: ちゃうの？
2: え、違うんや。あそ、あそこ豪族じゃない
0: 。もともとの豪族。
2: もともと。
0: あれを
2: 知ってますもんね、
0: はい、
2: あっ
0: ちに。はい。
1: これは、あんま知識はないよ。だけど、なんかそういうんで、うん、聞いたことあるかもなぐらいの感じでいくよ。
0: はい。
1: ムグルマさん。
0: 正解。
1: やった。
2: すごい。
0: 五ポイント。
1: やったぜ。
3: 友達にめっちゃムグルマさんおるよ。う
2: ん。ムグルマさん。
0: 代表はソゴーさんとかソガワさん、ムグルマさん、ズシズシさん。
1: あ、ズシさんね。
0: 私も同級生おったズシさん。
1: へえ。RNC のね、アナウンサーさんでもズシさんっていらっしゃいますよね。
2: そう。ソゴーさん、ソガワさんはあの呼び方とあと川の字の違いがね。う
1: ん、三本川か三水の方からね。
0: うん、香川さんとか。
2: 香川さん、香川県の香川さん、
0: う
2: ん、
0: そうです、そうです、ね、ですです、
1: はい、
0: ですです。
1: ちなみにともちゃんあと何問ある？
0: もうあれですか？
1: いやいやで、もう史上最長のスピカピになっても別にええやで俺は。
0: そう。
1: うん。何ちょっとワクワクしたの？
0: 一、二、うん、三。
1: はい、行きましょう。
3: 行きましょう。
1: 三段でいこう。
0: サクサクいきますね。うん、はい、はい。じゃあ次が、
1: はい、
0: 地球屋で。
3: うん、
0: 耳を澄ませば、
1: はいはいはいはい、
0: 地球屋で雫が食べた心も体も温まる、
3: うん、
0: あの料理、
3: うん、
0: 西老人がお近づきの印に、うん、と振る舞ってくれたのは、
3: うん、
0: 焼きうどん、うん、鍋焼きうどんですが、うん、
1: はいはい、
0: 香川県高松市で、
1: あ、さぬき問題や、
0: 冬限定ですが、うん、美味しい鍋焼きうどんが食べれるうどん屋さんはどこでしょうか。
1: それ結構ない。まあ、鍋焼きうどん出してるの結構ない。
0: はい、
2: 川田うどん。
0: ブブー。
1: うわー、川田うどん懐かしい。
0: でも美味しい、
2: 美味しい、
0: 焼きうどん
2: 美味しい、
0: 美味しい。じゃあ1ポイント、はい、
3: 黒田屋。
0: 黒田屋、
3: うん、
0: ある黒田屋
3: って。まだあるんじゃん、もうないん。
1: え、
2: もうない。
3: あ、じゃあ
1: 西インターとかもなくなった
3: メニュー。
0: あ、へー、うん、美味しかった。
3: ここの街中にやった時にいつも冬は鍋焼きうどんを食べてから帰
0: るか。食べたかもしらん、
3: うん。
1: え、今日そういう、はい、この問題なんかエモい話になってない？
0: はい、
1: ちなみに川田うどんってのは空港の近くですか？
2: 空港の近く
1: です。ああ、美味しいですね。カツ丼セットが美味しいの
2: よ。
0: へ、
2: はい、
0: えー、美味しそう。はい
1: はいはい、はい、鍋焼きうどん
0: の、鍋焼きうどんがなんかこう、うどん屋で、香川のうどん屋で鍋焼きうどんって調べたらここが出てきた。
1: じゃあここから、
0: はい、
1: うどん本陣山田屋。
0: 惜しい、
1: 惜しいね。
0: そこも出ました。
1: はいはいはい、
2: そうですね。ああいう系の
1: なんかそういうイメージですよね、多分、
2: はい、
1: やっぱセルフじゃなくて、
0: うん、
1: フルサービス
0: ですね。フルセルフかもしれんけど。
1: あ、そうなん。
0: いや、セルフじゃないです。ここは多分メニュー表があったんで、こう、はい、各テーブルに。はい、
3: そうなるとおかせ。
1: おかせはなんか、ね、天ぷらのイメージですよ。
0: でもね、これ、まあ、じゃあヒントで、聞いたことはないんですよ、私も。ね、
3: え、
1: あの私もって言ってるけど、
0: このお店聞いたことなくて。太田の方です。
1: 太
0: 田の方です。
2: 太田の方です。
0: タヒ
1: の方です。
0: 太田とかあっちの方なんですよ。
1: 渡す？
0: 渡すは。え？
2: ああ？どこ？
0: で、行ったことも、行ったことはないけど。
1: ちなみに個人店ですよね。
0: 個人店です。
2: へえ。ちょっと行ってみよう。
0: あの辺のうどん屋さん。
3: 確かに。
1: あの辺のうどん屋さんっていうの結構あるからね。
0: うん。
3: でも、あ、タヒの方。
0: 聞いたことは本当に。初めて私は聞いて。
1: 今でもそれすごいドヤ顔で失礼なこと言ってない？その店関係者のこと聞いてたらなんかそれはそれでいいじゃない？
0: 冬季限定、
2: 冬季限定、
0: 焼きうどん1100円です。
1: あ、値段まで
0: 見ます？ちょっと写真。
3: はい、
1: 写真見してくれるの？
0: 違う、やっぱほらお店の感じとかわかるやん。
1: ああ、
3: お美味しそう。
2: うわ、絶対美味しいやん。
1: どんな感じですか？
2: ね、土鍋でこのエビ天がいい、
1: ね。ああ、そのパターンね。美味しいよね、このパターンね。
2: このパターンがええわ。
1: 結構すき焼きみたいな感じよね、とかあったりしますけど。
2: そうなんですかね。
0: そう。
2: こっちですね。
0: わからない。
2: わからないですね。
0: じゃあもう答え言っちゃいますね。
1: お願いします。
0: はい、答えは。
3: うん、
0: 国安うどんさん。
1: ああ、
0: 知ってます？
1: 知ってる。
3: あのあたり、
0: 国安うどんさん、
3: あのあたりを車で走るんで。
0: はいはい、
1: 国安うどんさんね。
0: うん、
1: 国安限定なんか
3: 行ってみよう。行ったことないわ。
0: でもこれはほんまにあの、なんやろ、地球屋の、うん、おじいさんが作ったうどん、うん、ほんまに一番近いなと思って、うん、
1: ね、
0: なんでジブリをね感じたい、うん、耳を澄ませばを好きな方は、はいはい、国安うどんさんに冬行って、
3: はい、
0: 焼きうどん食べたらいいんじゃないかなと。
1: は
0: い、
1: まあここから真夏ない、
3: ね、そうね、今からはちょっとあれ、ね、しばらく食べ
0: れる、だからまたね、うん、みんなで行きます。
3: はい、
1: 行きます。決定事項な。
2: 決定事項。
1: え、これ4人

0: みんな乗って
1: 行きましょう行きましょう行きましょう、
2: 車乗って4500円誰か払う感じ、
3: はい
0: はい
3: はい、じゃあ次行きます、
2: はい、
3: で香川にはジブリを感じられるような場所がいろいろありますが、
2: 香川問題ね、
3: はい、うん、私が行ってみたいのは、千と千尋の神隠しや、うん、ちょっとあの違うジブリじゃないんですけど、スズメの戸締まりのような幻想的な世界観が広がる、はい、香川県の東香川市の田之浦海岸、
2: うん、
3: 分かりますか、
1: 聞いたことはありますね。
3: 干潮時は海の中に道が現れて、晴れた日には空と海が溶け合うような写真が撮れる絶景スポットがあるんですけど、
2: すごい、どっから撮ってきたんその文章
3: インスタ
2: 言うなよインスタじゃない
3: よ、 AI かインスタ、
0: はい、
3: でここからが問題なんですが、うん、はいはい、もう一つ、はい、香川県には千と千尋の神隠しの海の上を走る電車のシーンを彷彿とさせる、
1: うん、
3: 7月下旬の数日間しか開かない神社があります、
1: はい、
2: うわ、
3: その神社は何神社でしょう。
2: うわ、
1: やっぱそれは分かるんですよ、
2: 名前が出てこないよ、
1: 水戸用ですよね確か、水戸用の
0: 全然知らん、
3: エリちゃんは知っとってほしかった
0: 逆に、
1: うん、なんかあの橋でなんかあれですよね、
2: ああの
1: 上がってて、そうそうそう、
2: ちっちゃい子供、ちっちゃい時に行くやつやな、
3: そうそうそうそう、子供の神社、
1: 行きました行きました行きました、あ、え、ちょっと違うかも、対馬神社、
3: 正解、
2: おー、
0: すごい、
1: そうやわ、
3: 対馬神社、水戸吉の対馬神社、
1: ね、行きました行きました、子供連れて行きました、
0: それは気になる、は
3: い、なんかその数日間しか開かないんですよ、うん、その本殿までに、
2: 俺パッと出てきたんは、はい、大水上神社だったっけ、多分水戸用にあるんですよ、これちょっとジブリっぽいみたいなんであった気がする、
1: それも行きたいですね、なんか
0: 確かに気になる、
2: これ部分でくれんの、
3: 1ポイント
2: やった
1: くれる
3: ん、
2: 2 2じゃなくて5やろ、正解したん
0: け、さぬきポイントやけんね、
3: あ、5やった、
2: ちょっと MC さんちゃんとして、
1: 僕のポイントだけ絶対2なんですよ、
0: 2が口向けない
1: 、はいはい、こっち向きの時は2やな、
2: しかもあのもう内村さんの設定忘れてるよね、
1: はい、
3: 2倍
2: じゃあもう最終問題ぐらい、
3: はい、最終です、これが、はい、ありがとうございます、
2: これ俗に言うポイントアップキャンペーン
3: です
2: ね、
3: そうですね、
0: は
3: い、じゃあ今一旦みんな何ポイントか言う、
2: はい、僕11、
3: えじゃん、
0: 私5、
3: 僕
1: 13です、
0: なんでこんな追い抜かれた
1: 急に、
0: ね、
2: 多分マイナス5やと思う、
3: じゃあ最後は10ポイントにします、
2: あ、10ポイント、あ、じゃあ
3: ほらみんな、ね、あれあれやろ、エリちゃんにも、
2: ちなみにこれあの1位の人には豪華商品じゃないですか、
3: はい、
2: 最下位罰ゲームは何かあるの、
3: いやいや、
0: それはそれで怖いや、
3: 私の肩をもむです、
2: ないやんお前
1: でもともちゃん2ポイントなんで、
0: いや、まあ確かに2ポイントがね、
3: は
0: い、
2: 自分で揉んでください、じゃあ最終問題お願いします、
3: はい、最終問題です、
2: はい
3: なあ
2: 何喉のチューニングするやん、
3: 待ってくださいね、
2: はい、何
3: 香川県にはジブリを感じられるような場所がまだまだあるんですが、
2: はいはいはい、
3: まあまあそういうのもね言ってもらって、
0: うんうん、
3: 最後のクイズはですね、
0: はい
1: それはもう言うた
2: ね、たぶんさっきの文章読んで、あれこれやばいなって思ったね、今
3: ここ読まんでよかった
1: と思
3: った
1: んですよね、なんか、
3: 今回ジブリクイズを再熱させてくれたのはですね、
2: はい、
3: 金曜ロードショーからを見たからなので、
1: はい、
3: 金曜ロードショーからのクイズも一つだけいきます、
0: はい
3: はいはい、1997年から2009年、うん9年まで金曜ロードショーのオープニングズオープニングを飾ったイラストのおじさんの名前は何でしょう、
2: あ、はいはいはい、
3: 宮崎駿監督が生み出し、
2: はいはいはい、
3: 生み出したイラストだそうです、
1: くるくる巻いてたやつですね、
3: うん、そう、写真見ます、そのおじさん
1: 知ってるんですよ
2: 俺知ってるのよこれ、ごめん、
0: 知るんですよ、
2: これ知ったんやん、
0: 知らん、
3: でもほんま金曜ロードショー
2: はね、はいはいはい、
3: あの、はい、本当に
1: 今松山でやってますね、
2: もう尺も尺やから、はい、俺行くで、
0: はいはい、
2: しかもなんだったら、うん、ちょっとなんていう雑学も交えていくわ、
3: はい、お願いします、
2: ちなみにこ の, あの今の問題のやつ2014年ぐらいから新しいキャラクターに変わってるんですよね、うん、
3: へえ、
2: でこれが細田守さんなんですよ、
3: はい、
1: へえ、
2: 今はね、だからでそれまでの宮崎駿さんのやつは、
3: はい、
2: いきます、
3: はい、
2: 金曜ロードショーということはもう大ヒントになってますよね、
3: はい、めちゃくちゃ
2: フライデーおじさん、
0: へえ、10倍、
2: お、10倍やったー、
0: そんな名前がついとったんですね、
3: はい、はい、
2: やった
3: ー、雑学言うんですか、
2: さっきの細田守さん監督のアニメーションなんですよ今、
3: なるほどね、
2: はい、
1: サタデーババ
3: ー、ね、サタデーババー、

0: 何ポイントこれ何ポイントこれ
1: マイナス2
2: 減った
0: 減った
3: 減った
0: 減った
3: 減った減った
2: 減った
3: 減った
2: 減った
1: 減
2: った 減った
0: 減った減った減った減った減った減った減った減った減った減った減った減
1: った減った減った
0: 減った。ちなみに今日このコーナーで、はい、クイズを出してくれたのは、はい、マンデーババアです。
1: え、そうで
0: 雑学、
1: はい、怖い。
0: 今日出してくれたのはマンデーババア。
1: マイナス10ポイントレベルよな今。
0: ちょっと引けって、俺が優勝したらおもんないやろ。
1: マイナス10ポイント
0: 出す出す。え、でも結局誰が一番ポイント高いの？
2: そしたら大ちゃんは高い気がするな。
0: 大ちゃんでもさっきマイナス2されたよね。
3: はい、2されたんで僕は12ポイントです。 今
2: ほら、私こうなんで、うん、
0: 僕今10ポイント取ったけど10ポイントマイナスされたんで11ポイントです。
1: おい、
0: あ、じゃあ大ちゃん、
2: 大ちゃんおめでとうございます。
3: ありがとう本当に。
1: イエーイ。
0: さあ、豪華商品というのがありましたね、はい、
3: わ、本当に
2: 豪華商品はですね、
0: はい、
3: なんか長、あ、さっきのあれ、うん、
1: あのあれです、
3: なんか
1: おそのさんの旦那が作ったフランスパンでーす。
0: バゲットやん。
3: え、すごい長い。
1: くるくる回してて、ね、
3: 長い、
1: ほら、くるくるくるくる
0: 長い長い。ラジオで分からんですよ。
3: いや、お前柳沢慎吾みたいになってる。
0: え、これでともちゃんの頭縛りたいってこと？
1: なんで？
0: そのパン折れるぐらいで。
2: でもほんま長いね。
3: めちゃくちゃ長いですね。
0: すごいですね。
3: もう
1: 長いですよ。
0: それで今日新風堂で買ってきてたんか。
1: そうやで。
0: なるほどね。
1: で、あとまあ2人も頑張ったんで、
0: あ、はいはい、
1: 参加賞でカヌレを買ってきて、
0: はい、あ、ありがとうございます。
1: 頑張った賞、ね、カヌレ。
2: なんで親切なん、
0: なんでそれの別々に分けてくれてないのな。
1: ほんま
0: 一緒から入ったもん、それ
1: 期間は。
0: あ、やめて。
3: え、ありがとうございます。なんか美味しそうなパンを、
1: これをね、お金に変えてください、はい、
0: え、
1: お店
0: 転売
1: お店でね、お金に変え
0: て、ね、あ、なるほどね。
1: これで多分5、6000にはなるんですか。
0: やば
3: そんななります
0: やば
2: すごいね、すごい加工されるんだよね。
1: まあまあ、今回はこの金曜ロードショーを見て、うん、そのジブリが再熱したんですけど、金曜ロードショーとジブリ展っていうのが、うん、愛媛県の愛媛美術館で、う
0: ん、愛媛美術館
1: やって
3: ますね、
1: 開催してまして、
0: はいはいはい、
1: まあ、期間は7月5日までやってる
0: みたいな。ああ、じゃあまだね、
3: めちゃくちゃいいです。
0: あ、大ちゃん行きました
3: よ。
0: さすが、
1: 私も行きたいんよ。
3: いや、もうぜひ
0: 連れて行ってくれよじゃないよな、そのテンション。
1: ローソンでチケット買わなきゃ、
3: ね、チケット買わ
0: なきゃ、チケ
3: ット買って、まあ、ネットでも行けます
1: よ、ね、ネットでも買えるんですね、はい、なんでちょっとみんな行ってみましょう、
0: はい、
2: はい、
1: 一緒に、
0: はい、さあ、過去最長のスピカピラジオ飲み会になりましたね、はい、終わりましょう、ね、
2: はい、インスタグラム、 X、 YouTube でスピカピラジオ飲み会の最新情報や過去の放送回を聞けますので、検索していただいて、していた、していただいて、
0: もうあの焦りすぎよね。
2: お願いいたします。来週もお楽しみに。
0: あれマイナス2ポイントよね。
4: 相続支援、
5: 企業支援、
6: 会計支援、
7: 事業支援、
8: 甲子園、
9: いや、何の関係もないやん。
10: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本潤税理士事務所。
11: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 5月25日月曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は高松北警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。夜間、対向車のライトを直接目に受けてしまうと眩しさのために一瞬視力を失った状態になります。これを幻惑と言います。幻惑されると視力回復までに3から10秒ほどかかると言われています。もし幻惑された場合はスピードダウンが最優先です。危険発生時にも安全に停止できるように普段から速度を控えた運転を心がけましょう。代わって明日5月26日火曜日、明日の朝は東香川観音寺警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。自転車の通行方法は自動車と同じように決められた交通ルールやマナーがあります。飲酒をした時や疲労が激しい時などは運転してはいけません。他にも運転をしながら犬を散歩させたり物を手やハンドルにかけたりして運転するのも危険です。交通ルールやマナーを守り安全運転に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

さあエンディングの時間でございますんでね、皆さんからいただいてますメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、並ぶ並ばないということで、まあ、皆さんは行列に並ぶ派ですか並ばない派ですか。で、並ぶという方ね、まあボーダーラインとかあったらぜひ教えてくださいということなんですが、皆さんからメッセージご紹介しましょう。まずはですね、ラジオネーム勝地友の日々さんですね。こんにちは。こちら、僕は必要があれば並ぶ派なんですけど、お店では行列の短い方、すぐ終わる方を選ぶ傾向がありますね。並んでも手にする必要と思うものがあるなどの正当な理由があれば別だけどね。ではまた来週統計ということでありがとうございます。そしてうどん県大好きさん、私は興味のあるお店だったら何時間でも待ちます、そうじゃなかったらすぐに並ぶのを諦めますということでね。まあやっぱあれか、そこのボーダーラインもやっぱそうよね、自分がめちゃくちゃ興味あるかどうかとかってやっぱまあ大事な部分にはなったりしますよね。どうやろう、僕だったら何だったら何時間でも並ぶわみたいなのあるかな。飲食店は僕何時間も並ぶとか嫌なんですよ。それこそあの高松にね、山岡屋さんが、まあ、できました、ラーメン屋さんのね24時間なんですけど、なんかとんでもない行列じゃないですか。でもそこまでして並ぶかって言われたら今はいいかなっていう感じがしますね。でこれが例えば自分のめちゃくちゃ趣味のものとかだったら並ぶかなっていう感じではありますな。まあでもそれでもまあ自分が欲しいかどうかっていうのはそこはやっぱボーダーラインになるか。続いて、待ちぼうきカメラマンさん、週末はおいっ子ちゃんとドクターイエローを見学してからの神戸 G ライオンアリーナでのライブでした。まだおいっ子ちゃんには早いので一人で向かいギリギリ着くと、開始10分前なのに長蛇の列で、オープニングとは間に合わずでしたが、お目当ての倉木麻衣さんや本編は無事見れましたね。途中の休憩でコナン30周年グッズも買えて、帰りは手前のバス停を使ってバスも座れました。めっちゃその後乗ってきましたが、穴吹アリーナみたいなアクセスが良ければ素敵な会場なんですけどね、ということでありがとうございます。まあ満喫されたみたいですね。お目当てのものもしっかりと見てたみたいで、最近はグッズライブとかそういうコンサートのグッズとかもすんげえ列になりますよね。僕もそれこそ十何年前にももクロちゃんがね香川にライブ来た時にグッズ販売僕3時間ぐらい並んだっすね。まあその時は友達と一緒に行ってたんで、まあそこまでね苦痛ではなかったんですけど、今考えたら3時間並んだってまあなかなかなもんではあったよね。ありがとうございます。さあそしてキビの黒ひょうさんですね。ソロッピーさんお疲れ様ですということで、並ぶかどうかは場所によりますね。長蛇の列でもディズニーランドのホーンテッドマンションは気合で並びますし、セルフのうどん屋は回転が早いので並びます。逆に一般店のうどん屋さんとマクドナルドは列が長いとパスしますね。ちなみにスピカピラジ飲み会での棒釣りは岡山でも普通に使えますよということで、キビの黒ひょうさんありがとうございます。はい、アトラクションね、まあ USJ であったりとかディズニーランドっていうのはね、まあ、2時間3時間待ちとかって普通にあったりしますけどね。まあでも県外とかに行ってこれ目当てに行ってますだったら並ぶか、逆に香川県内とかだったら並ばんすね。あとうどん屋さんね、香川で並ぶ行列ができるといえば、まあ、ゴールデンウィークとかもとんでもない行列できてますけど、うどん屋さんセルフのうどんは確かに回転早いんけど、フルサービスのお店とかやったらなかなかね回転落ちますからね。そこをまあどうか、でもまあやっぱ県外とか行ってって考えたら並ぶよね。だってなかなか行く機会ないんだったらそこに並ぶしかないもんね。だからまあ僕のそのそうかボーダーラインということで県外か県内かっていうのはあったりしますね。そしてスピカピでの棒釣り、岡山で普通にいますよと、まあ、コーナーの中だったらなんか山口の方と香川でっていう話はしましたけど、普通に言うんですね、うん、僕やっぱりね今さっきオンエア聞きながら思ったんですけど、やっぱり自分の、いやでもまあ言ってんのが僕が忘れただけかもしれないですけどね、棒釣り、まあ、岡山でも言うとのことなんでありがとうございます。またこのスピカピのメンバーにも伝えておきますといったところでですね、そろそろお別れの時間でございます。まあ明日もですね非常に気温の方は高い一日となりますんでね、皆さん熱中症などにくれぐれもご注意いただきたいと思います。20度を超えてくるとねやっぱ熱中症の危険性が出てきますからね。はい、もう明日も夏日真夏日になりますんで、こまめな水分補給、そしてまあ室内でもですねエアコンなどを

しっかりと使ってですね、室温調整をしていただきまして、皆さん快適に過ごすようにいたしましょう。明日火曜日なんですが、タツミンが登場となりますので、また明日もアクション815を聞いていただければと思います。あ、そして、まあ、月曜日なんですが、告知の方をさせていただきたいと思います。時和町のワイタンですね、ゲリラ番組、はい、今週の水木あたりが怪しいんじゃねえの、23時30分ぐらいから、はい、また水曜日のアクション815でこの辺の告知もさせていただければと思いますんでね、またぜひ皆さんこの後もラジオを楽しんでいただければと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815がオンチューズデ
1: ー。倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動

0: で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね。はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。もちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: What's next? レックザペップ。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
5: 皆さんこんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日、今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんですけど、無事に元気よく、なってると元気に、ね、元気よくなってるというか元気に、ね、なって、復活、完全復活していると信じてこの収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば僕の誕生日っていうのが僕のいつも言ってることなんですけど、6月生まれなので、いつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい、まあ梅雨対策としては湿気とかですね、皆さんよく気をつけながらね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
0: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバーが。
1: お
0: ー、多分この
1: 3年目で初めてやって
0: たこと、ね、いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
0: カロ様。
1: カロ様、
2: お願いいたします。お願いいたします。
0: どう、また緊張はする？
2: あのこれ撮ってるのがあの5月4日の生放送で後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
0: ないのしょうか。
2: やっぱダメみたいです。
0: そんなことないけど、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、
1: 今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
0: daiki のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、うん、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、タコ紹介というものをしたいと思います。
2: 苦手なんですよ、ね、
1: ルールはカロがハルキの紹介をする、うん、ハルキは僕の紹介をする、うん、僕はカロの紹介をするというルールですね。
2: 非常に難しそう。
1: 難しくないです
2: 何でもいいんですよね。
1: 何でもその人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど大丈夫です。はい、それではカロから言ってみましょう。
3: マジで？
2: おお。
1: それともこっち順番こうがいい？
3: こっちの方がいいと思うね。
2: よし、じゃあ
1: こうがいいって言ってもリスナーさん分かんないから。
3: そうそう、ね、ハルキくんから行こうよ。ハルキくんから。
2: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、タコ紹介をお願いします、
2: うん、名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、うん、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: 聞いちゃダメだ紹介なんだから、
2: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、うん、たい焼きとか。あ、けどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
2: あ、なるほど、よく焼きで。
3: もっと嫌いなものあるんで。
2: もっと嫌いなものある？なんだ、なん、僕が知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
3: かぼちゃだっけ？
1: そう。
2: おお、そうだ。
1: おお、すごい。
2: そうだ、ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
2: で、お酒が大好きです、うん、特にビール大好きです。あのイベント終わりとかよく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど。
1: それ全然いい紹介じゃない
2: 。いい紹介、いい紹介あの羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
2: です。
3: 俺飲めないしね。
2: あとはあの意外と寂しがり屋さんな気がしてる。

0: なんかね思う
1: 思う
0: 思う
2: それさ2対1で紹介しないで1人ずつ回そうって
0: 言ってるの勝手に喋んないとダメなんだ
2: そうそうそうそう、はい、
0: ですね。あとはなんだ最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし見に行きました。性格はいい意味であのまっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るのでとても分かりやすいです。こんなところでどうですか。
2: いいと思います。
0: おー難しいな、はい、これ一人で
2: これ面白くない、うん、じゃあ僕がカロの紹介をします、
3: はい、怖いな、
2: はい、カロ、
3: はい、
2: 年齢は27歳
3: 言っていいのか、待って、まだ26だよ俺
2: 26歳、はい、若いですね。
0: 若いね、
2: はい、カロは5年前にソーシャルワーカーズの僕が代表になるというタイミングでオーディションで来てくれたメンバーです、うんうん、はい、福祉にもね関わっていて、うん、ダンスも長らくやっていて、ダンスはハウスというジャンルをやっております、はい、で性格のいいところはですね、まあ、僕と似てるんですけどまっすぐなんですよね、うん、はい、たまに周りが見えなくなっちゃう時もあるんですけど、うん、ただそのピュアな気持ちでまっすぐ進んでるっていう姿に、ね、僕も尊敬してる部分があって、うん、はい、本当弟のように可愛がっているつもりではいます。ただ本人には弟にしないでくださいっていう風に言われたことが昔、うん、
3: ずっと言ってる
2: 昔ありますけども、彼のまっすぐさには本当にあの積極的にねやってくれたり、うん、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
3: さすがです。
0: 完結。
2: はい、軽くお願いします。
3: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ、
0: うん、やだな。
2: 先に言わない方
0: がいい。ちゃんと紹介して。
2: 先に言わない方がいい。
0: ちゃんと紹介してもらっていいですか。
3: はい、はい、はるきくん、
0: はい、
3: ダンサー名はプーはるき。
0: お、素晴らしい。
3: 声がプーさんみたいです。
0: はい、
3: で性格は、僕からするとめっちゃおっとり、
0: おっとり
3: な、そう、おっとりゆったりな性格してます。で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます、うん、で、プペルっていう、うん、イベントの主催をしてます、うん、でソーシャルワーカーズには去年入りました、
0: うん、
3: あと何がある。
2: 自問自答が始まった。
3: あと何がある。
2: 自問自答。
3: 社会福祉持ってます。
0: お？何の？
3: 社会福祉。あ、じゃあ介護福祉だ。
0: 正解。
3: 嘘つくな。間違えるんだなこれ、うん。時々。
0: 介護福祉
3: 士。介護福祉士、
0: はい、
3: 持ってます、うん。
0: だね。
3: こんなもんでねえか。
0: うん。
3: はい。
2: こんなもんでねえか。
3: いや、こんなもんでしょ
2: う。はい。ということで。
0: いや、まあ、いいね。
2: タコ紹介って面白いでしょ。
0: うん、なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか、うん、みたいな。
3: ハチミツ。
0: 違います。プーさんに引っ張られすぎです。それは
2: めっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
0: クイズパターンも
3: 何か知らない
2: んだけど。あ、それクイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
0: 何個かやってみます。
3: せっかくだから今
2: 意外と知らないことあるかもしれないし、
3: うん、好きな食べ物何。
0: 1、さつまいも、
2: うん、
0: 2、さといも、
2: うん、
0: 3、じゃがいも、
2: うん、
0: はい、この3択。
3: え、
0: どれだ。
3: むずくね。芋なの。全部芋やん。
2: 僕はさといもだと思います。
0: 理由は
2: 甘いものが好きそう。
0: おお、なるほど、
2: うん、
0: 確かに甘いもの。
3: さつまいもじゃね。
0: さつまいもじゃない。それ、
2: あ、間違えた。さつまいも。
0: なるほどとか言った後に
2: 間違えた間違えた。そう、さつまいも。さつまいも、
0: そうね、甘いものは。そう、
2: 甘いもの好きなイメージかな。
0: 甘いもはさつまいもだね。
3: いや、でも俺もさつまいもだな。
2: じゃあ正解どうぞ。
0: 正解は3、じゃがいもです。
3: じゃがいもか。
2: なんで。
0: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
2: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。
3: そう、野菜食えねえって言ってなかった。
0: 野菜、あの、じゃがいもは芋類は食べれますよ。
3: 人参は
0: 食べれます。
3: ごぼうは
0: 食べれます。
3: じゃあ根菜が大丈夫でも。
2: どんな分析。
0: 分析上手。
2: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
0: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか 本当誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わないで、
2: なるほど、ね、
0: だからしょっぱいのが好きなんです。でじゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、うん、とかじゃがりことか、うん、まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、そのポテトとかフライドポテトとかじゃがバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
2: でもじゃがいもは僕もね、うん、ベスト10に入るぐらい好き。
0: いいですよね。
3: って多くね。
2: いやベスト4かもしれないなってぐらい好き。う
0: ん、いや他誰か。
2: カロナクイズだし
3: な。なんかあった。
0: 大木春樹が知らなそうなことクイズ。
3: けあ僕元中国国籍なんですけど、
0: うん、
3: 生まれた場所はどこでしょう。
0: え
3: 1
2: なるほど
3: 北京、
0: うん、
3: 2上海、
0: はい、
3: 3南京、
0: うん、南京
2: 3南京、
0: ごめんなさい1北京。
3: 2人とも大不正解。
2: 大不正解って何。
3: いやもうちょうどみんな外したんだよね。俺正解は2の上海。
2: まあ、あそうなんだ。
3: 正確に言うと上海の隣の蘇州っていう、うん、とこなんですけど、大体みんな、まあ、分かる人は分かるんですけど、分からないように大体上海って言ってます。
2: あそうなんだ。
0: えカロって中国語喋れるの。
3: ほんの少しだけ。
0: 自己紹介ぐらい。
3: うん、
2: タコ紹介ぐらい
3: 無理だろうな。
0: 自分のお名前は中国語で言ったら
3: ウォーチャーロ
0: ー。ウォーチャーロー、うん、カロっていう名前はどっから来たの。
3: ドボルザークの家路っていう
0: 家路。ああ漢字で書くと家
3: の、あのクラシックのね、
0: うん、なるほど。
2: これ面白い、
0: うん、大輝さんは。
2: じゃあ大輝クイズデレン、
0: うんうん、
2: 激ムズです。
0: ムズ
3: とか言ってきな簡単よ。
2: 言うね。大輝の血液型は何でしょう。
0: え
2: 1 O 型2 AB 型3 B 型。
0: うわ
2: さあどれでしょう。
3: 地味にむずいな。
2: 意外と話してないこと。
0: そうね
3: B じゃない。 AB はなんかよく言う天才肌っていうんだよ。変わり者っていうから多分 AB じゃない。
0: えそう。大輝さん結構変わり者だけど。えいい意味でね。
2: 俺いいこと言われてる悪口言われてる。
0: いやいい意味で変わり者。
3: いやでも大型だったら、うん、まあ大雑把だっけか。
0: あええー、けど
3: でも絶対王じゃないんだよ。
0: え僕1の王だと思います。
3: 王
2: 大雑把。
0: サバサバしてるじゃんなんか、
2: うん、
3: いやサバサバしてるけど俺大型だけどサバサバしてないぞい。
0: だからカロ大型なんだ
3: 多分。
2: してないぞい。
0: うん
2: 正解、
0: うん、
2: 正解は B 型でした。
3: よっしゃ来た。おらおらおら
0: びっくりした。
2: びっくりした。めっちゃ喜ぶやん。
0: B 型か。
2: そう B 型なんです。でもね B 型ってあんま当てられない。
0: うん、
2: うん、O か AB って言われること多いよ。
0: イメ B 型のイメージはさ、なんかこだわるところこだわる、
2: うん、
0: こだわらないところこだわらないみたいなイメージない。
3: あの俺ね分かんない。 B 型が一番謎正直。
0: 謎。
2: じゃあ代表謎なんだ。
0: 代表謎。
3: えなんかいやさ、うん、まあよく大型大雑把 A 几帳面とかさあるじゃん、
2: うん、
3: B 何って感じ。言った
2: と。あそうなの。
3: そう俺の中では B は一番よく分からん。
2: えじゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何。大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
0: あけどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
3: かぼちゃ。
0: いやあの
3: たこ焼き、たこ焼き、
0: そう中身見えないもの嫌いだけど、うん、たこ焼きは大好きみたいな食べ物のこだわり結構強くないですか。
2: 強すぎるね。
0: だからそこは謎ですよ。
3: B ってあれか。こだわりが強いってことか。
0: こだわりは強いイメージあるけどどうだろう。
2: あのこだわり強いともう全部任せるがはっきりしてる俺。
0: そうね。
2: 例えばソーシャルワーカーズデザイン系はもうカロ、
0: うん、
2: カロにしかないっていうの、うん、でもこのエンドロールの曲は俺が決めるとか、そういう感じだよね。
3: そうだね。
2: そこがはっきりしてるところかもしれない。もしかしたら。
0: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか。
2: え謎。
3: えほら謎や。ほら謎出て謎。
0: 嫌いな理由ないってこと。
2: なんか無理。
3: でもよく
2: 言う。なんだろうね。なんか無理なんだろうね。
3: かぼちゃ俺よくあの母親に、
0: うん。
3: まあ、よくそのかぼちゃ料理でかぼちゃのさ煮物、
0: うん、
3: 甘く煮たやつ、

0: れ食感ね無理な人は無理だと思う。ネチャーってしたやつが、
1: あ、まあちょっとね、
0: 多分俺も それに関しては好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、うん、かぼちゃグラタンだったらまだいい。
1: うん、2人ともこだわり強いな。
2: ここ意外と似てるとこ多いからね。
0: 俺は B 型じゃないけどね、多分。
1: 多分って何？
0: いや分かんないんだ。
2: あ、調べてないの？
0: 調べてない。
2: あ、そうなんだ。
0: うん、
2: 今そういうよりもあれだよね、なんか他にもあるよね、なんか血液型じゃなくて
0: MBTI。
2: あ、そうそうそうそうそう。なんかそっちの方が、そっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね。
1: けどそれ多分大樹さんと僕一緒だな。
0: 主人公？分かんない。
2: これ主人公。
0: 主人公？
1: 違う。
2: え？
1: 違ったわじゃん。
0: 提唱者？
1: 違う。
0: あれ？
1: 僕運動家。
0: あー、提唱者。
1: うーん、
0: 全員ここ緑なんだね。
1: あー、色で言ったらね。
0: そうそうそうそうそう。
2: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど細かくは分かってないけど、
1: 酔っ払ってやった時で主人公だったって。
2: そう、
1: うん、
2: でも2回やってもう1個やった時は運動家だった
1: よ。ちょっとね似てるところ。
0: 俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、
1: うん、
0: 社会人になってから主人公、
1: うん、
0: で5年目、社会人5年目になったら、うん、なぜか提唱者になってた。
2: うーん、あれって変わってってもいいもんなんでしょ。
1: そう、うん、なんかその時のメンタルとか、うん、心の状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。
2: へー、
1: 本当に変わんない。
2: 変わんないんだ。
0: まあ、軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのEと I の違い、うん、その内気か
1: 内向か
0: 外向かか。
1: そうそうそう、う
0: ん、俺もうあのここ来たら毎回言ってることが、僕内向かなんですよ、うん、本当に内弁慶っていうか
2: なるほどね。
0: うん、だからはっきり出ましたね、
1: うん、
0: 愛って。
1: 僕はいいですね。
2: そうなんだ。
1: 大輝さんもいいだよ。
0: いや、いいだろ
1: う、うん、外向的。
0: 内向なわけがない。
1: うん、
2: 何を言われてんの俺
0: あの内外交的っていうのは、外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとかそういうタイプで、うん、内向的な人はまあインドア、簡単に言うと、うん、
2: なるほどね。
0: あんまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ、
2: この話面白いね。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。今週は収録放送でお送りしています。
1: はい。ということで、うん、5月のこの放送はもう最後の放送ということなんですけど、まあ、6月に入るじゃないですか。
0: はい。
1: 6月に入るってことはもうあと半年で今年が終わるということなんですよ。
0: ドヒャー。
2: 早いね。
0: まあ、早すぎる。
1: ちょっと早い話かもしれないんですけど、
0: うん、
1: あのそもそも今年の立てた目標何だった自分の。
0: うわ、何だったっけな。 ありますよ、あります。
2: あのね、俺最近話すとあえて目標立てない。
1: 目標を立てないことが目標だった。
2: うん、
0: あ、なんてこと。
2: 立ててしまうとなんか目標がやらなきゃいけないリストになってくるから、実際なってたから。
1: はいはいはい、うん、
0: なるほどね。
2: 今年の目標かわからないけど、まあ、あえてもう身に任せるみたいな感じ。
1: 春樹は？
0: 僕ね、今見返したらいっぱいありました、目標が。箇条書きになってるんでそのまま読み上げますね。
1: はい。
0: まず今年は20代最後の年なので29歳っていうことで、いい肉をいっぱい食べること。肉。
2: いい肉な。
1: はい。今のところでも食べれてる？
0: あ、結構食べれてるかもしれないです。
1: おいいじゃんいいじゃん、達成達成
0: です。あとは、心身ともに余裕、言葉と行動に説得力、大切な人場所を守り抜ける底なしの寛大な心、何よりも自分の人生を楽しんでいる大人を目指す、あわよくばその人生にたくさんの人が関わって出会って仲良くなってくれたら幸って書いてあります。
2: 幸。
1: 何個達成できてそう？
0: けど
1: 今の現代
0: で、いい肉いっぱい食べれてる、意外とメンタルも落ち着いてる、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、あと4つぐらいはもうちょっと、あと半年、あと半年、
1: まあ、半年ありますからね。でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって。
0: ですね。いい肉はね食べてますよ。
1: 例えば何食べました？
0: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、同期なんですけどが、なんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて。
1: あれ、俺連絡来てないんだけど。
0: やっぱ同期だからじゃない？
1: ああ、そういうこと。本当？
0: ね。奢ってくれました。
1: 最高じゃん。
0: 結構いいとこのお肉を。
1: へえ。
0: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
1: ない。何、肉寿司って？
2: すごいよあれ。
0: 本当にすごいんだよ。なんか
1: カロも行ったの？それって
2: 。あ、行ったっていうか、あのこの間母親と
1: 食べた、
2: 行きまして、
0: うん、
2: 肉寿司、すんごい赤身、なんか中トロ、
0: そう、なんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、それがもう
1: たまらなかった。
0: 口の中でとろける、最高でしたねあれは。
1: なんで俺誘われなかったんだろうね。
0: いやけど代表におごるよっていうのも、
1: 今俺のプライドが許さない。
0: そうだよね。そうですよね。
1: 俺は俺でプライドがあるからちょっとあれだけど、そういうのがあるんだ、いいね。で、肉は達成したということで、
0: 誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
1: 肉好きだね。
0: お肉好きですね。
1: ね、結構好きなの。
0: 魚よりお肉好きかもしれないです。
1: カロはどうですか？
0: 目標は、あ、けど立てないこと
2: だね。立てないことだけど、去年の目標を見返して、まず一つ目、一人暮らしをする、
1: あ、達成してるね。
2: 達成しました。ドライブ上手くなる。
0: おお、
2: みんなあれ
0: 旅行で、
2: ね、ドライブしたからね。
1: 俺の布団積んでね。
0: そうだね。後ろ見えない。
1: そう後ろ見えないドライブしたね。
2: そう。インスタの時間を減らす。あ、もう無理でしたね。はい。あの胃に優しい生活をする。あのこれですね。あの
1: 胃に優しい生活。
2: 目標立てた初日に俺胃腸炎になって、
0: じゃあダメです、ね。
2: もうダメでした。
1: 初日で
2: 初日で果てた。
1: 初日胃腸炎。
2: 僕そうで YouTube 月に投稿継続、あの YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの途中でちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、でも8割まあ、12ヶ月中1年間で10ヶ月はちゃんと投稿を続けた、まああまりくば今も復活したらいいなって思ってます、で副業で

0: ウェブデザイナーをするまあまあ、あのありがたいこと言うよ、あのソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、うんうん、まあまあまあまあまあ
1: いいんじゃない、
0: できてはいる、ハウスダンスのバトルで実績を残す、うん、これはねどこから実績残す、とりあえずベスト8に入ったものは実績残してるかと思ってやってるんですけど、うん、まあまあちょっと、うん、はいはいはい、
1: うん、はい、どっち
2: 濁してんじゃん、なんか最後
0: すいません、予選落ち多いです、うん、はい、でラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする、うん、僕は内向型なので全く誘えてません、させんで結局あの達成率ね 50%、
2: うん、あ、まあでも半分はね達成したんだね、
0: う
2: ん、
0: そう、う
1: ん、大輝さんは今年の目標、
2: 俺今年の目標を立てたのはもうね一つで、うん、自分なりの道をっていうのが今年の目標で、うん、もう休みたい時に休む、うん、任せるものは全部任せるっていう、うん、今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたので、うん、ただこれはなんか何個達成したらとかじゃないから、うん、1年間そういう自分のあり方で居続けられるか、うん、そうだから12月とかに入ってって俺が全部やるよとかになっちゃったら、うん、もうこれはもう未完成になっちゃうんで、
1: なるほど、
2: そうだからその、ね、やりたい気持ちもあるけど自分の体とかも向き合いながら、うん、ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうのを、うん、やり続けられたらいいなっていう状況かな、うんうんうん、だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、うんうんうん、
1: それではここで1曲

0: Exclusive Monday.
1: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
2: はい、はい、ということで今2人で作品作ってるんだよね。
1: そう、2人でってカロとハルキでね。
2: どんな感じですか？
1: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントにとカロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで2人で頑張ってます、ね、どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
3: ありがたいことに、
1: なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして難しいなって思ってるんですけど、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですかカロ君？
3: いやー、でもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、いやどう思ってくれるんだろうって、結構ねワクワクと、ちょっと不安もありながら、今作品作ってる感じですね、
2: どんなメンバーがいるんですか？
3: ハウサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
1: レイカ
3: ー、 B ボーイ、B ガール、 B ボーイだけか、本当に多ジャンル
1: ですね。それもなんかどっちもやってましたみたいな子はあんまりいなくて、ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
2: それぞれのジャンル
1: そうが集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
3: そうですね。
1: し、逆に言えばカロもハルキも今までもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、僕も初挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
3: そう、僕やってたのがジャズファンクなんで、女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、去年ようやく、ヒット作品、出てかじったぐらい、何も分からんです、体硬いしね
2: 体硬い、

0: めっちゃ硬い。
1: 柔軟してください、
0: はい、その通り。
2: なんかさ、作品作り、普段カロが一人で作品作るときは、うん、どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
3: その曲を使う際に、うん、なんか統一性とかストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、うん、あのちょいワルナイトで出したんですけども、うん、2年前、
1: うん、2年前か、
3: 2年前にちょいワルナイト出して、その時は、まあ、ちょいワルナイトっていうイベントが、うん、まあ、誰もがもあの帰ってこれるイベント、それを家に見立てて、うん、で曲名が愛しの我が家っていう、まあ、あの英語タイトルなんだけど、そうカリグラシアン・アリエッティの曲を使って、うん、まあ、そこでなんか、うんうん、そのイベントである意味と曲の意味を持たせたとか、うん、その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、うん、ゴリゴリのハウスの曲でハウスのかっこよさを見せようとか、うんうん、そういう感じでやっぱ、うんうん、イベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
2: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、はるきくんいつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、うん、っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あ、みんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、うん、立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったので、カロからそうやって LINE が来た時にやばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
1: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
3: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱあの8/8、うん、まあ、30秒振りあるとしたら、うん、めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでも、え、まだ15秒しか踊ってないよってぐらいの細かさで作っとかないと、なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし、うんうん、覚えてないし、うん、自分もやっぱ踊るから、うん、ある程度踊りやすい、なんか何回も踊ってて、うんうん、あ、気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ、うんうん、はいはい、
2: そうけどそこをねこう思い出すではないけどハッとさせられて、こういう時間も大事だなっていう、この事前に考えて、うん、みんなに振り落とししてみたいなのもなんか久々に やれてて自分は結構楽しいしいいなって思ってる。
1: なるほど。
3: いやこれ2人で、うん、作った時意外とスムーズにいくよね、
2: だね今のところね、
3: うん、
1: 逆にぶつかることないの？
2: 考えとか
1: 作り方とか、
3: 多分なんか僕がそのここまでできた、ここはここ使いたい、うん、ここどうしよう、なんかいいのない、うん、みたいな感じのやり方だから、うん、あれって多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから、多分春樹くん的にもやりやすいのかな、うん、分からないけど、うん、
2: そうね、自分は結構助かってる、その作品のイメージも事前に伝えてくれるし、こんぐらい振りできたけどここからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよね、うん、みたいな相談の仕方をしてくれるからやりやすい感じはする。大輝さんは作品とか作ってる時、
1: うん、
2: 絶対に譲れないポイントとかあります？
1: 絶対に譲れないポイント、
2: うん、
1: と
2: かこここだわってるみたいな。
1: そうね、踊ってる人が楽しいかどうか。
2: うん、なるほど、
1: うん、例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。

0: やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、それは笑顔になるような作品でも、深いような作品でも、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
1: じゃあ一応事前に作って持っていくけど、
0: 俺も事前派だね、
1: 事前に作って持っていくけど、みんなの様子見てやっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
0: そうそうそうそう、そういうタイプかもしれない。
1: なるほど、
0: やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、それがつまんなそうだったらね、何の意味もないし、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、大木先生みたいな感じにはしたくないからそうそう、なんかそこは結構大事にしてるかな、
1: これからリハーサル始まりますけども、夏に向けて
2: ねえ、頑張っていきたいですね。
0: どういう景色が見えたい、その作品が終わった時。
2: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、曲もそういうその夏の時間があったから、なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやって、プペルもさ、何日やるんでしたっけ。
1: 8月の30そうですね、
2: 本当に夏の終わりなので、今年の夏こうだったみたいな、もう綺麗に、満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、
0: いいね、
2: ね、もう ちゃんとやりきったみたいな、そういう景色にしたいなっていう、あとは単純にお客さんにこういう、あ、こういうジャンルの組み合わせもいいねって、
1: 確かに
2: 思ってくれたら嬉しいな。
0: はるきは。
1: 自分も、カロとこう話してる中で、なんか日常なんだけど、今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって、今回の作品に対して、だからなんかすごい特別ではないんだけど、みんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても、今日みんなと踊れてることとか、みんなにここで出会えたこととか、本番を終えて、なんだろう、みんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
0: なるほど、いいですね、
1: はい、それでは7時台のラストソング、羊文学フィー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
0: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
0: うん、
1: はい、あの会場が1時、開演が1時半、
0: うん、
1: 横浜市港北公会堂というところでラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
0: うん、はい
1: はい、今年で4回目かな、はい、僕審査員毎年やらせてもらってるんですけど、うん、このコンテストはあの障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、あの開催するんです、毎年開催してるんですけども、うん、はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、はい、ぜひあの皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市港北公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね、はい、入場料無料なんで、定員500名様、そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください、はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
0: うん、はい、すごいですよね、
1: うん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがな。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてるわけ、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから
1: 、ね、うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいるの。
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、で、この2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、
1: 2
0: 人のこれ今度やるねプペルやるナンバーの話をしましたけど、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、作ってきて、他のイベントとかでも、ちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、ナンバーというものを作ってきましたね。なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、なんか初めてナンバー作ったのが外部の、プペルではないイベントだったんですけど、そう、なんかストリートイベントで、しかも、で照明案書くのも初めてだったし、ナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、キッズもいてみたいな状況で、本当何もわからない状態で作ったので、その作品は結構自分の中では、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも4作品かなありますよね。
0: そうね、で、一番最初なんか踊ってないからね。
1: そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と
1: 、
0: 体の状況的に踊らないという選択肢を取って、本だけ読んでたよね。
1: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、読める限り読んだから、
2: すげえ。
1: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、そこに大輝さんが2回ぐらいかな、リハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました、
1: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
1: 僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
0: いや、あの時の話すると、本読むのに必死だったんで、
1: リハは、
0: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、リハの中で、そのワークショップとか、なんか即興で何ができるかとかさ、ああいうのが結構多かったから、結構自分的にはこれ毎日やりたいなっていうぐらい、すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: あのね、
1: 振り落としがね20秒なんですよね、大体ラス湯にのみみたいな感じで、だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で、だから88とかじゃないんですよ、20秒。
0: そう、 1,2,3,4,5,6,7,8 の世界じゃないん
1: だよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、 そう、螺旋に20秒だったね、その時は。
2: 螺旋20秒、
1: うん、
2: 多分88もないね。
1: ないんだと思う
0: もう数え方も分かってない、ね、
1: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
0: だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって
0: ね。あれは楽しい時間だった、うん、本当
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できる、あれ
1: 毎日できる
0: あ、すっごい楽しい
1: もん。そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして、うん、何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
0: うん、
1: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボードいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、うん、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、うん、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
0: あ、ハケた記憶ないの。
1: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
0: 確かに
1: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
0: うん、
1: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、そのそうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う。
0: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
1: そうですか。
0: そういう考え方がさ、
1: うん、
0: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: うん、そうなんだ。
0: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
1: うんうん、
0: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう、
1: うん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
0: 挑戦してくれって。
1: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしれないけど、
0: 挑戦

0: 然としてはね、そういい機会だよね。
1: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
0: うん、
1: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
0: うん、
1: うん、
2: カロは
1: 今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
1: うん、
2: 俺好きなアーティストが、うん、パフュームなんですけど、
1: お
2: あのアシスタントゲスト、うん、コレオ全員パフュームのファンクラブ会員、
1: お
2: で作りました。
0: すご
1: い、めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、うん、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
1: うん、
2: 会員限定の、
1: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時に、まあ、ライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
1: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、
1: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
1: うん、
2: もうやるしかないってなって、
1: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
1: うん
2: まあ、作品作って、まあ曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
1: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
1: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り、あの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのハウス、すべてハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
1: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
1: まあ、Perfume でね、
2: そうしかもね、タイミングタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: うん、
0: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
0: うん、なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャズだったかな、
1: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
1: うん、
2: その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
2: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
1: うん、
2: いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとかあの一列目で踊るとかそういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いてどのぐらい踊ってるんだろうっていう、それ見たら56-8、計56-8、
1: うん、
2: 踊ってた。
1: うーん、
2: 自分含め。でも立ち位置に関しては、なんだろう、立ち位置に関して結構俺、
1: うん、
2: もう決めてて、評価基準みたいなのが、
1: うん、あるんだ。
2: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人。
1: うん、
2: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
2: ダンスが上手い人、
1: うんうん、
2: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うんうん、
2: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
1: 難しい、
2: 難しい、なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、
1: うんうん、
2: あでも 振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: ああなるほど。

0: やっぱ1列目はシンプルにハウスがうまいみたいな。でもな別にあのラスユニア後ろ端だとしてもいや他のパートで大体目立ってるから、うんうん、そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたいこれ
2: 笑っちゃってんじゃないよ
1: どうしても言いたいんだけど、うんうん、あのリハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってあのみんなが行きたいところに行った場所、うん、で3箇所に分かれてもらってつけたのある、はい、過去にだからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: しあのやっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですかでなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれでいこうって言ってその分かれた3箇所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある
2: へー面白いね、そう
0: あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってでそのうちも選択していいよって、うん、っていうのは全然やったことあるけど、うん、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう分からないから あそっかと思って、うん、だもうそれ俺次4作品目なんですけど3作品目の時は、うん、もう誰あの自分で
1: 決める
0: もう、うん、独断と偏見で決めました、うんね、そっち意外と楽だったそっちの方が、うんうん、
1: 大輝さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね
1: うん僕
2: なんだろうなどれだろう俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、はいはいうん、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズがね、うん、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ
1: はい僕それ大好き
2: そうそれ宴がテーマの作品は結構今まで作った作品だから一番かなと思ってて、うん、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、うん、ダンスしたことある人もない人も、うん障害的にできないことがある人も集まってくるけど、うん、なんか俺はなんかやっぱなんだろうスキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか人それぞれ俺も含めて、うん、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって二人の話聞いてて思ってて、うん、自由が好きだけど、うん、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、うんうん、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、うん、そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、うん、そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな、
1: そうなんだ
2: そうそうそうそうそうなんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう二十、うん、数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品踊り終わった後につながってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか あれだもう病院で踊れなくなるリミットをタイムリミットを聞いた時か、うん、の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそう、うん、ナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺 こういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそうなんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとかそうそうそうなんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、うん、
1: やってた
2: そうそうそうそうそうなんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、うん、やっぱ

0: もうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、うん、そう、自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも、うん、
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
0: そう、
1: 心がほってなる、
0: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
0: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
0: そう、それが好きか、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とか、
0: あ、ちょうどそのメンバーこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

ありがとうの重さならば今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うん、ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うん、
1: 今までは、ブラインド、ステップブラインド、目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝に、あの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう1つはサイレント、無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール1つ、アームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく、今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミット、ステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます。
2: 盛りだくさんですね。
1: いや、すごいでしょ、
2: うん、予選からね、制限付きっていうことで、
1: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
2: うん、そうだね、
1: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、
2: うんうん、
1: はい、参加して優勝しますと、の賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
2: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。
0: はい、
1: 1万円だったら何する？
2: もう。
0: それ後で話そう。
1: はい。プラス、8月29日に行いますわらがわきのチャンピオンシップに出場できます、
2: うん、
1: そして準優勝の方も賞状プラスわらがわきにチャンピオンシップ出場することができます、
2: うん、
1: で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、
2: うん、
1: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方、ぜひぜひ来てください。
2: うん、もうエントリー開始してて、
1: ありがたい

0: ことに、48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから
1: は
0: い、うん、フォームがございますので、
1: うん、
0: エントリーお待ちしております。
1: 待ってま す。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
1: はい、
2: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、うん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、うん、で15時半から17時であやねさんということで、うん、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
1: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
1: うん、
2: はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて、予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
1: うん、
2: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね、2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
1: うん、
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、うん、こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらわきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: からお送りしてきました大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君、
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね。4時間
1: ということですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋って喋ってました。
2: さすがにもう緊張はほどけたね。
0: だいぶほどけたよね。喋り方もだいぶ崩れたっす。
2: そうだね。
1: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
2: はい。はい、
0: まあ、次回半年後に呼んでください。
1: 何が疲れてるんじゃん。そうダメだ、疲れてるじ
0: ゃん。疲れてない、元々元から元から
1: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
0: はい、お願いします。
2: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
0: カロと
2: 春樹でした。
1: また

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: なっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: フリーアナ吉岡美穂の聞いてみほ。皆さんこんばんは。小豆島出身フリーアナウンサーの吉岡美穂です。この番組は人との出会いや仕事にかける思い、その人らしさに耳を傾けていく30分。今夜も素敵なゲストをお迎えしています。今夜のゲストは香川県の本島にある小さなパン屋さん、本島ベーカリーオーナーの武田雅子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本島ベーカリーの武田雅子と申します。
0: はい、武田さんとは実は私瀬戸内海放送時代からの仲なので、もうここからはいつものようにまこちゃんと呼ばせていただきます。はい、でね、まこちゃんは全国各地のイベント出店もされている、旅するパン屋さんとしてももうすごく活躍されてるんですよね。でまずはこの本島ベーカリーを始めたきっかけを教えてもらってもいいですか？
1: はい、実は本島ベーカリー始めたきっかけが、東京に住んでたことがあったんですけど、その頃、確か2013年の、瀬戸芸が際に本島も開催地に選ばれたんですが、はい、でその時に遊びに行った際に、当時なんですけどカフェとかパン屋さんが一軒もない、まあ、どっちかというとお食事どころあったんですけど、うん、ちょっと軽く入れるお店っていうのがちょうどなかったので、でちょっとパン屋さんがないエリアでちょっとゆるーくちょっと修行してたお店を、パン屋さんをやりたいなと思ってたのが、ちょうど本島にいた時に、まあないんだったらここで作ってもいいんじゃないかなと思ったのがきっかけでございます。
0: すごいかっこいいじゃん。
1: はい、
0: じゃあ自分が行ってここにパン屋さんがないんだ、はい、私が作ろうみたいに。すごいね。じゃあもう、
1: はい、
0: じゃあ家ももう全部買ったってこと？パン屋さんのそのお店とかも。ね、
1: いや、そうなんですね。なのでお店もなんとなくやりたいなと思いながら、その当時次の瀬戸内国際芸術祭の、まあ、ちょっと準備期間の時期があったんですけど、うん、その際に食のフラム塾って言って、瀬戸内国際芸術祭、食を盛り上げるような塾を北川フラムさんっていう総合ディレクターさんもとに、なんか食を特化したイベントをもうしたらいいんではないかっていうのがありまして、はい、その際にちょっと出会ったメンバーさんで、本島でお店をされたりとか、あと島をいろいろ声なく愛して遊びに行ってる人たちとかのご縁でお店が紹介していただいたりする機会があって、物件のオーナーさんと直接
0: 出会ってっていう。じゃなくて、そういうところからご縁がつながっていったんだ。
1: はい、
0: なんかいいですね。本当にあったかい感じでね、本島。じゃあ今はまこちゃんはこの前ね、去年東京の丸の内で2拠点イベントに出てるので、一緒にね登壇して、
1: はいはい、
0: ね、東京と香川2拠点ということで、うん、はい、だから2拠点ということは、本島のお店はどのくらいのペースで営業してるんですか？
1: はい、お店なんですが、うん、そうですね、店舗営業としては月2日ぐらいなんですが、そうですね、まあ、ちょっと数年前、まあ、大体日本がちょっと自粛ムードになった際に、うんうんうん、まあ、ちょっと営業自粛しながらも店舗営業以外でちょっと卸営業とか、あとそうですね、メニュー開発とかそういった別の仕事も入ってくるようになったので、そちらの方で営業以外の時にちょっと試作品を作ったりとか、卸のパンを作ったりとか、ちょっとまた展開がちょっと変わってはいってきてるんですが、お店としてはパン屋さんの活動を大体、そうですね、まあ6、7日ぐらいやってるような形になります。
0: すごい、
1: はい、
0: 月に、結構やってますね、はい、じゃあもう本当にしょっちゅう、はい、週末は往復してって感じ。
1: いや、なので割と仕事をする期間を集中して固めていったりして、はい、お仕事しております。はい、
0: か、ね、しかもあのまこちゃんいろんなイベントにも出てますよね。じゃあ本島のお店以外にも全国各地でもいろいろ出店してますもんね。
1: あ、そうですね、うん、東京の方でパンを修業した関係があって、その関係でちょっとパンの仲間のイベントをやったりするのに一緒に出展したりとかですね、あとは瀬戸内国際技術会でなんかちょっと知り合った友達がイベントするっていうなら一緒に行ったり、そういう時に出展をしたりしております。はい、
0: でしかもさっきメニュー開発もとか卸もって言ってたけど、

0: に、そうですね、はい、とあのクリスマスの時期にあの本陣マーシュトレンって言ったあのそうですね、あの甘いクリスマスのパンを作ったりもしております。あとなんか不定期にあの旅に行ってでちょっとその素材とかいいなと思ったらそこでお手伝いしたりとか、あの農家さんに譲ってもらったアイテムをそのまま使ったりその現地で作ったりもあるんですけど、あのいきなり現地でゲリラ的にパンの通販をやることもあります。
1: かっこいい。いやまこちゃんその農家さんにいろいろ譲ってもらったりパンもそうだけどそもそもそうやって、
0: はい、
1: とかそういう何か作るのはもう子供の頃から好きだったんですか？はい、
0: あそうですね、もともとなんかちょっとあの作るのも好きだけどそれよりも何よりもすごい食に対するあの食いしん坊度が強いので、美味しそうと思ったらついつい先に動いちゃう感じです。
1: へえ、じゃあまあその本島ベーカリーで、まあ、パンをしようと思ったきっかけは、まあ、瀬戸芸がきっかけだけど、はい、そもそもそれまでその、はい、パンの道に進もうと思ったきっかけって何かあるんですか？
0: あ、そうですね、パンに進もうと思ったきっかけなんですが、うん、やっぱりあのパンってあの焼きたての香りとあの柔らかさと湯気が本当にたまらないと思いまして、
1: うん、
0: であれをちょっとなんかあのパン屋さんで買うっていうのもいいんだけど自分であれが作れないかなと思って思ったのがきっかけで、で、どんどんやりだしたらもうパンを作ることとかもうあの気温とか湿度とかその日によって全く違う顔をしているパンを見るのが好きで、まあ、ちょっとそのあたりからパンの沼に入ってしまいました。
1: いやー素敵、いいですね。そうやって好きなことをね仕事にできるのっていいし、あとパン好きな人ももう今多いから、うん、ねまこちゃんのところ本当いろんな、ね、なんか美味しそうな野菜入れてたり果物が入ってたり、うん、いろんなパンがあるからバリエーションも豊富ですもんね。
0: ありがとうございます、ね、もうなんかついついいろんなパンを作りすぎちゃうんで、うん、あのはい、あの定番とそれ以外のパンっていうそれ以外がどんどん増えてきて
1: そうです
0: ね、
1: はい、その中でも、はい、難しい質問かもしれないんですけど、
0: はい、
1: 特に人気のパンってあります？一番人気のパン。
0: あ、そうですね、実は本当一番人気なのがクリスマス時期のシュトレンが一番人気でして、はい、あのなんかあの、まあ、高松の方とかでも販売お願いしてる店舗もあるんですけど、うん、シュトレン屋さんと間違われたぐらい、
1: うん、
0: シュトレンが推しなんですが、うん、はい、ただ、まあ、瀬戸内国際芸術祭とか、まあ、あとはあの本島の方で遊びに来たりとかした時についついちょっと対してパンを持ち運べるようなすぐ食べやすいパンっていうのがいいなっていうのが、まあ、私の食いしん坊の感覚であったので、まあ、その関係であの、まあ、ちょっとベーグルとかあと焼きたての食パンは絶対にないとっていうのでパンドミっていうのを販売したりもしてます。
1: いやーなんかもう聞いてるだけでパン食べたくなるぐらい本当に、はい、
0: はい、なので、そうですね、推しのパンがそうですね、なので、そこのシーン、そこのシーンで、これが推しですっていうのがあるような感じです。
1: いやー、もうね、そうやって、まこちゃん、いろんなところでもそうやってパンを研究したり作ったりしてるけど、はい、もう一言で、パンの魅力って言ったら、はい、もうさっき言ってたように、焼きたてってところですか？
0: はい、そうですね、焼きたてがやっぱり最高ですね。はい、
1: でもこれからほら暑くなってくるし、はい、作るの大変じゃないです暑い中。
0: そうですね、なのでちょっとさすがにもう最近暑くなってきたんで夏ちょっとお休みさせていただいて、うん、その間にあの おやつを作ったりとかっていうことでお菓子の方もあのコツコツ作っていたりする形でいろいろ
1: 絞って
0: 楽しめるよ。そうなんです、あのうちそうですね、オープン当初から人気なのがレモンケーキっ

0: ていう、ちょっと固めでザクザクっとしたレモンケーキを販売してまして、はい。そういったものを、まあ、この時期ぐらいからちょっとどういうレモンケーキ作ろうかなっていうので、はい。楽しい。
1: レモンケーキも
0: ね。
1: 毎年一緒じゃなくて、なんかちょっとアレンジしてるってことですか？それって。
0: いや、でも確かにそうですね。レモンケーキも、普通の、まあ、黄色いタイプのレモンの時期もあれば、青い時期のレモンもあるので、その時はちょっと青いレモン限定で、青いレモンケーキを作ったりとか、やっております。青っていうか、緑ですかね。はい。緑色の、はい。
1: なんか食べてみたいな。それも、今ラジオ聞いてる人もレモンケーキ食べたいなと思ったら、ネットからも頼めますか？
0: そうですね。ネットから、そうですね。時々本当不定期なんですが、レモンケーキの販売っていうのをさせていただく時がありますので、ぜひぜひ、
1: じゃあもう
0: お
1: 要
0: 待ちし
1: チ
0: ており
1: ェック
0: ま
1: をしと
0: す。
1: かないとです
0: はい。
1: ね、本当ね。
0: はい。
1: で、まあ、そんなまこちゃん、全国各地でイベント出店もしてるっていうことですが、まあ、旅するパン屋さんとしての活動についても教えてもらってもいいですか？
0: そうですね。ちょっと旅するパン屋さんなんですが、もう出店と、そうですね、産地の方に行って、そのままちょっとパンを作るとかっていう形で、本当にもう、そうですね、販売、制作だけにとどまらず、もうちょっと生活っていうか、人生のように今、先になってきてる感じがします。
1: かっこいい。でも、荷物すごい量になりません？それって。
0: そうなんです。本当に飛行機で向かったりする際は、本当、結構重量ギリギリな形になりますし、バスで行くときも結構もうギリギリ乗せた形で動いたりしてます。
1: で、それって材
0: は
1: 料
0: い。
1: は現地で調達するんですか？
0: そうですね、現地で調達する場合もありますし、そうですね。ものによってちょっと送ってもらって現地でっていう場合もありますし、そして島で作る場合もあるし、ちょっとその時によっていろいろ
1: じゃあそのイベ
0: やっ
1: ン
0: て
1: ト
0: おりま
1: です
0: 。
1: 出店するときって、でもイベントのところで、外とか屋外だったら焼く機会とかないじゃないですか。そういうときは、なんかまあその主催者の人とかに、パン焼ける場所ありますかとかって聞くんですか？
0: そうですね。そうですね、主催の方とか、まあ、ちょっと開催場所でキッチンがお借りできるときには、そこで一緒にちょっと作ってみたりとかしております。
1: すごい。なんか、私だったら、家で使ってるオーブンじゃないと無理とか、なんか、オーブン変わったら作れないとか、なんか、あれ、うまく焼けてないとかあるけど、そこは大丈夫ですか？
0: で、ある現場でできるものっていうのをちょっと考えて作るのすごく好きなので、
1: かっ
0: なん
1: こいい。
0: か、
1: さすがプロで
0: 一
1: す
0: 緒に。
1: ね。いろんなところ行ってるじゃないですか。そしたら、やっぱここで出会った人に、じゃあうちのイベントにも来てっていう、そういう広がりもあります？
0: そうですね、なんかもう、香川とかだけでも、結局、お付き合いがある島のお店の方とかとそれぞれ行き来したりすることもありますし、ちょっと全国でもそういったのが増えたらいいなって思ってます。
1: だって、この前もどっかでイベントしてませんでした？ SNS 見たら。この週末？
0: 週末。
1: 東京かな？なんかイベント出店で。フェスな
0: そう
1: ん
0: ですね。
1: か。
0: 関東の方であれば、そうですね。横浜の方でイベントをなんかしてきたり、しておりました。
1: タイミング合えば本当に行きたいなと思うぐらい。ただね、まこちゃんのパン、人気だから結構すぐなくなっちゃいますよね。
0: 今回は本当に、以前の修行先でパンを作らせてもらって、追加でパンを焼いたりとかも、やったりしておりました。
1: でもほら、そうやって旅するパン屋さんでいろんなところ行きながらもパン焼きつつ、 本島でも焼いて、はい、東京でも焼いて、はい、あの体力的にしんどくなる時とかないですか？
0: そうですね、なので、うん、だいたいお休みっていうかオフの時は本当に温泉に行くとか自然で癒されるとか本当何もしない日を作るとかでのんびりマイペースにできるようにエネルギーチャージをしてまた次の美味しいパンを焼けたらと思ってます
1: ね。えだって焼くのってこねるとこから始まるから時間結構かかりますよね発酵。
0: そうなんです。なので発酵してるうちにその次のパン次のパンっていうのでスケジュールを組んでやっちゃうので、もうパンのスケジュールが優先なので人間はあとそのスケジュールにちゃんと対応できるようにあ今焼いてほしいのねって感じの時に焼くとか、まだちょっと休みタイムはちょっと休ませるかって感じで、もう
1: できパンとちゃんと会話をしながら焼いてるんですね
0: そうですね。あと結構月の満ち欠けでも本当にパンがすごい膨らみやすい時とのんびりしたい時もあるので、やっぱりちょっと農作物なのでそのあたりも見ながらで言ってしまうと本当にもう毎回作るのがもう同じがないので楽しいです。
1: いいですね。なんか、はい、もう自分のね好きなことを仕事にできてるっていうのがね本当一番の幸せですよね。
0: はい、
1: う
0: わ、はい、もう
1: ね、しかもそのパンだけじゃなくまこちゃんのパン屋さんってグッズも売ってますよね。かわいいまこちゃんのイラストが出てる。
0: はい、
1: ね、
0: そうですね。
1: すぐソールドアウトになってたりで、はい、私も買ったけどすごいかわいくて。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとそういったそうですねイベントとかの限定で作成をしたり、あとそうですね香川県のアーティストさんと組んでコラボで時々作ったりもしてます。
1: なんかアーティストさんとコラボっていうのがすごい、はい、さすがです。なんかどんどん広がってますねまこちゃんね。
0: はい、
1: ね、じゃあちょっとまこちゃんのプライベートにもちょっとググッと迫っていきたいんですが、まあ、さっき、
0: はい、
1: はい、休みの日はもう完全オフで温泉とか行ってるって言ってたけど、まあ、温泉とか行かない時のオフって、はい、なんかお休みの日ってどんな風に過ごしてるんですか？
0: 温泉とか行かない時のオフですね、
1: うん、
0: そうですね、もうそういう時って本当にあれですね、何してるかな、でも本当私ひたすら寝てるかもしれないです。
1: いやでもそれは寝るよね。だってあれだけいろんな口いろんなところを回って動いて焼いてって本当にタフだなってめっちゃ尊敬しますもん。
0: いや本当体すごい動かしてしまいますね。
1: やっぱりその本島ベーカリーをオープンしてから今どれぐらい経つんですか？
0: はい、実は今年で10周年なんです、
1: う
0: ん、
1: おめでとうございます。10周年
0: おめでとうございます、
1: ね、いやじゃあ10周年こうやっていくうちに多分体力もどんどんついてるんでしょうね、はい、きっとね。
0: そうですね、もう体力をつけるために本当に日々パンを焼かない時でもちょっと運動ちゃんとできるような形でトレーニングもしたいっていうことで体をよく動かしてます。
1: もう美味しいパンを作れるようにするために体も鍛えてるってことですね。
0: はい、
1: はい、いやね本当なんかこのまこちゃんがそのイベントとかなんかしてる時とか、はい、あとはまあ本地場でお店開いて瀬戸芸で来る人とかでなんかお客さんの触れ合いとかで、はい、印象に残ってるエピソードとかあります？
0: そうですね、印象に残る実はうちの本島ベーカリーで女性のお客さんが来たいって本当来られる方が多いんですが、
1: うん、
0: ただカッ ップルとかでの飲食

0: 的なのが、あの一緒についてきた彼氏さんの方が焼きたてのパンを見た瞬間、あのついてきた彼の方がスイッチが入って、もうそこから目の前で食べちゃうっていう人がいたのがすごい印象的でした。
1: やっぱりもうその香ばしい香りにはもう負けちゃうってことですね。
0: で、あの彼女と付き合いできたはずなんだけど、あれやっぱり僕もパンが欲しいっていうことで、あの、うん、焼きたてに巻いちゃった。
1: うわ、
0: もうそうですね、あの焼きたてのパン片手にもうちょっと歩いて旅しているっていうかね、あの島巡りされたりしてたので、あら
1: もうあのまこちゃんのそのパンに胃袋ギュッと掴まれて、もう心奪われたんですね、彼氏さんもね。
0: そうですね、あれがちょっと本当印象的でした。はい、
1: じゃあちょっとね、まだまだね聞きたいこといっぱいあるんですが、はい、お時間が来てしまったので、はい、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、あの今年10周年なんですが、もう次は20周年向けて継続してパンを焼いていきたいで、皆さん本島に来られた際はぜひうちのパン食べていってください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、10周年を迎えた本島ベーカリー、皆さん香川県の本島に食べに行ってみてください。そしてね、お休みの日はネット販売もしているので、しっかり本島ベーカリーインスタグラムをしてるんですよね。
0: はい、
1: はい、なのでインスタグラムなどもチェックして、ネットからも購入してもらいたいと思います。今夜のゲストは本島ベーカリーオーナーの武田雅子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さて皆さん、今夜も30分お聞きいただきありがとうございます。エンディングはダディーズオールスターズさんの曲でお別れです。アーカイブは勝志さんの曲となっています。それでは皆さん、いい夢見てくださいね。今日も一日お疲れ様でした。おやすみほー。お相手はフリーアナウンサー吉岡美穂でした。
2: 愛を止めないで。

はい、最後まで聞いていただいて今日はありがとうございます、そして、今 FM 高松を聞いていただいている皆様、ラジオを聞いて

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

Monday. Hello, Tika Matsu. It's May the 25th. Welcome back into Groovy Monday. I'm Naspi giving you Fidona's Funk from 80.5 FM. こんばんは、ナスピーです。5月25日月曜日のグルービーマンデーです。今日5月25日、次回6月8日はフィロソフィーのダンスを大特集。6月13日の活動終了が近づいてきて考えると苦しくなるんで、フィロノスファンクをたっぷり聴いて踊っちゃってください。ガチなフィロノスファンの方も、初めてフィロソフィーのダンスって名前を聞くって方も、思わず体が動いちゃうこと間違いなしです。題して Forever Our フィロソフィーのダンス。スターターはいきなり2017年の代表曲 Dance Founder on 4FM

ィロソフィーのダンス2016年初の全国流通アルバムファンキーバッドシックのドア玉を飾ったアイドルフィロソフィーをお届けして、こちらは2015年ライブ会場限定で販売された最初のシングルです。もちろんファンキーバッドシックにも入っています。4月1日にリリースされたベストアルバムダンス to the music journey with フィロソフィーのダンスにも入っています。このナイル・ロジャースなイントロ潰したくなかった。 You come フィロソフィーのダンス with好き嫌いアンチのみ。

この曲が収められているアルバム愛の哲学の特集をした時、メンバーみんなが口々に尊いって言ってたのを思い出しました。ほんと尊いナンバーですね。ライブで聴くと泣きそうになるっていうか必ず泣いちゃうナンバー。2021年のシングルサンフラワー。

フィロソフィーのダンス2022年のメジャーファーストフルアルバム愛の哲学のタイトルトラック愛の哲学が本日のクロージングチューンとなりました。愛の哲学リリーススペシャルでメンバーに番組をジャックしてもらったこととか思い出しちゃいますね。置いといて、次回もフィロノスオンリーの30分です。6月8日月曜日です。フィロノスラストウィークを盛り上げていきます。お楽しみに。今日はテレフォニズムを聞きながらお別れです。フルかけたいのは山々ですが、涙を飲んでです。To then, take care and goodbye.

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、明日17日ですかね、はい、ストフェスがまあありまして、日本橋の方で、はい、皆さんご存知ですかね、大阪のね、でんでんタウンというところで、はい、コスプレイベントがね、毎回のように、開催されているわけなんですけども、コロナ期間中はね、お休みやったこともあって、僕はね過去10年前ぐらいですかね、一回ラジオ岸和田で、はい、番組やってた時に、取材に一回伺ったことがあって、でまた週刊でも一回行ったことがあるんかな、はい、なんかその辺をね行ったような記憶がありますね。ただコロナになってからちょっとねそちらの方もう行かなくなってしまったっていうのもあるんですよ。まあまあその姫もあったということがあるんですけどもね、はい、で、今回ねちょっとそのストフェスが、まあ、5月、そのコロナから先になってから変わったんで、日付が前は

3月に、はい、やってたんですけども、まあ、ちょっとね肌寒いっていうところもあるんですけどね3月だったら、はい、なんで、5月の17日に、その日本、バシストフェスというのがね、開催されることなんですけども、今ねちょっとこれがねまだよくわからないんですよ今の時点では。はい、僕そちらの方の運営さんに、まあ、一応お話をちょっとさせてもらった時に、まあ、中継を FM 姫でそういうのをさせていただかないかなというのを、まあ、お話をちょっとさせてもらったら、まあ、ご連絡いただきまして、で広報部の方の担当にね、掛け合ってくれるということになってるんですよ今現時点では、うん、実際のところはねこれが決まるか決まれへんのかよまあ決まったら決まったで皆さんにね、FM 姫のホームページ、もしくは本庄剛の、はい、ツイッター、インスタグラム、そしてフェイスブックですね、こちらの方にも全部連絡しますけれども、実際のところねまだこれがねどうなるのかわからないです。ただ取材は、まあ、多分その、ね、皆さんコスプレやってるイベントの方、おられると思いますんで、うん、そういうのにね黙ってその要は変何て言う取材しに行くのは全然あるやろとは思いますけども、まあ、僕はねちょっとそれをねやっぱりするっていうんやったら、まあ、実際のところちょっとね姫で、声かけさせていただいて、でそれでやらせていただいたらええかなと思ってますね。まあでも本当にねこれがねちょっと決まればねすごいありがたいことやなとは思ってますね。まあそのステージとかもいろいろあるみたいですから、はい、この日はねすごいコスプレイベントで、まあ多分いろんな方おられますから、いやあそこはもうほんまにごった返しますからね、そういうところでね、まあ言うたらまあ言うたら全国から、うん、そういう方々がまあこう寄ってそこでコスプレのイベントをやるわけですから、まあ言うたら日本橋の、まあ、一大イベントと、うん、こういう風になってるわけですね。でその時にやることになれば、はい、ぜひこれをね僕はもうちょっとねいろいろとやらせていただけたらありがたいなと思ってますんで、はい、まあまたね皆さん決まり次第、うん、そちらの方にね広報、させていただきますんで、それはこうご期待ということでお前明日するのんちゃうんかいっていうね、なんかそれをちょっと残しつつっていう、まあ、今現時点でほんまにわからないんでね全くどうなんか、うん、主義義務っていうのがないのかお前はっていう、その辺も感じながら、まあこれはねちょっと面白いなと思って、でまあこのトークでもねちょっと喋れるという部分もありますんで、はい、それはちょっと喋らせていただこうかなと思いましたね。まあほんまに昔ねちょっとほんまに撮ってそれでやった以来、もうかれこれ十何年前ぐらいですかね、はい、それも行きましたけどもね、まあ週刊も一回それをね撮らせていただいた、思い出もありますし、はい、それをねちょっとね、皆さんに方法だけさせていただこうかなと思ってます。何の話やね、はい、ということでこの後はですね、はい、丸さんと、まあ、一緒に喋っております。その後はですね、外ラジのコーナー、引き続き、してもらいまして、でその後はですね楽園区のコーナーが引き続きありますんで、引き続き聞いてください。よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp owaraipro アットマーク yahoo.co.jp またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: だって B がもうなんか変に何やろうな、うん、変な怖さみたいなのがあったからな。
1: ああそうだな。そうだな、うん、ちょっと一回人生経験重ねたやつらが入ってきてたもんな。一回会社入ったけど会社じゃないわこれって思って会社辞めて NSC 入ってきたやつらが B クラス多かったもんな。
0: ちなみに俺言いたかったのかな、

0: ああいう時代ってなんであんなに尖ってたんやろうなと俺は内心思うけど、
1: それただ単にヤンキーが減ったからじゃないの。
0: ああそういうことなのかな。
1: 今ヤンキーとおらへんやん。
0: おらへんな。
1: で当時ってヤンキーの方が多かったような気がするね。ほんで社会に出てもやっぱ舐められたらあかんとか、なんかそういう、
0: ああやっぱそれ
1: がそういうのがあったんじゃない。
0: あ
1: 今やもうヤンキーなんかもうほんまにあのちょっと笑われるような感じの、
0: うん、そうやな、もう、
1: もうなんていうの、
0: どっちか言うたら今ほらアンダーグラウンドさの方が大きくなってるやん、
1: うん、
0: あのコスプレとかああいう系のとか、
1: ああうんうん、
0: だからそっち側系の方で、まあ、グレてるってどんなんやねんと思うけど、昔なんやったら結構硬派がすごい多かったから、
1: あヤンキー上がりがまだヤンキー上がれてないぐらいのやつらが B クラスやったんじゃないの。
0: ああなるほどな、あそうかもしれんね、なんかね、いやあの当時はなんかそういうのがおったな、いろいろと、まあ、ただだからほんまに女もなんかそんなんがようおったなっていうのも、うん、おるわ、未だにそういう人おるけどな、なんかな、女性で。
1: でもその俺 A クラスの、うん、あのヤンキーコンビおったよ、女の子2人、
0: はいはいはいはい、
1: スカジャンキーで出てた、
0: はいはいはい、
1: あの子の1人好きやってんな俺、
0: あ
1: 好きっていうかまあ可愛いなと思っててずっと、
0: あそうなんや、
1: そうそうそう、
0: でももう
1: ほんで一回喋りかけて、喋りかけたら「マロはなんか軽そうだから嫌い」とかって言われてでほんでそれで俺がバイトしてるバイト先にか飲みに来たことあるのよ、あの NSC の何人かで、
0: うんうん、
1: で俺普通にホールでバイトしてたから、うん、でバイトしてて、まあ、忙しい時でちょっとまあちょっと真剣に仕事してたのよ。そしたら、はい、あのマローって普通に仕事してたらかっこいいじゃんみたいな感じで言い出して、
0: うん、
1: いや俺普通からかっこええやみたいな感じで言ってて、そっかちょっと仲良くなって、
0: うん、
1: ほんで一回俺家に遊びに行ってんのよ、
0: うん、
1: ほんでそれもなんていうボディーガード的なことをやってほしいみたいなこと言い出して、
0: うん、
1: もうなんかストーカーみたいなやつがおるから、うん、ちょっと今日泊まって行ってよとか言い出して、
0: うーん
1: そのストーカー的なやつがヤクザみたいやねんな。
0: あそうなんや。
1: そうほんでそれちょっとやばいなと思って俺やっぱ帰るわって俺帰ったのよ
0: あそうなんや。
1: そうそうそう、だからその時にもしあの泊まっとけばいろいろあったんちゃうかなっていうのが今の後悔かな。
0: あでもあの当時は そういう系の女性でももうもろヤクザみたいなそういうのと付き合うのもう今はないけどもそういうの多かったよね、うんうん、
1: 多かったよ普通にな。
0: なあ
1: っていうかこれほんまに放送できんのじゃん、カオシさんのカオシ師匠の名前も出してるし。
0: いやもうカットするよ、ところどころカットするよ、うん、ただ
1: ズブズブ
0: ズブズブやもうズブ、もう気抜けたらこんなもんよほんまにマジで。だからあのある程度はカットして放送するけども、ただ俺の中ではもうそういうことの思い出話がものすごい多いもん、うん、びっくりするぐらいに。だからあの何やろうな、そういうのもあの当時はなんかそういうの多かったなっていう話なんだけどな。
1: ああそうやな、
0: ああなんかいろいろとねそういうのを勉強させてくれるっていうか、やっぱ俺ももともと芸的にも漫談やってた時の俺社会風刺やってたからね。
1: あそうなんや。
0: なんか鳥肌みのるが好きやったから俺。
1: ああ鳥肌みのるってまだやってんのかな。
0: やってる
1: やってんのよ。
0: うん、だああいうのをやっぱあの見てて、あのなんかあのすごいあの俺はなんか刺激されたなって、若い頃ね。ほんで
1: 村越もそういうことやってたよ、なんか
0: ああ
1: プラモードみたいなの持って。
0: 今でもあれやん、村越あのすごいけどあの吉本の批判ばっかりのネタをすごいやってはるやん。
1: あそうなんや。だから最近もネタ全然見てないけど。
0: いや見てみ、だからあの要はそっち側の方を主流にして今やってるみたいな感じになってる今。一回ネタ見てみ、だからあの松本アンチでもあるし、あの人。
1: あそうなんや。
0: そうやで、
1: で
0: 吉本の批判をずーっと言ってるし、なんかその村越から俺聞いた話ではなんかあのその自分が舞台で出てたりとかしたら、その要は先輩後輩関係ないその上下関係のそういう圧とかそういうのあるやんか、パワハラとかそういうのを見てきてるから、なんかこれは違うと思ったらしいねんて。でもう自分から自らもう吉本もともと入ったけども辞める言うて辞めて、

0: ほんでその後自分でまあ一人でやった時にまあ言うたら吉本批判のネタばっかりやったりとかそういうのをやってるみたいな。
1: あ、そうなんや。
0: うん、まあそういう風な形になってる。
1: へ
0: え。うん、まあこれもこれでなかなか面白い話になってるね。
1: うん。そうか。
0: そうやね。だからだいぶ
1: と。村越は、うん、ライブでピンで出てた時になんかシュールなネタやってるなと思って、
0: うん、
1: でそれを小林が気に入って小林からあれコンビ組んだよな。
0: あ、そうそうそうそう、うん、だけど俺な一回村越に俺言ったことあんねん。これラジオで彼に一回出てもらった時の話なんだけども、
1: うん、
0: まあこれほんまに言うたら今更ながらの話になるんやけどな、それを我慢してたら多分今ええとこまで行けてたんちゃん言うたら、ああそれは後の祭りやって言われたわね俺。
1: ああ、
0: そうだからほんまにそれを俺は我慢してたら多分ある程度そのやっぱりその部分もできてたんちゃうかなっていうのはやっぱ正味思うけど、でもちょうどその時に知ってると思うけどパワハラの問題でどうたらこうたら言われてた時やったから、ちょうどほら あいつおって浜田さんに相当やられた芸人あれ誰やったっけ、吉本辞めたやつ、
1: プラスマイナスの、
0: うん、
1: 最近辞めた
0: 岩橋、そうそうそうそう、それ出てくるの長かったね。岩橋が辞めたやん、
1: うん、
0: あれもだからほんまにそのパワーされたっていうことでああいうことをリークしたっていうな。あれはほんまに我慢すればちゃんと多分いけてたんやろうと思う。だから村越も同じように
1: あの子って我慢できない性格やってんな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 我慢することを知らない言うたら悪いけど障害みたいななんかそういうと思ってたやなあれ、
0: うん、
1: だから言うここでなこういうこと言っちゃあかんけど言っちゃうみたいな、
0: うん、そうそうそうそう、だからほんまやったらそのやっぱなんていうの、体力勝負というか肉体勝負というか、まあ、やっぱそういう芸事の世界やからそういうことはあるんやろうな。俺やったらまあ多分多少なりとでもそれを我慢はできてたと思うけどね。
1: 関西事情わからんな、その関西芸人事情が。それ関東までニュースになってない
0: よ。まあなってないっていうかな。でもほんまに今そのさっきの言った月亭八方師匠のお弟子さん、その法政さん、ほんまは俺は正直まあ落語今やってるけども今我慢できてるから、あの人今大阪の方でレギュラーボンボン持ってるやんか今。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで、今ずっとレギュラーいろいろやったりとかして、もともとああいうそういうレギュラー持ってる人じゃなかったのにな。だけどガキ使でああやっていじめにもいろいろ耐えて耐えてそうしたからできたんやろなっていう、まあ落ちないのよな。浜田さんに相当やられてたやろ。
1: あ、そうなのかな、俺は分からへんけど、関東だとガキ使でしか見えへんかったな。
0: だからほら要は何て言うかな、スパルタ的なことでいろいろそうネタでその企画でやらされとったやんか、
1: うん、うんうんうん、
0: あんなんとかでもほんまに大変やと思うんで、だって浜田さんに相当いろいろいじられたり、松本さんに相当いじられたりとかして、ただ自分自身の性格に俺カッコつけるのが嫌いやから、うん、だから未だにカズとか見たらもうヘドが出るなって。
1: そうか、
0: そうやねん、あんまり好きではないよねカズのああいうの。なんか
1: いや今日さっきのラジオでも言ってくれてたけど、
0: うん、
1: この話聞いてたから俺がもし大阪帰った時に、
0: うん、
1: カズにばったり出会って、あ久しぶりに会った、多分聞いてへんかったら俺も時間あって向こうも時間あったらちょっと一杯行こうかみたいになってると思うね。
0: うんうんうん、
1: もうねその辺で居酒屋なんか入って久しぶりやなって話しながら、もしあいつが金貸してくれやとかちょっと困ってるからとかってもう情を引くようなノリで金貸してって来たら、
0: うん、
1: いや俺もちょっと困ってるけど、まあ、そこまでやったらちょっと何ぼか貸してあるわっつって、
0: うん、
1: 貸してしまってたかもしれんなって。
0: そうやろ。いやもうこれはもうほんまに俺思うけど、抑止力でもうほんまにみんなにこれは拡散してほしいぐらいだぞ、ほんまに。いや、まあ、あいつの人生狂ってもいいぐらい俺はもうそんなムカついてるからね。でさっきも言うたようにほら例えで生放送で言ってたけど、ように一回自分がドボンって落ちて、ほんでそっから這い上がったら勝ちやと俺は思うけど、うん、今までのようにクズのように生きてるんやったらもうそのままクズで死んでしまえと俺思うタイプやからね。

0: まああいつともクズで死んでしまいそうやな。
1: まあそうやな、
0: クズのままな。
1: ああカズやからな。
0: うん。そのだから20年ぐらい前に会った時に、うわチンピラになってるやんけこいつと思って、成長もしてるしでかくなって、うん、ちょっといかつくなってたのよな、
1: はいはいはいはい、
0: NSC の時はなんか可愛い中学校出たてでまだ可愛い僕ですっていうような感じ、
1: うん、
0: でがうわこいつもおっさんになってちょっといかつくなって背もでかくなってちょっとぽっちゃりもしてみたいな感じやけど、まあ俺からしたら同期は同期やけど、うん、年が6個ぐらい離れてたから、
1: うんうん、
0: まあ可愛い弟みたいな感じで喋ってたのね。
1: まあね、
0: うん、だからそれがもしまた再会して、
1: うん、
0: あの喋ってたら可愛い弟みたいな感じで喋ってたと思うね。
1: ああそうやろうな、
0: うん、
1: あ
0: そうそう、
1: はい、まあ何の話かようわからんようになってきた。もう1時間近くちょっと喋ってるけど、これでもまあ、あの一応ね、うん、放送でちょっと一部、うん、大まかにカットになると思う。
0: だいぶカットやろな、これ。
1: いや、もうほんまに。
0: ピーとか入るじゃん。
1: いや、また改めて撮り直してもええぐらいやけどな、ほんまにマジで。
0: うんうんうん。
1: 全
0: 然いつでも行ってきて。
1: あ、ほんまに。ほんだら、うん、これ一回な、ほんだら、仮にほんだら、これ一応押さえとくわ、ほんだら、これで。だから一応今からあのエンディング迎えるけど、あの一応エンディングの、はい、あのあれでちょっともしあれやったら、紹介させてもらいたいと思います。ちなみに、丸さん、はい、まあ、丸さんのね、なりわいが一応その雑貨の、まあ、転売を、まあ、その即売店みたいな、それをやっているということですよね。
0: はい、
1: はい、で、何か、SNS ホームページあるんでしたらご紹介いただければ。
0: あ、ちょっとね、ツイッターとインスタ、
1: はい、
0: パワースポット358で検索してもらえれば出ます。
1: あ、なるほど。これは何か意味あるんですか？
0: それは横浜の館内ってところで、あのコロナ中ってお店が催事場を貸し出ししてくれない時期があって、
1: はいはいはい、
0: コロナだからって、はいはいはい、でこの時に館内のマリナードっていう地下街が空きテナントが出て、
1: うん、
0: でそのマリナードの人が安く貸し上げるからここでやんないってくれて、
1: うん、
0: でその当時コロナの当時は全国回らずに、うん、そのマリナードの1店舗だけでずっとやってて、うん、でその時は横浜ラマールっていう屋号でやってて、
1: うん、
0: でこのお店がちょっと違うお店が入るからあっちに移転してくれないっていう話になった時に、
1: うん、
0: あ、どうせ移転するんだったらお店の名前変えようかなと思って、
1: あ、
0: でその時にちょっとお店の売り上げが悪くなってたから、
1: うん、
0: パワースポットでも行って運気上げようかなって思いながら、
1: なるほど、
0: あ、だったら次のお店の名前をパワースポットにしてしまえばいいんじゃんと思ったんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: そう、んでこれでいろんな縁起がいいものを飾ったりとかして、でうちの店で買うと縁起がいいですよっていうコンセプトでやろうと思って、
1: はいはいはい、
0: でパワースポットって名前に変えて、でそっからツイッターとかインスタとか始めて、そうそうそう、でもそのパワースポットにした結果、
1: うん、
0: 何でか知らないけど万引きが増えて、
1: あかんやん。
0: そう、それで、で万引き犯捕まえて警察に電話するでしょ、
1: うん、
0: で、じゃあ万引きなんですって、店名教えてくださいって、あの館内マリナードのパワースポットですって言ったら、うん、あ、だから店名教えてくださいって言ったら、店名がパワースポットって言うんですって、じゃあパワースポットで万引きがあったわけですかって言って、あ、そうです、パワースポットで万引きがありましたとかって。
1: そのパワースポットになってへんやん。
0: そうそうそうそうそう、それでそのままパワースポットって名前をずっと続けてて、
1: なるほどね、なかなか。
0: その代わりそのパワースポットで万引きで捕まって万引きの映像をテレビ局に送ったら、
1: うん、
0: 関東でいうテレ朝 TBS フジテレビ、もう一個何だっけな、日テレか、全局から取材来たで。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: それは YouTube に載ってんの、その万引きのしたやつ。
0: あ、当時は載ってた、ヤフーニュースとかで。そう、それ多分犯罪系やから何ヶ月かしたら消されると思うね。
1: あ、そうなんや。
0: あ、そう。
1: え、もちろんのごとく、あの犯人モザイクかかってた。
0: モザイクかかってた。
1: うーん、
0: で俺顔丸だしな。
1: はいはいはいはい、
0: 俺

0: そう、最初家族が嫌がったからマスクしてて出てたけど、うん、もうマスク取ったねと思って、ほんでこれで最初テレ朝が取ってくれて、うん、取り上げてくれて、うん、で名前どうしますって言って、丸尾って名前出していいですかって言うから、あれ俺氷室京介好きやから氷室って名前使ってダメですかって言ったら、あ全然いいですよ、じゃあ氷室京介の氷室でって言って、で一回オンエアされた時に氷、うん、室オーナーって出たのでね、テロップで、ほんで氷室オーナーって出て、で次また万引きがあった時にテレ朝に問い合わせしたら、あまたなんですか、じゃあまた取り上げさせてもらいますって言って、でその時にこの前氷室オーナーって書いてくれてましたけど、オーナー氷室に変えてもらえませんって言ったら、うん、えなんでですかって言ったら、その方がちょっと芸名っぽいんでって言ったら、うん、ほんまにオーナー氷室って書いてくれて、
1: あそうなんや、
0: そう、ほんでそのオンエアをフジテレビが見て、うん、うちでもあの時期にも取材させてもらいたいですって言ったから、あ全然いいですよって言って、で取材して、うん、でこっちから名前をオーナー補定って書いてもらえますって言ったら、偽名はダメなんですって言われて、あテレ朝さんは偽名の方大丈夫でしたよって言ったら、いやテレ朝はテレ朝で、富士は報道番組は偽名かもしくは店主までですって言われて、
1: なんかあれやな、おかんがよく言ううちはうち、外は外みたいな、
0: あそうそうそうそうそうそう、ほんで、あと TBS も、うん、日テレもそう偽名はダメって言われて、
1: でも結局ほんでもうそのまま自分の名前で出したって
0: 、いやいやもう名前出さずに普通にそのお店の店主っていうだけで、そうそうそう、
1: まあその犯人はもうあれ何歳ぐらいの人やった、
0: いやもうおばはんとかおっさんとかもう5、6回出てるもん俺、
1: あそうなんですか、
0: それでテレ朝だけは遊ばしてくれて、うん、でインタビューの時も氷室っぽく喋ろうと思って、うん、オラルがないですねとか、そういうアンニュイな感じで入ってきてとか、そういうちょっとボーイっぽいようなことを喋ってて、うん、ほとんどカットになったけどモラルだけ残っていやモラルがない人ですねそういうヤフーニュースになって、うん、ヤフーの書き込みみたいなあるやん、うん、なんかそれを見た人が書くやつ、うん、でそれで誰かがこいつモラルの使い方間違ってるよとかで書いてて、ねそれで違うやつがだから氷室だから使ったんじゃねえのってちゃんとフォローしてくれてた、
1: あそうなの、
0: そうそうそう、
1: あなかなか面白いエピソードですね、まあでも一応こういうやってねお店ね関東の方でやられてる、そうそう、まあ、全国一応まあ動くこともあるってことなんですね、
0: そうね、
1: でどっちの方がやっぱ比率的には多いんですか、関東の方ですか、
0: いややっぱ関東横浜拠点に神奈川千葉埼玉東京あたりを回ってて、はいはい、でも2月に名古屋の方には行きますけど、
1: ああちょっとはほんなら西の方に寄ってくれるってことですね、
0: ちょっとは西の方にも行きますよ、
1: はい、大阪までは寄られへんってことです
0: 大阪もあれば行きますよ、売れる場所があれば
1: ああなるほどね、まあでもまあいろいろとねやられてるそうなんで、もしぜひよかったらですねツイッターの方フォローと、でさっき僕インスタグラムをフォローしましたんで、
0: ああありがとうございます、
1: はい、はい、まあ見てください、
0: どうもフォローしてきます、
1: あありがとうございます、はい、
0: はい、
1: じゃあ一旦ほなこれで終了させてもらいますね、
0: わかりました、
1: はい、ということで
0: 本日
1: 取材させていただきました、はい、丸尾さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございます。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーはですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。ということでね、ただいまです

ですね、はい、ここ、東淀川駅の近くにあります某駐車場で喋っております。はい、まあ、どこかわからないと思うんで、まあまあまあいいんですけれども、はい、ということで時刻がですね、これ夜中の3時ぐらいだということで、またあの買い物に、ね、ついでに行こうということで、まあ、その間に、外ラジも撮っておこうということで、今日はあれですね、このまあ結構ね、ここ最近これ2月なんですけども、はい、寒さはそんなにですかね。はい、なんか昨日もグループホーム帰り、ちょっとね、帰り寄って、まあ、行くじゃないですか。ほんならまあちょっとした、まあ、春の、ね、朝みたいな感じで、全然そんなに寒くはなかったんですけどね。はい、ただ家にはやっぱりおるとやっぱ寒いですね。なんでしょうね、家におるのとやっぱり外におるのと全然温度差が違いますよね。はあ、やっぱり外の方がやっぱり逆に言うたらぬくいのかな。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、今日はね、なんかお月さんがすごい、ね、出てますよ。はい、もう三日月というぐらい永遠とこうバーッとこう出てますから、これもうすごいですね。はい、まあ、三日月の日は何かいろいろね問題事があるとよく昔からよう言われてるんですけどもね、まあほんまなんかどうなんかわかりませんけども、ちょっとね先ほどまで、はい、自分の家でね、FM 姫の、まあ、編集ですかね、はい、春のね音楽をのちょっと、フィーラーを作ってて、はい、でそれの編集をやってて、でようやく入れたの でそれで今度ね、はい、流すためにそれを段取りした後に、まあ、お腹ちょっと空いたなということで、まあ、近くのコンビニに、ね、はい、行こうということで、まあ、買い出しですね、いつものね。はい、まあ、そんなわけでございますんで、明日なんですけど火曜日なんです。明日村田一斗の、ね、バトルフェイズが放送される日なんですけれども、まあ、この日にね実はそのモデルさん、はい、ゲストで来られるそうなんです。で、そのモデルさんがね新藤さんという方で、僕ね何かでねこれちょっと聞いたこと見たことある人やなと僕は前々からちょっと思ってたんですよ。ラジオ岸和田当時からなんかそういうのをちょっと見た記憶があって、なんかこの人なんか見覚えあるなみたいな感じにちょっと思ってたんです。うん、で、やっぱり話聞くとやっぱり泉州出身の人で、はい、泉南の方やったかな、うん、の出身の人で、まあ、僕岸和田なんでもうほんまに言うたら同じ泉州で、はい、やってはる人、今はまあその方は、実際にねモデルもやりながらでご自身で会社作ってね、まあ、モデル事務所、はい、その設立しているということ でそのモデルに、各いろんな方々がおられるそうなんですよ。その要は、通ってる子たちですよね。はい、まあ、ほんまに若年層の方もおられるみたいなんで、はい、まあ、幼児期の子とか、まあ、そういうのも、まあ、モデルを志望としてやってると。で、一応ね明日、まあ、ゲストに来て、まあ、一応見本っていうかね見学されるんですけども、まあ、その中をちょっと見ていただいて、で、まあ、放送というものをちょっと知ってもらうというようなねそんな感じのことで、まあ、してもらうんですけれども、実は明日その方とでもう一人、その若い、はい、今、講師受けられてる、まあ、子ですよね、まあ、言うたら、まあ、教育されてる子ですよね。でそのモデルの子が明日来るんですけども、年齢が20代の、子で、で実際モデルの方も今やっているということのその子なんですけども、まあ、多分その今推しとして、まあ、売り出そうとしている形なんでしょうね。はい、で、その子が、まあ、一応ラジオをね、FM 姫で、まあ、やるかもわからないという、まあ、明日にならんとちょっと内容わからないんで何とも言えないんですけど、まあ、多分やるとしたら、まあ、3月ぐらいから始めるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、これはね逆に言うたらちょっと楽しみでありますね。はい、なんでか言うたら今までモデルさんっていうのをラジオでその入ってもらったことがなかなかないので、うん、まあ、そういう意味ではねちょっとそういう方々も、まあ、やっぱり入ってもらったらちょっと雰囲気変わるかなと。で実際ね一回ぬこちんっていう女の子がおった、はい、まあ、多分ご存知あると思いますけどモデルじゃなくて、はい、アイドルの子なんですけども、その子はなんか、はい、来ていただいたこと、まあ、番組をね、やっていただいたことがあるんですけど、昔にね、あの子も今あれですね、コスプレイヤーとして、はい、活動してますけれども、
まあ、そんな子がやっぱりあのちょっとね僕気になってたんで、たまにちょこちょこあのツイッターで見たりとかするんですけども、やっぱりさすがグラマーですね、もうすごい巨乳がボンボンボンボン出てますわ、はい。

0: まあ、そこをねやっぱりあの何ですかコスプレイヤー、まあ、売りとしているところもやっぱりあると思うんでうん、あのよくあるのがね、あの乳首にあの、ね、何て言うんですか、あの絆創膏を貼ったりとかバッテンしたりとかするのはよくありますよね、コスプレイヤーでね。まあそんな感じの子なんですけれども、はい、一瞬ちょっとねよぎったら、まあ、その AV 女優と何ら変われるのかなというところもあるかもありませんけどもうガチじゃないんで、AV の方はだから逆に言うたらそっち側の方が淡いというか、うんうっすらというか、うん、なんかそんな感じがするんですね。はい。まあ、その女の子もね、やってて、この間ね、なんか僕、あれですよ、オタロード、はい、日本橋の、あそこを歩いてあった時に、その女の子らが、ぎょうさん、まあ、いてはったんで、まあ、まあ、ビラ配ってるんでしょうね。で、その女の子たちといろいろ喋ってる時に、まあ、その、要は、同じような感じですよ、コスプレイヤーやりながらみたいな感じで、はい、メイドカフェ、やってるっていうね、でそういう女の子がおって、いろいろちょっと話してみたら、その女の子もなんか言ってましたね、あのラジオ出たいなみたいな話を言ってました。まあ、別にそれは全然出てもらっても全然構わないんですけどね。ただやっぱりあの店ね勧誘されたんでで僕ねそこで思っていろいろこう話してたら、ほんだら LINE 交換しようやって向こうから言われたんですよ。いや俺は多分それ商売上になるから俺はあんまりしたくないなと思って、いや遠慮しとくわ言って、まあまあツイッターが何かであったらまた連絡してきてって言って言ったんですけど、まあ多分 100% 返事は来ないんですよね、はい、いやまあそれは全然ねもうこっち側からもう想像つくんで、はい、もういいかなと思ってるんですけど、まあでもそんな女の子もこの間ねちょっと喋ってた時にそういうの言いましたね。まあ実際ねそういう方々が、まあ、利用していただけたらいいかなと思ってるんですけどね。実際ね、そうですよ、新さんの、演歌の番組ね、番組でも、僕は唯一今、あの方の番組制作するのが楽しみで、はい、今、もっぱらこれでやらせてもらってるんですけども、実際ね、やっぱりそうやって、する方が、まあ、ほんま、年配の方が、まあ、気楽っちゃ楽なんですけども、はい、だってこっち側からもうねしきりにその方の、まあ言うたら太鼓持ちじゃないですけども、そんな感じのことをすればええ話ですからね。まあ分かってる方やったらもう全然ねそういうことで全然できるんでしょうけども、はい、まあ、若い子やったら特にそういう技術とかね、うん、で今度は明日ですか、その来る女の子には技術を全部明日教えらなあかんとかね。まあ、それでラジオのねやり方仕組みを全部教えて、んでそれから今度、まあ、それで挑戦してもらうということでね覚えていただいたりで、まあ、一応ねその進藤さんにも言ったんですけども、うちはもうほんまにラジオの制作は全部やり方から全部教えますよと、まあ、言うたら楽園君みたいな感じにね、はい、そういうことでいろいろとね教えを、まあ、しようかなと思ってますよ、はい。まあ、今はもう楽園君はね、まあ、立派に成長されたんで、はい、今はもう独立としてまあ、頑張ってるという、うん、そんな感じですね、はい。さあ、いうことでね皆さんからのメッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードットシーオードットJP こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきます。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますのでどしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄通信の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄通信は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄通信の外ラジ。

さあということで始まりました、本庄剛の外ラジ。このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですね、恵比寿町の、これ阪海電車ですね、の近くに来ておりますということで、時刻がもう2時過ぎてるということでございまして、お昼間でございます。はい、ということでね、今日はですね、ちょっと同軸のですね切り替え装置、はい、を買いに来たと。

ということで、まあ、久々にこのでんでんタウン、来たんですけれども、あんまりねそんなにね頻繁に行くこともなく、このね、エリアっていうのはなんか、まあ、たまに来たらほっこりするなみたいなそんな感じですけれどもね、はい。まあ、そんなことでね、この、はい、阪海線の横でもう、ね、横目見ながらですね、はい、喋ってるわけですけれども、昨日はですね、まあ、多分ツイッターでも書いてあったと思うんですけども、中国製のラジオ、はい、届きまして、であともう一つは、あれですね、ブースター、はい、が届きましたね。パワーアンプってやつですね。まあ、一応3ワットまで出力は可能だということで、ちょっとその辺がねどういう感じになるのか、はい、ちょっと見ものやなっていうところで、明日ぐらいになったらまあちょっと電波調査しようかなと思ってるんですけどね、はい。まあ、そんなんでねちょっとねいろいろ買い物もして、で今日は今日でね、ボイスレコーダーが届いてたということで、まあ、一応ねちょっと物を見てないのでまだ何とも言えないんですけども、さっき電車の中でね、パッてこうちょっと見たぐらいでもんで、はい、まあ、もともと行きしな、はい、ポストの中に入ってたんですよ。で、あ、ポストに入ってるわと思って、で取ってから電車の中で開けて、はい、見たという感じですね。いやでも一応パッて見たらねなんかちょっと画面が暗いなと思って、でそれもちょっと見てたんですけど、まあこれまあ、室内っていうことではなくてこの明るい高校とした中やからかもわからないですけども、はい、まあ、夜になるとまたね明るくはなるとかなと思ってるんですけども、はい、その辺がちょっとよくわからないんで、まあ、よくこれは検査ですね、はい。まあ、一応ねこのボイスレコーダーっていうのがねもう本当に必需品で、はい、僕も、まあ、昨日一昨日やったかな、なんかねホズキがその本下にある、ボイスレコーダーがなんか入り切りできへんという、そんなこと聞いたんで、で昨日ちょっと直したらもう直ったんで、でこれも一応戻しといてくれ言うて、はい、で戻しといてもらったんですけども、それをねいつもホズキ使うもんですから、なんでねそうやってまあ、あいつにね、渡しとったということで、ちょっと一瞬だけカットになりましたけども分かってはるなら多分分かってはるんやろうと思うんですけど、もういつものこの手なんですよ、まあ、ということだけ覚えといたらねなんぼ一時停止してもかまへんっていう話なんですけどね、まあ、とりあえずねとりあえずそういうことで、ちょっとなったんで、はい、まあ、僕もこれねちょっと今外に出てますから、はい、電波調査なるものをですね、まあ、この中国製のラジオで、まあ、試せれるのもあるし、でパワーアンプちょっとこれが楽しみやなっていうところがありますね。まあ言うたらほんまに大人のおもちゃという感じで、はい、なんかそんな感じはせんでもないんですけどもね、はい、まあまあ一応、まあ、僕も大人のおもちゃ好きですからね、はい、それはねいいんですけれども、はい、でも一応ねそれをちょっとね使いながら、はい、試しでこう電波をね調べられるっていうのもいいかなと思う。まあ、一応ね、昨日夜うちのマンションからでちょっと試してやってみたんですけども、うん、いや思いのほか結構聞こえるんやなと思って、ロッドアンテナもついてたんで、でね、ある人からなんかね、なんかこうループアンテナ買わないんですかみたいな感じのことが出て、まあ、一応試し打ちで買うたんで、はい、最初のうちはちょっとあれかなと思って、でまあ、おいおいね、だんだんと、はい、分かってきたから、まあ、それで、まあ、内容をねまた一応変えようかなと思ってるんで、だからその辺の話で、まあ、一応それでね、話はさせてもらったわけなんですけど、いや実際のところねちょっとね、こうやっていろいろと、ね、遊べれるっていうのもいいもんやなと思いながらね、はい、実際そうですよ、このパワーアンプにしてもこのラジオにしてもそうなんですけども、なんかこうできるなっていうのもあったんでね、まあこれでもあれですよ、締めて安かったですよ、全部ボイスレコーダーも入れて1万2000円ですからね、はい、だからこれで全然遊べれるんやなと思って、こういう試し打ちがねできるってことはなかなかやなっていう、はい、そんな感じがせんでもないですけどもね、はい、さあいうことでこの後はですね切り替え装置、はい、買いに行こうと思ってますけれども、ちなみにですね切り替え装置なんですけれども、

0: 今からあの中野無線というところがあるんですけども、はい、でんでんタウンの中にね、ある、そこのお店なんですけども、そこでですね、一応、切り替え装置とか、はい、あとジャックとかね、そういうのもね一応買おうかなと僕は思ってるんですね。まあほんま言うたらね、近くの、はい、あれ何て言うんですかね、強力電子、はい、ところで、まあ、買ったらいいんでしょうけども、まあ、1回中野行ってみて、でそれで切り替え装置買った方が僕はええかなとは思ってるんで、はい、ちょっとそれで、買ってみようかなとは思ってるんですけどもね、はい、ちょっとね物がねどんな感じなんかもわからんし、で強力電子でこうちょっと電話して聞いたら全然それなかったみたいなんで、あの切り替え装置打ちないですよみたいな、あそうなんですか言って、だからしゃあないからね、でも値段を聞いたら4000ちょいぐらいやったんで、まあ、安いなってなもんで、はい、だから今日買いに行こうかなと思ってますけどもね、あとはもうその M 型 N 型とはあるんですけど、 TMC っていうやつあるじゃないですか、あれのやつとなんかうちはジョイント組ませらなかったんですよ。だからそのコネクターもねまた買わなあかんので、コネクターがちょっとねどの辺にどうなるのかなっていうところでね、ちょっと再検討をせなあかんなと。で今日はだからそういう意味では、TNC、これを一応持ってきてるんでね、はい、コネクター、はい、でそれをつなげていろいろとちょっと試してで物をやってみてでつなぐかどうかみたいな感じで、じゃないとね意味のわからんとそのまま凝ってしまったらね、繋がらへんやないかっていうことになったりとか、またこっち側まで来なあかんっていうね、ことがあったりとかするから、はい、ただ前々からちょっと思ってたのはほんま切り替えはちょっといるなと思ったんで、それはぜひ買いたいなと。で、あれなんですよ、ハイパーさんから、その切り替え装置があるということを聞いたんで、まあ、これが一応、切り替えうまい具合にできますっていう話で、やっぱりね、箱型のやつが缶のやつじゃないとあかんみたいなんですね、はい、そのあれ何て言うんですかね、こうクォーターじゃないわ、あれ何て言うんやったかな、そのね50と75っていうのがあるんですよ。あれ値のマークがちょっとわからないんですけども、はい、今ようやく思い出しました、はい、一旦カットしましたんで、はい、あれですね、オームですね、はい、その50オームと、75やったっけ、オームがあるんですね、はい、それをねちょっと使って、まあ、それするのにやろうかなと、まあ、そんなんもいろいろあるみたいですけどね、ちょっとその辺がようわからないですけど、一回試してできるかどうかをこれでね、挑戦せなあかんなっていうところでございますね、はい、まあ、いうことでございまして、皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通じ、本庄通じで検索していただけますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想、ありましたらどしどし、お寄せいただけたらありがたいなと、このように思ってますので、よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄通じの外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛志をお聞きの方、こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということでルルさん、今回大きいテーマは、

0: 推しの冷凍食品ということで、
1: はい
0: はい、まあ今ねいろんな多種多様な冷凍食品がありますけども、ちょっと一旦こう、はい、原点に戻ってみようと思ったんですよ、楽園さん。
1: はい
0: はい、なんで私の中ではこれが、オリジンと思ってますが、冷凍のチャーハンですね。
1: はい
0: はい、どうですかルーさん、チャーハンは食べる？冷凍のやつ。
1: まあまあぼちぼち食べますね。
0: そうね、これねやっぱ食べてる人一番多いんじゃないかと個人的に思ってて、冷凍の中でも。そうそうそう、やっぱりめちゃくちゃこう人気が高い製品だなと思ってるんだけど、これさ私も買い物行った時ね思ったんだけど、めちゃくちゃ数増えててすごいのよ今。
1: そうね、
0: 種類的なところが昔に比べてめちゃくちゃ増えてて、まあいろんなん結局ちょっと買ってみたりとかすんのよね。
1: はい、
0: で買ってみた結果、でも結局のところ一番これかなっていうのがまああれなんですけど、確かあれは日霊さんが出してる、本格炒め焼き飯って書いてるやつ。まあ一番こうよく見るというか、長いね。うん。昔からある。何やかんやこれに戻ってくるなっていう感じ。
1: ああ。
0: うん。そう。これと、ここ最近よく見るのは、味の素さんが出してる、焦がしたニンニク、焦がしニンニクとマー油のみたいなのが書いてある黒いパッケージのやつだね。あれはなんかよく見るというか、上の方に置いてあって、
1: 冷凍シリーズ、ね。
0: そうそうそうそう。そうそうそうそうそうそう。あれもでもうまいよな。うまい。
1: 両方うまい。うまいね、うん。濃いめに作ってるからね、そのザのシリーズは。
0: そう。だから、まあ、ウルさんに言ったらブチギレられるかもしんないけど、これを、まあ、レンジでね、調理するじゃん。で、プラス、はい、目玉焼きとかを別で焼いて、乗せて食べるのめちゃめちゃうまいのよ。私はこれを料理だと言い張ってるんだけど、ずっと。いや、料理でしょ。
1: 料理なんすか？
0: そう、料理。調理だから、調理。
1: まあまあまあまあ。うん、
0: とか、なんか薄焼き卵をちょっと作ってみたりとかね。
1: はい。
0: して乗せたりとか、卵をこれと合わせる。まあ、もともと卵入ってるんだけどね、別に。このチャーハン、焼き飯の中に。なんだけど、別でチャーハンの上にこう乗っけるっていうのをすると、まあ、アレンジレシピって言っていいのかな、これ。ダメかな、怒られる、なんか各所の料理系の人たちに。
1: アレンジレシピとはなんか、変な感じがするけど。
0: なんか、誇張表現になるかな。一応まあそういうのでね、たまに楽しんだりとか、まあそのまま食べつつ、プラスアルファで、まあスープとか、そういう系のやつを買ってきて、一緒に食べたりっていうのは、まあ割とよくするよね。
1: まあそうね。
0: うん。ルルさんどうなの？食べるってなったらそのままもうこれ単品で食べるの？なんか別でさ、まあそれこそアレンジとか別物でなんか作ったりとかやっぱする。
1: いやでもそんなしないかな。
0: もう単品で食べるんだ。
1: 基本的にこれでもうフライパンで温めちゃうから、で電子レンジっていうより。
0: ああ、なんかあるよね、そのフライパンと電子レンジ二つのさ温めパターンのやり方。
1: そう。
0: みたいなんがさ、あれでもやっぱりフライパンの方が美味しいんかな。
1: 美味しいっていうか、やっぱり均等になるね。
0: うん、均等に。ああ、そういうこと？
1: はいはいはい、はい。
0: 確かにね、電子レンジでした時ってやっぱりそこの方がまだ凍ってたりとかあるじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: 確かに、あれは、
1: もう一回混ぜなーって言いながら、もう一回やるっていう。あれがないからね。そう
0: そうそう。確かに、それはあるわ。まあ、私はもう、あれを、なんていうかな、完全にもうええやと思って割り切って、凍ってたとしても他のところの熱々のところと混ぜ込むことによって解凍されるやろってのでそのまま食べるっていう
1: 。ちょっと冷えるのはなんか違うんだよ。
0: まあちょっと全体が冷たく、平均的に冷たくなるんだよね。そのね、そこを熱が奪われるというか。まあでも美味しいからいっかっていうね。うん。もう、こんなやつがね、アレンジとか言っちゃダメだよ。本当に。よくないんだけど。 そうで、これ結構いろんな、まあ、パターンのやつが出てて、キムチチャーハンとかも前あったりしたな。キムチ入りとか、ね、そうそうそうそうそう、とか、ガーリックライスみたいな、そういう系のやつとか、
1: あ、
0: そう、結構いろんな種類が、まあ、チャーハンに限らずね、あと、エビピラフはめちゃくちゃみんな食ってる説あると思う、私。必ずと言ってもと1回は食べてるでしょう、エビピラフ。
1: いやー、でもなんか、もう、発売してからだいぶ経つけども、やっぱりね、うん、その、マルハニチロさんが出した
0: やつが、はいはいはいはい、
1: そのままだ電子レンジに入れて、そのまま皿になるっていう。
0: あ、あるあるある、それあるわ。うん。感動した
1: ね。あれもいいし、
0: うん、
1: セブンイレブンが、
0: うん、
1: あるじゃん、あのカップで。
0: あ、あるね、うん。
1: あれは革命だと思ったんだよな。
0: いや、すごいよね、だからね、なんかその、
1: やっぱり
0: ね、いかにして食器を使わせないかみたいな。方向に進んでるというか、
1: 食器を使わせないっていうより、
0: うん、
1: 外で食べるときに皿がないと困るときがあるじゃん、チャーハン
0: って。ああ、まあそうか、そうね。外で食べる。
1: 皿がなくても食えるっていうのがね、
0: うん、
1: 革命だなって思ったんだよな。
0: いや、それで言うと、そのお皿になるやつあるじゃん。私もそれ感動してさ、一回買って食べたのよ。
1: うん、
0: で、その時に気がついたんだけど、スプーンが家になくて。そう、皿は
1: なんで、
0: お皿はある、全然あるんだけど、スプーンがなくて、あれと思ってさ、あれ、スプーンあったはずなのになんかないってなって、の影響で、そうなのよ、お皿をこのね、袋で賄って、すげえなーって言いつつ、スプーンがないから箸で食べるっていう、なんか、本末転倒な感じに一回なったね。
1: いや、なんで家なのにねえんだよ。
0: そう、なかった
1: 。外での話をしてねえよ。
0: まあ、外でとか、まあ、コンビニでもらえばよかったね。コンビニとか、スーパーのスプーンみたいなやつ、使い捨てのやつ、いただいとけばよかったなと思うんだけど、もう家にあると思い込んでたから、やらかしましたね。はい。皆さんもね、ぜひとも、チャーハン食べる前は、まずはスプーンをね、確認していただければと思います。はい、
1: はい、
0: ということで、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。

さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、今日は皆さんいかがだったでしょうか。ということで皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方ございますんで、ご意見ご感想などございましたらどしどしお寄せいただいたらありがたいなと思ってますんで、はい、その辺はぜひ、コメントなど書いていただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川部康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

0: まばだじまば
1: だじ、ワンファイブプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
2: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
0: 赤色担当朝日凛です。紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、もうなんかその後にミヤックバっていうのもだんだんね汚すような感じで
0: 言
2: い
0: づらいなんで、ね、
4: 超心強いんですけど、
2: はい、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
0: もちろん、
4: こちらこそです
2: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということで、
0: はい、
2: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
0: はい、
2: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
0: はい、
2: つむぎちゃんが命名した
0: って、はい、そうです、私が命名させていただきました。
2: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
4: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、とドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人が、たくさんいて、
2: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
0: はい、
2: つむぎちゃんどうでしたか？
5: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
2: おー、なんか命名しただけの感じ、
5: はい、
2: なんか愛情を感じますね。
5: あ、本当ですか？
2: アリスちゃんどうでしたか？
3: はい、なんかまばたけは

0: にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくってて、ゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちで、もう気合十分で楽しみました。
1: 確かにタワレコ黄色だからね、
0: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
2: うん、ありがとうございます、優しい、
0: いや嬉しいです、黄色で楽しかったです。
1: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
1: そうなんですよ、
3: だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、うんうん、
1: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
2: 頑張ろう頑張ろう、
1: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
2: はい、はい、
1: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
4: ご飯のお供
1: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
5: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
4: カナリア

0: りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
4: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
1: これは確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな。なんかもう普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
1: う
0: ん、
1: おいでございます。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき

0: 状態
1: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
0: りんは納豆です。
1: お納豆、はい、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
0: はい、
1: も納豆昔から好き、
0: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
1: あります。
0: それ

0: て、そのまま行けるならば、
1: なるほど、
0: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、うん、ちょっとだけかけて食べる。
1: あ、そのほかお醤油とか分けない？
0: あ、分けない。
1: あ、すごい。
2: え、味するの？
0: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
0: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
1: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
0: そうです。
1: なかなか本当に大好きだこれは。
0: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを、あ、
2: 確かに、
0: あ、
2: 納豆巻き争奪戦が、
0: はい、ここで繰り広げられてます。
1: 納豆巻きは美味しいね。
2: 美味しいです。でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
0: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
1: 健康的らしいもんね。じゃあ次、つむぎちゃんどうですか？
3: はい、私はですね、お茶漬けが、
1: お、
3: はい、お友さんです。
1: お茶漬け、
3: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
1: 何それ、
0: すごい、
3: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか？
1: すごい、準備がいいぞ。
3: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という、
2: かわいい、かわ
3: いい、かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
1: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃって
3: 今。あ、本当ですか？
1: めちゃめちゃ良かった。
3: あ、ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
1: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
2: 確かに、
3: はい、ちょっと
0: お願いします。
1: いや、だけどほら、ご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
3: ですね。そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
1: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
3: う、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
1: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか？
2: は
1: い、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然
2: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね、空を見つめてて
2: 想像しちゃいます。
1: お腹空いたらみ
2: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね、活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: ま、
3: はい、
1: まだありそうだけど大丈夫？
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
0: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いて、メレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、もう食べ方が職人でも
0: 1時間もやってる
2: からお腹いっぱいになりそう。なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、ちょっと気まずいなと思いながら、そう、でももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
1: ね、

0: 美味しさのためだったらね。
1: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こんなか真似したくなりそうな感じがしますね。
1: やってほしいです、
0: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
2: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: 今お隣でありましたが
1: 食べちゃった。
0: なんか味付けとかどうするの。
2: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
2: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
2: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
2: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
3: あ、
2: で
3: も日によって違うみたいな。
2: そうそう、
3: ね、
2: それも楽しみ。
0: だから分量が違うっていうのは逆にすごくね、飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんです
3: よ。すごい、そんなの
2: 言わなかった。ミレイは正解だった。
3: 正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出た、はい、一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、
3: めちゃくちゃ素敵。いいですね。
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみに先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
3: やはり、
0: ね、お好きな方が多いのかな。
3: やっぱ日本人だからね、
0: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と、意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
3: た、意外と、意外と高くて、
0: ね、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
3: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ。
4: 美味しい
0: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますね。さあ、じゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
3: はい、じゃあ行きます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
1: うん、あれかな、ふりかけ、
4: ふりかけだよね。
1: あ、連続、
3: お、
0: お、ここは連続出ても、
2: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
3: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
0: 。あー、確かにね、まぶしてあるよね、
3: はい、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか。
1: 今は使ってないかも、確かにね、
4: あんまりね、
2: お家にないです
1: ね、ない、
4: 確かに。
1: でも、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
2: あるある。
1: なんか金沢行った時に
2: のどぐろ、ね、
1: あ、のどぐろのふりかけ、
3: ふりかけが、
0: それそうなの、
1: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: 美味しかった
1: 。え、私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、
0: いや、それだけで述べそう。
1: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
3: そう、なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
1: 確かにそれお弁当はね、
0: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの、知らないの。
1: 何ですかそれ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味から、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
3: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだね。
3: 初めて聞いた。
0: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの。
3: え、なんか
1: カツオ。
0: うわ、それは美味しそう。
1: カツオ。
4: そうなんだ。
1: カツオ。

0: カツオ節系
1: が
2: 静岡にある。
1: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。これ近かったら本当
0: 本当って感じで。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: う
0: ん、確かね、
2: うん、そうですね、確かに、
0: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、ね、はい、次誰行きますか。
2: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍。メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、ある、
2: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
3: なんかりんちゃんが好きそう。
2: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あのでもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、はい、もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや、
0: 美味しいよ。
2: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
2: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
2: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただきます。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
2: でも食べてみたいので、
0: はい、いいかもしんない。
2: 食べてみます。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム幸太郎さん。ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりや
1: みんなご飯のお供とは全く関係ない
0: ですね。
1: でしたが、はい、何気に楽しみにしています。よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか、
0: やってほしいんだ。何何、
1: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
1: そうですね、
0: テンポ、
1: 過去に回せ回せんせいしたのはやったことある記憶が。
2: 圧巻テールもやってます、
3: なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: みんな振り付けとかだったらどうすんの。
2: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちということで、
0: はい、
3: ノンストップとかもありますよね。
2: あったね、ありますね。
0: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速
1: っ。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
0: だよね、
1: はい、
0: ちょっとでも見たいかも。
1: いやでも結構面白い、
2: 面白い、
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、
0: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
1: やりますっていうのを一応告知をして、
0: 県民に来たらそれ、
1: はい、ぜひ
2: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだかいっ
2: ぱい言って
1: ないで。でも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じ、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね。
1: そうです、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
1: ぜひ。
0: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、あの好きですっていうことで、
1: ありがとうございます。
0: シーサー、
1: はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズとという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの。
1: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
1: なんか、SNS とかですと、ハッシュタグ、
0: なるほど、
1: で会津、あの EYES をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだこれ。
1: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけておこう。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
1: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です。
3: 終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はいはい、
1: 頑張ってください。ということで、その前にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります。来週からのテーマは習い事ということで設定しております。あの、まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っております。一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに。
2: はい、
1: はいはいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
4: このね、4人での、
3: ね、
4: 初めてだったけど、
3: 確かに
4: すごいなんか新鮮だけど、
3: はい、
4: 話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
5: 意外な4人かもね。
3: なんかご飯とか
4: 行かないかも
3: ないから、
1: 本当に、
3: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
2: やばい、
3: 今日は最後ご飯
2: いいよ、
3: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯
4: ですね。何食べようかなって
3: リンちゃん
4: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気分。
1: なるほど、
2: お腹空いたね。
1: ミレちゃん今お腹すいたってありましたけど、どうでしたか。
6: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
6: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、ね、美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
7: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
1: 率直に食べたいもの、
7: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてた
7: けど、
3: 似たような。

0: んですけど、おいでんでしたですね。
1: アリスちゃんどうですか。
2: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
2: はい。
1: じゃあ最後一番食べたいだろうリーチは何食べたいですか。
2: でも白米とにかく白米が食べたい今。
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮熊でした。また来週、
2: せーの、
5: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: ね、いい音鳴ってるね。
4: 真っ暗ましたね。
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。
2: はい、それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんがいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長、 A 部長ね、
0: A 部長、そうそう、今日もいるけど、
4: ね、今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。
0: 本当に
4: 2日連続の時は来ましたね。
2: ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後、最後なんだかチップインバー
4: ディー、チップインバーディー、そう。爽快なチップインバーディーで締めた
2: っていう。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうで終わったもん。そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
4: 面白いプレー。
0: いやもうね、もうみんながみんなね、コントみたいな面白いプレーだ
4: から、
0: ね、
4: 面白いプレーしかないもん。
0: 何かみんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。そしたらさ、しーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって前行ったからいっかっていう感じでね。
4: そう、なんか
2: そうそうそう。
4: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: うん、あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
4: 緑茶杯持ち、
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった、
4: みんなボロボロやって
0: くる、酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの。
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は。
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごい勝井選手が来るかと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来てさ、
0: 色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と思った思ったよ。かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子です。
0: 男の子で、う
3: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、
0: うん、え、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるのを見て、
3: はい、
2: そだけ声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: 普通女の子らしい、
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、あの、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと、
0: だからもう20年以上の、ね、
3: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
3: はい、
0: すごい。空手って最初は、例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、黒帯、はいはい、初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、空手ってどういう風に
3: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねていって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
3: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
3: はい、
0: これ文部科学大臣杯、

0: 骨髄バンクチャリティのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、はい、小島花凛第1回全国全世界大会、はい、女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手
1: ありがとうございます。
0: すごいですすごいです
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか？
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があるので。一番上？そうです
0: ね。そりゃそうでしょ。
2: すごいよ、
0: 宇宙大会じゃないもんね。
2: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番目
0: すごいよ。
2: あ、それた社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対楽しくない骨の一本やに惚れてる、ね、
2: 骨を骨がやっぱ
3: フルコンタクトもんね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味？
1: 相手と直接打撃で。
3: 空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手が、
2: 本当に当てていいやつ
0: が、そう、あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
2: そうって僕はそう心配だった
3: か、だからあの、ね、
0: やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね
2: あれみたいな、ね、
3: 可愛い女の子だ
2: ちょっと見ろ
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない？したらアウトだもんね、もうね、ね、
3: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
1: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは、
0: でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: 私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: うん、おーしーちゃんと同じじゃん。
2: 大丈夫、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか？
1: 結構その時はハードで、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、空手の練習も毎日あったんで、
0: でしょ、
1: バスケ終わってから空手に行くっていう。
0: ですよね、だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃうんで、
0: グーできないもんね
1: 、はい、
0: ね、
3: 蹴りがあるから、
2: 蹴りがあるから蹴りがあるから
0: 、でもだから足怪我したら大変じゃないですか
1: そうです
0: ね、ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: よくご無事で、
1: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃から、なんかきっかけがあったんですか？
1: なんか幼い頃に、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいという目があったので、もうその幼い頃から世界大会に出場したいという思いはあったので。
0: どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
3: どうよ、全然話違うんだけどね、一度大島さんって呼びたいんだけど
1: よく言われますよく言われます
0: やっぱり言われる、
3: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、返した
0: ら、はい、私の質問聞いてた、
3: え、
0: 私の質問聞いてた、社長もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
3: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: らいやだからそんな幼い時から世界見てたので
3: 、大島さんは次の大会で
1: 始まるよ
0: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだって

0: すごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
1: あ、そうですね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: な、なんだそれかと。そう
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、もうやるときはそうですね。
0: 私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
1: 友達とかとはやろうととかはなんないんで、
0: ないでしょ。だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば。怪我する腕が危ない、腕が危ない。
0: そう私骨粗しょう症かもしれないしね、うん、危険だね。そうだね、そう、
1: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、きっとね。
1: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、うんうん、
0: 普通さ、最初に負けたりして、コテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない
1: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います、
0: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、
0: ね、空手のどういうとこが好き？
1: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、あの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
0: ん、今何を読んでるの？
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、はい、女子軽中量級でね、はい、もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
1: 私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
1: 優勝まで行ったら当たる選手なので、うん、リベンジですね、
2: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
0: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか？
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
0: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
1: あ、そうですね。
0: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、そこからは毎年出てます。
0: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
1: はい、
0: なんてトーナメント方式？
1: あ、トーナメントで、
0: うん、
1: 行われます。2日間にわたってありますね。
0: 女子選手はこの10人ですか？は
1: い、注目選手として。そうですね、
3: 準優勝とか優勝とか。
2: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
0: 各階級有力選手の中に
2: ほらね、全部でこれ
1: なで、私の階級は28人で、うん、今回、はい、
0: それ勝ち残っていくのか。
1: そうですね、
0: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
1: の？試合時間が、うん、あの女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。
0: 延長するの？
1: あ、そうです、延長でまた2分
0: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
1: あ、そうです、そのまま
0: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの？また2分なんで、
0: つまり最長6分やるってこと？
1: あ、そうです、そうです。
0: 6分
1: です。
0: 長、
1: はい、
2: このトーナメント表にあの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、
1: そうですね、
3: 年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: もあえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
0: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよ。
1: そうですね、
0: これなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
0: そうだね、あ、それはいいわね。
1: まああの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べてあの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなんだ、
1: はい、
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行
1: ってあそうですねよく行ってお
0: ばあちゃん家のワンちゃんは何ていうあの種類のワンちゃんですか、はい
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、う
0: んはい、名前は何ていうの
1: ポノ君です
0: ポノ君じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう、お知らせをしておきましょう京王アリーナ東京というこれはあの京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京こちらで5月30日31日の土日です、第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会さっき勉強しましたフルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますのでぜひ、見に行ってくださいお待ちしています、今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島あかりんさんでしたじゃあリクエスト曲一曲をお届けしましょう、はい、何がいいですかかりんさん、
1: あいみょんさんの春の日、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございましたまた来週お願いします

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれ
2: ない。しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: あ、そう、はい、
3: しーちゃんのため
2: にしーちゃんのためちょうどいいかもしれない
1: 、
0: う
2: ん、
0: え、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる、食べられる食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、

0: けど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
1: 生この季節特にね、あったかい生あったかいやつ、うにゃみたいな、
0: だから農園の人の冷やしたやつの方が絶対
1: いい、絶対美味しい。
0: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく美味しい。
1: しんちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそう、焼酎、うん、ね、
1: 焼酎だけどね焼酎だけどね
0: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリー、
2: はい、美味しそう
1: 一番いいんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: そう氷もねしっかり持ってって、
1: それがいいかもしれない。
0: それいいかも。ね、でもさ選べるピザって
1: そう3種類あるのよ、これ他にも。
0: どういうの
1: マルゲリータと、ね、うん、ブルーベリーと、もう一個あの、うん、 そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それはそうだな、
1: 美味しそうだね、うん、
0: だってブルーベリー甘いもんね。
1: ブルーベリー甘い、どっちかっていうとブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、あんな感じに甘い感じ、
1: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうか
1: も、ちょうどいいと思う、うんうん、
0: いや楽しみだね。
1: 楽しみです。
3: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
1: かりんさ ん、
0: ね、かりんさん、
1: う
0: ん、
1: 見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった。
1: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: う
1: ん、
0: っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
1: 肩とかもすごい
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
1: 普通ね、
0: うん、普通の感じ、
1: 可愛らしい感じでしょ、ね、
0: そうそうそう、
3: ね、空手
0: 世界で2位だよ、うん、
1: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、うん、もう蹴るよ、
1: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るから、そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発で飛んでいくんだから、うん、危ないよ
0: 危ないよ、
1: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよそうだよ、
3: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って、うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
1: うん、本当にね
0: 頑張ってほしい ね、
1: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしいね、
0: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
1: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
4: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね、
0: あ
4: さ、昔
0: なんだっけ鶴のような、
4: そう、はい、昔シカゴのねボーカルやってたピーター・スティラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん、

0: 今日お客様の小島あかりさん、うん、はい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、はい。

0: ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、マルプー、マルプー、マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気性とかどういう感じなんだろう。
1: いや、結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね。人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当。
1: で、毛が抜けにくいんだって。
0: それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました。はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガルー、
0: ガルー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 竹山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメカルモン文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではこれも全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミさんお仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東

京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいておったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメダさんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろむさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはあとのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいておったのが愛媛県吉和ドライチローさん。にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々で、安住美樹は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美樹と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか。見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール

下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。

県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい、3期のエンディングいってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ。

0: ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてるなければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンティ先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてこの放送の約30分前の20時22分頃宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所青鬼プロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとは夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さっさとリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄吉は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週 もうお話しましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲、ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっと見に行かねきゃ、はい、連続面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、今後心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お持ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二曲です。ワンズレイズインナイト、アニカまた来週、バイバイ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなってい
1: う。やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ、僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
1: うん、
0: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、

0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんうーん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコーギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
0: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
1: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
0: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
1: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
0: 全編ひどい一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
1: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
0: あ、クリックなしですか。
1: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
0: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
1: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、うん、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
0: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
1: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作

詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。

0: アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、なんか
0: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
0: 何回も撮っても意外
1: と、ね、そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。

0: それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたい東郷像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、東郷は。あのソロでもあり、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも、使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いていると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間として、この東郷ズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を、今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感、生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファー

0: ストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね、
0: うん、なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと思う。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。そうですね、と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味ではこのシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由っていう、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです、アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられてまだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる
1: そうなんですね結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がっててこういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっ

0: ていう。
1: あ、全然違ったんや。
0: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたので、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
2: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
0: そうですね、
2: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
0: はい、
2: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなのアレンジでそうなってくる、どんどん、
0: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていったって感じですね。
2: ああはあはあ、
0: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガチガチ作り込んで、もうそれでメンバーにどうできた、あもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
2: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
0: そういう意味だとね、
2: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
0: そうですね、
2: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がナイトさんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
0: そうですね、
2: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
0: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、少し嬉しかったですね。
2: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンダンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
2: ここにポイントが、
0: そうですね、
2: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
2: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
2: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう。
0: そうですね、
2: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくと
2: そういうところが、ね、
0: はい、
2: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
2: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。 ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、この10周年イベントのオンズイッチは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
2: こういったライブも控えております。
0: はい、
2: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
2: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
2: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: ありがとうございます。
2: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
2: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
2: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
2: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。

0: ラジオから安心を。ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、ちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあ、でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディ、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。

0: 相対調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？

お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に、自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったから、あまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が、会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために、2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時、聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはフランスのバイオリニスト、ジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバム「ライフ・エニグマ」から「The Infinite Human Caravan」でした。6時24分になります。

0: ツラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、なしろさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが

0: 5倍速の秘密なんですね。
1: はい、うん、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み 16,500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、はい、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Riders of the Beaten Track Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした、
1: うん、
2: そんないろいろ本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました、
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね、
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています、
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました、
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、
1: ほ
2: ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
2: ね、
1: うん、
2: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
2: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
2: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
2: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
2: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
2: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、 しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
3: お
2: う
3: お
2: う、
3: はい、
2: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
3: はは、
2: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
3: いや、
2: 勝った方が、王者です、
3: はい、
2: リップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
3: はい、
2: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
3: はい、
2: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
3: おお、
2: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
3: はい、
2: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
3: はー、
2: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了という、
3: はいはい、
2: ラストプレー、なんと3

0: リーの歓喜、履行は悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: はあ、
0: 準決勝に駒を進めると。
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、履行は本当にラストプレー残念でした ね、
1: あ、そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブレー、ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り、準決勝進出を決めています。
1: はは、
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父の宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: もうさっきワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということで、ウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて、6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると、半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時、南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきました。と、和菓子にも見えるし、オムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしました。と、そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思います。そして植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ。オーストラリア。首都はどこ。キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか。パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という。新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: A チーム。ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの、どこで見積もり取れば高く売れるの、そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: さもうシームレスあの空まで山風トランサーまでもうシームレスあの彼方へ Let's get the party さらにずっと近くでスマイルゲラゲラ
1: メンメンドー
2: もっと気合い入れて
1: メンメンドー
2: もっともっと
1: メンバンドーバンバンド
2: ーえバンバンド
3: ー匠な技術で建物を解体します。バンドーレテック社員募集中。
4: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: をつぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。

Radio Show Tuesday。5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う、

感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走っている車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ、道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピード出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車ちょっと危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月20日リリース、レンバブルデイズでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によります

と選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た

0: 敗するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できるものはいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて、文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、

ち電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、

0: お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉豪のままれさんから、裏庭に咲き始めたシャクヤクとアヤメが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭ではアジサイが着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にするアジサイ、写真を撮ったりもしますけれども、で順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。ああ、歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車ということでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです、取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日、今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計。アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し。流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね、はい、私もそういうのは好きじゃないですね、見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳、そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ62歳、ミュージシャン、グレイの拓郎さん55歳、ミュージシャン、ローリン・ヒル51歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 尾道上郡のミアンさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるというお話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を傷めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないようにうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のみやんさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、

0: 間で投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト、明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ここにはニュートンとコロンブスがいます。
1: What's next? レックザ
2: ペン。マルクにはお墓が安い。他にも
3: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
2: ホームページでチラシをチェック。
4: マルクに、
5: マルクに志向坊フェア開催中。会場へぜひお越しください。
6: バイステヤミヤ
7: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
6: 優しい815。
8: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1連につき運営スタッフ1人の選出、自由連1連あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は 087-839-2353

0878392353、子ども家庭科までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし、噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は 087-839-2870、 087-839-2870、 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月19日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は讃岐高松南警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。標識や表示で指定されている最高速度は交通の安全を確保することなどを理由に決められています。指定された最高速度を超過しないように運転しましょう。時間に余裕がないときやイライラした気分のときは速度の出しすぎにつながります。時間にゆとりを持ち気持ちを整えてから運転しましょう。車の停止距離は速度が速いほど長くなります。安全のためには規制速度を守り、周りの交通環境に応じた運転をしてください。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、